0: būtų darys, jeigu Anas abidvi už tavys sugalvos ištikėti?
1: Kuo aš darysiu?
0: Aha.
1: Atodos arabas.
0: Arabas. Arabas tai arabas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikantai, polka.

0: Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.
1: Eteryje žinios. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Ji tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimu grėsmės lygis nėra padidėjęs. BNS rašė, kad NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Dėl didėjančio vartotojų skaičiaus sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio pirmąjį 2026 metų pusmetį Vilniuje užfiksuotas rekordinis suvartoto vandens kiekis. Didžiausio šalies vandentvarkos bendrovės Vilniaus vandenys duomenimis per pirmuosius šešis mėnesius suvartota beveik 16 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens, 4,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Bendras karinio konflikto artimuosiuose rytuose poveikis pasauliniam stabilumui yra milžiniškas, sako užsienio reikalų ministras. Pasak jo, būtent todėl Lietuva, kaip Europos dalis, turi prisidėti siekiant rasti situacijos sprendimą. Pasak užsienio reikalų ministerijos vadovo, Lietuvos interesas yra atlaisvintas Hormūzo sąsiauris, išvengiant galimo jį kertančių laivų apmokestinimo. Žemės ūkyje ir miškininkystėje augant darbuotojų poreikiui daugėja šiame sektoriuje įsidarbinančių užsieniečių, teigia užimtumo tarnyba. Ūkininkų atstovai teigia, kad laikinas jų įdarbinimas gelbėja ūkius nuo žlugimo. Visgi smulkiųjų ūkių atstovas pastebi, kad užsieniečius jiems pasitelkti sudėtingiau. Užimtumo tarnyba skaičiuoja, kad Liepos 1-ąją žemės ūkio sektoriuje dirbo 5400 užsieniečių, 4500 trečiųjų šalių piliečių ir 774 europiečiai. Europos Sąjunga pranešė, kad galutinai atšaukė 2 milijonų eurų dotaciją Venecijos bienaliai dėl Rusijos dalyvavimo didžiausioje pasaulio šiuolaikinio meno parodoje. Bienalė prasidėjo gegužę, o Rusija joje dalyvauja pirmą kartą nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jei anksčiau buvo uždrausta dalyvauti, taip protestuojant prieš karą. Prezidento Donaldo Trumpo administracija siekia gauti kelių The New York Times žurnalistų ir net kai kurių jų artimųjų telefonų duomenis, rodo paviešintas teismo dokumentas. Tai buvo neįprastai agresyvus bandymas atskleisti konfidencialius šaltinius žurnalistų rašiusių apie Kataro Trumpui dovanotą prezidentinį lėktuvą. Antradienį daugiau kaip 600 ugniagesių ir karių bei 29 orlaiviai jau šeštą dieną kovojo su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris, pasak valdžios institucijų, yra vienas sudėtingiausių. Apie 1200 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkstančius hektarų žemės Gvadalacharos provincijoje, maždaug už 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės. Kastilijos Lamanšos regiono prezidentas sakė, kad ugniagesiai beveik sustabdė kabutėse ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja plačia balsų dauguma priėmė atitinkamą įstatymą. Prezidentas Emmanuelis Macronas siekia, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų.
0: Sportas.
1: Antradienį Estijoje vykusiame Baltijos jaunimo iki 20 metų komandinėme lengvosios atletikos čempionato finale disko metikė Gabrielė Aleknaitė pasiekė asmeninį rekordą. 18-metė sportininkė sektoriuje diską numetė 45 metrus 8 centimetrus ir varžybose užėmė antrąją vietą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis. Slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties. Dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Kaip karštą palėją, kainos pirksta čia.
6: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
7: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
6: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
8: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgamžiais stentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgamžius stentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pūkas.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, šiandien Liepos 23 tarptautinė dešrainių diena. Nu, o šis patiekalas itin populiarus Amerikoje, itin mėgstamas ir Lietuvoje, o pažiūrėkime į kilmės istoriją, kuri ganiški. Vieni mano, kad atsirado Vokietijoje, kiti Vienoje vėliau buvo nuvežtas į Ameriką, kur itin išpopuliarėjo. Ir per metus amerikiečiai jų suvalgo net apie 20 milijardų. Ir padalyjus šį skaičių iš gyventų per metus, vienas amerikietis vidutiniškai suvalgo net 70 dešrainių. Laikui bėgant šį patiekalą pamėgo visame pasaulyje, netgi Azijoje, ypač Japonija. Tiesa, japonai mėgsta net tokias, kiek į tokias patiekalo versijas. Šiose šalyse ypatingai populiarūs judėjai dešrainiai, kurių bandelė ir dešrelė yra nudažyti juodais anglies pelenais. O dešrainį tai yra paprastas ir gan greit pagaminamas užkandis, ypač populiarus vasarą, tad galit pasigaminti ir jūs. Ir dar vienas šio patiekalo privalumas yra, kad visiems prieinami paprasti produktai, o improvizacijos galimybė yra gan didelė ir galima gaminti pačius įvairiausius su skirtinio skonio padažais, įvairiausiamis daržovėmis, pomidorais, svogūnais, marinuotais agurkais. Į dešrainių vidų galima dėti netgi kopūstus, mėgstamą sūrį ir dar įmantresnius ingredientus, tokius kaip nachus traškučius, keptą šoninę, įvairias prieskonines žolelės, tad šiandien, tai šią dieną gal verta ir pasigaminti. O ko dar svarbi šią dieną? 1995 metais po daugiau nei 2 metų kelionės aplink pasaulį į Klaipėdą sugrįžo jachta Laisvė. Jos kapitonas buvo Ignas Miniotas, ji tapo pirmąją lietuvišką jachtą apiplaukusią Pietų Amerikos Horno ragą. O išvelgiant į įvykius pasaulyje, 1903 metais kompanija Ford pardavė savo pirmąjį automobilį Model A. 1962 metais pirmą kartą istorija per palydovą Telstar 1 buvo atlikta tiesioginė transatlantinė televizijos transliacija tarp JAV ir Europos. O 1972 metais JAV paleido Landstart 1 pirmąjį kosminį palydovą skirtą žemės ištekliams ir paviršiai tirti iš kosmoso.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrthoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrthoVital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su OrthoVital ortopedinė pagalbė.
5: Girdėjote reklamą.
6: O kalbant apie orus, įdienojus šiandien dundės perkūnėje, vėjas nepastovus 3-7 metrų per sekundę, temperatūra dieną 16-20 laipsnių šilumos. Penktadienį, Liepos 24-osios naktį, be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais kai kur palis, įdienojus su perkūnėje. Vėjas nepastovus 4-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 9-12, dieną 18-23 laipsniai. Šeštadienį, Liepos 25-osios naktį, be lietaus, kai kur rūkai nusidrieks daugiausiai rytinėje Lietuvos pusėje dieną, kai kur šiek tiek palis vakare jau be lietaus temperatūra dieną 19-25 naktį be lietaus, kai kur rūkai nusidrieks daugiausiai rytinėje Lietuvos pusėje dieną, kai kur šiek tiek palis vakare jau be lietaus temperatūra dieną 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Anjetau.
4: Kas nutiko?
3: Sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
5: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
0: Girdėjote reklamą.
6: Žvelgiant į šios dienos mėnulio kalendorių, tai palanki diena sode darže dar pasidarbuoti. Ypatingai dar galima pasisėti salotų, špinatų, ridikėlių. Palankus metas ir pasikirpti plaukus, jie bus storesni ir stipresni. Taip pat galima atlikti tam tikrus darbus ir prie dokumentų. Diena tinkama strateginiam planavimui, įspręsite įsisenėjusias problemas. Šią dieną taip pat palanku skirti laiko ir poilsiui, emociniai švarai ir dvasiniams praktikoms, bet ši diena reikalauja ir emocinio budrumo, tad venkite tuščių ginčių, nepasiduokite provokacijoms, nepriimkite skubotų sprendimų. Tad dieną geriau praleiskite ramiai dirbant.

0: Eteryje žinios. Sumažėjus vėjo jėgainių gamybai, vidutinė didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę augo 17%, tačiau penktą savaitę iš eilės Lietuvoje ji buvo mažesnė nei Švedijoje, pranešė Litgrid. Liepos 13-19 dienomis vidutinė kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo 17% iki 100 eurų už megavatvalandę, Latvijoje jis siekė 96 eurus, o Estijoje 51 eurą. Aplinkos apsaugos departamento sudaryta komisija vertins, ar reikia stabdyti Kaišiadorių rajono Žiežmarių komunalinių nuotekų valymo įrenginių, kurių valdytoje yra įmonė Kaišiadorių vandenis veikla, ir ar tai nesutrukdytų jų tvarkymo savivaldybėje. Sprendimas priimtas dėl šiemet pasikartojančių taršos incidentų. Liepos 17 dieną departamentas rajono savivaldybės paprašė pateikti informaciją apie patikras, paviršinių nuotekų patekimo į buitinių nuotekų tinklus atvejus, nuo tinklų atjungtos objektus ir planuojamas prevencinės priemonės. Skuodo rajono policijos pareigūnai išplatino viešąjį kreipimąsi į parduotuvių savininkus. Padaugėjo vagysčių. Rekomenduojama po darbo tinkamai užrakinti visas duris ir langus, patikrinti ar veikia apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos, nepalikti lengvai prieinamų grynųjų pinigų ar kitų vertingų daiktų. Taip pat rekomenduojama atkreipti dėmesį į įtartinai besielgiančius asmenis ar transporto priemonės, ypač jei jie be aiškios priežasties domisi parduotuvės darbo laiko, apsaugos priemonėmis ar aplinką. Aplinkos ministerijoje statybos, architektūros bei žemės ir teritorijų planavimo politika, kuruos viceministrė Asta Rokickienė skelbė ministerija. Architektės ir interjero dizainerės išsilavinimą turinti Rokickienė aplinkos ministerijoje dirba nuo 2018, o pastaruoju metu vadovavo architektūros ir statybos politikos grupiai. Dar anksčiau ji buvo Švenčionių savivaldybės vyriausioji architektė, architektė dirbo ir privačiajame sektoriuje. Turkish Airlines keleivinis lėktuvas Liepos 12 dieną skridęs iš Talino į Stambulą galbūt skrido ir Rusijos oro erdve, nors to paprastai vengiama, rašo savaitraščio Easy Express interneto leidinys. Pranešimą cituoja estų visuomeninis transliuotojas. Pranešime sakoma, kad lėktuvas pakeitė įprastą maršrutą ir skrido virš Kaliningrado srities. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis Osguras Ozelis antradienį pranešė apie planus kurti naują partiją. Tai jis paskelbė praėjus dviems mėnesiams po prieštaringai vertinamo teismo sprendimo, kuriuo jis buvo pašalintas iš pareigų. Atsisveikinimo kalboje parlamente beveik trejus metus Respublikonų liaudės partijai vadovavęs Ozelis pareiškė, kad šalis atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Indijos pagrindinis opozicijos lyderis Rahulas Gandis antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modis atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais reikalaujančiais švietimo sistemos reformų. Modis privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą kabutėse socialiniuose tinkluose, paskelbė Gandis, kartu su kitais parlamentarais žygiuodamas link premjero rezidencijos naujajame Delyje. Libano kariuomenė pranešė pradėjusi dislokaciją vienoje iš trijų bandomųjų zonų numatytų pagal susitarimą su Izraeliu dėl Hezbollah nuginklavimo. Šis žingsnis žengtas Libano prezidentui lankantis Vašingtone, kuris tarpininkavo sudarant šį susitarimą su Izraeliu. Izraelis įsiveržė į Libaną per neseniai vykusį karą su Irano remiamais kovotojais Hezbollah ir toliau okupuoja šalies dalis nepaisant paliaubų.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio klubo sirgaliai kitą sezoną sulauks dar vieno sugrįžimo. Po 7 metų pertraukos komandos marškinėlius vėl apsivilks 28 metų gynėjas Karolis Lukošiūnas. 195 cm ūgio krepšininkas Saulės miesto ekipai atstovavo kiek ilgiau nei metus. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis. Slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties. Dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06 41 69 018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų. Ir pagal jūsų poreikius, užsisakykite paskambinę telefonu 06 41 69 018.
0: Girdėjote reklamą.
3: Sveikiname šios dienos varduvininkus – Apolinarus, Romulas, Tarvilus, Gilminas, Brigitas, Romas, Saidus, Saidus. Linkime stiprios sveikatos, neįsenkančios energijos ir didžiulės sėkmės jūsų visuose pradėtuose ir naujuose darbuose. O jei jūsų artimasi šiandien švenčia kažkokią ypatingą progą, pasveikinkite, paskambinę mums į studiją telefonu 037 34 22 02.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
4: Gal dar prireiks?
3: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
5: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06-41-19-119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
5: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
7: Horoskopas. Avinai. Emociškai galite jautriau reaguoti į šeimos narių nuotaikas arba jausti, kad asmeniams poreikiams lieka per mažai vietos. Darbos srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas. Finansinius reikaluose verta atsargiau planuoti išlaidas namams, remonto ir artimųjų poreikiams ir nepasikliauti vieno optimistiškai skaičiavimais. Jaučiams mintys gali blaškytis tarp kelių variantų, todėl svarbu neskubėti. Darbos srityje verta kruopščiau tikrinti perduodamą informaciją, finansiniuose reikaluose naudinga atsargiau vertinti kelionių išlaidas ar nedidelius, bet dažnus mokėjimus. Dvyniams viduje gali atsirasti daugiau kūrybiškumo, smalsumo ir noro parodyti tai, ką mokate geriausiai. Darbos srityje verta daugiau dėmesio skirti projektams, kuriuose svarbus jūsų balsas. Vėžiams. Viduje šiandien gali būti daugiau pasitikėjimo, tačiau kartu stipresnis poreikis jaustis reikalingiems bei vertinamiems. Darbos srityje verta parodyti iniciatyvą, tačiau nepriimti visų atsakomybių vien todėl, kad kiti jomis pasitiki. Liūtams. Viduje gali atsirasti daugiau poreikio atsitraukti nuo triukšmo ir ramiau įvertinti tai, kas vyksta jūsų viduje. Darbos srityje naudinga tvarkyti užkuliuose likusią užduotis, užbaigti pradėtus darbus ir mažiau viešinti dar neparuoštas idėjas. Diena palanki poilsiui. Mergelėms. Darbos srityje naudinga stiprinti bendrus projektus, tačiau aiškiai paskirstykite atsakomybės, terminus ir galutinį rezultatą. Finansiniuose reikaluose verta atsargiau žiūrėti į bendras investicijas, narystės ar planus, kurių grąža kol kas neaiški. Svarstyklėms. Viduje šiandien gali būti daugiau aiškumo, pasitikėjimo ir noro parodyti savo tikrąją poziciją. Gali atsirasti progą priimti svarbų sprendimą, pristatyti idėją, pakeisti išvaizdą ar pradėti naują veiklą. Skorpionams. Gali atsirasti galimybę grįžti prie mokslų, kelionės, plano, teisinių dokumentų ar pokalbio su autoritingu žmogumi. Darbos srityje verta parodyti žinias, tačiau nesiremti vien pažadais, kurie dar neturi konkretaus pagrindo. Šauliams. Gali prireikti grįžti prie finansinio, teisinio, draudimo ir emocinio klausimo, kuris dar nėra iki galo spręstas. Darbos srityje verta vengti skubotų reakcijų ir pirmiausia susirinkti visus reikalingus faktus. Ožiaragiams gali iškilti pokalbį su partneriu, kolega ar klientu, kuriame reikės suderinti skirtingus lūkesčius ir ateities planus. Darbos srityje daugiau rezultatų duos derybos, aiškus darbų pasidalinimas ir konkretus susitarimai. Vandeniams gali atsirasti įdomi idėja, malonus susitikimas, vaikų klausimas ar galimybė parodyti talentą platesnį auditorijai. Darbos srityje verta daugiau dėmesio skirti reklamai, turiniui, kūrybai ir veiklai, kurioje reikalingas originalus požiūris. Žuvims. Emociškai gali erzinti smulkios klaidos, vėlavimai arba žmonės, kurie tiki, kad viską sutvarkysite jūs darbus. Srityje verta pradėti nuo svarbiausių užduočių ir nepasikliauti svetimomis pareigomis.

0: Labas rytas. Laikas jau radio turgelių, tai kažką norite pirkti, parduoti, dovanotis, skambinkite mums telefonu 09-00-45-005. Turime skambutį. Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Jonas,
1: išparduodu ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius su trimakėčiom, valoma grūdų valymai ir rūšiavimai, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietaus amžius, ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui, 8 tonų sisterna degalams su pilstimo kolonėlė, bitė su aviliu, 2 cm storio 1,5 kubo lentų, atiduosiu už mažą kainą. 0620-32294, ačiū geros dienos.
0: Kartom Jono telefono numerį 06-20-322-94.

0: Labas rytas. Labas rytas, jūs radio turgelį. Eterijas.
1: Mitas Gentras iš Alytaus. Noriu parduoti du tvarkingus automobilius iš Vokietijos. Ford S-Max. Ar būtų dizeliai automatai, automatiniai pavarų dėžė. Su nedidelė rita. Taip, kainos būtų sutartinės. Vienas 7 vietų, kitas 5 vietų. Ir parduodu Q5 lietus ratus 17 su variniam padangom. Audi Q5 kablį, naujas neišpakuotas, pilnos komplektacijos ir dar parduodo ant stogo skirsinius nuo Mercedeso. Nu, ten tūlė firmos rimti skirsiniai nebrangiai. Ir domina įvairių skaitimai ant automobilio, gal į Lada, gal į Mercedeso seną kažkokį gali damokėti. Ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū viso gero.
0: Ačiū ir jums skambutį. Kartom Gintaro iš Alytaus telefono numerį 0618-32588. Labas rytas.
2: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovė. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksim. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalim, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, spalais, skutimosi mašinėlėmis, dėmis, kėdėmis, kreuklėmis, spintėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Geros ir jums dienos. Kartuojam Roberto iš Kauno telefono numerį 06 08 301 34. Draugai. Labas rytas.
3: Labas rytas. Lentvaris Birutė. Dovanuoju 3 fikusius. Gal kam reikia. Telefonas 06 85 15 88 7. Ačiū. Ačiū.
0: Jums irgi gražios. Kartuojam Birutės iš Lentvario telefono numerį 06 85 15 88 7. Labas rytas.
4: Labas rytas. Jonas Zūkija. Parduodu naują medinę valtį. Ir mano numeris 06 80 99 161. Ačiū, geros dienos.
0: Gražios dienos ir jums, Jonai. Kartuojam numerį 06 80 99 161. Labas rytas.
5: Labas rytas. Jūrius iš Prienų rajono. Parduotų elektrinį galastuvą, azulinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, kloną nugriovimui, geros statybinės medžiagos, elektrinė siuvimo mašina, stalą ir suolus pavėsiniai, dekoratyvinius akmenis. Mano telefonas 0675 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Gražios ir jums dienoms. Kartuojam Juliaus telefono numerį 0675 84 229. Labas rytas.
6: Labas rytas, čia Vytautas, nuo Klaipėdos rajono pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo malkas, pjauna gyvatvarę, pjauna žolę ir išnumoju kambarį antram aukštė name. Visi patogumai, Klaipėdos rajonas plikiai ir važiuoja autobusas į Klaipėdą maršrutinis ir yra didelė įmonė dėl darbo ir superku senus automobilius ir dalimis. Ir telefonas būtų 0670 099 011. Ir dar vienas kelbimas. Tvarkingas 63 metų vyras, pažintų su dailia moterim. Esu nuo Klaipėdos. Gali skambinti nuo Žemaitijos. Ir telefonas dar kartą 0670 099 011. Ačiū, geros dienos Pukui.
0: Geros dienos Vytautai ir jums. Linkėjimai klaipėdiečiams. Ir kartuojam numerį telefono 0670 099 011.
7: 0670 099 011.
0: Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Labas rytas.
0: Pristukit truputėlį radijo imtuvą, labai aidi pas mus.
7: Labas rytas, pristukit truputėlį radijo imtuvą.
8: Labas rytas.
0: Labas rytas.
8: Šiam Norosiainių, Tomas.
7: Labas rytas.
0: Taip, labas rytas, tik radijo imtuvo garsą truputėlį prisukit, geriau susikalbėsim.
7: Labas rytas, tik radijo imtuvo garsą truputėlį.
0: Labas rytas.
9: Alo, labas rytas.
0: Labas rytas.
9: Rolandas iš Alytaus skambina. Dirbame šios darbus sklypo arba sodybos tvėrimas tinklinė arba segmentinė dvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir samantavimas, skardų lankstymas, žalvytinių tvorų gaminimas ir samantavimas. Taip pat galima padaryti metalinį gerimo vandens šulnio dangtį, su volu, be volo nudažysim. Galim padaryti bet kokio dydžio šašlykinės storomis senelėmis, ilgai tarnaus. Taip pat galim pyti nerūdinčio plieno grotelės kepsnėms kepti su rankinėlėmis. Su savo įranga atvažiavę į jūsų norimą vietą arba kiemą galima dirbti su virinimo remonto įvairius darbus. Su benzininė poliakalė galim sukalti kuolus aptvarams, jei reikės jūs ir aptversim. Smulkesnė informacija bus telefonu, pakonsultuosim, kaip nupirkti medžiagas geresnėmis kainomis, jei reiks, nupirksim ir atvešim. Ir mano telefonas bus 0684 566 00. Ir antras telefonas bus 0600 274 11. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet jie reikia stambesniems darbams užimti tiek apie Kauną, tiek apie Vilnių dirbti. Ačiū, sėkmės Pukui, iki.
0: Gražios dienos ir jums. Kartuojam Rolandui iš Alytaus telefono numerius 0684 566 00 ir kitas telefono numeris 0600 274 11.
10: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
11: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
13: Ajetau!
14: Kas nutiko?
13: Ir sugedo mano klausos aparatas.
14: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
15: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Kada pas

0: Apačioje apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
1: Girdėjote reklamą.
2: Labas rytas, tęsiam radio turgelį.
3: Labas rytas, kas skambina klausytoja iš Kauno. Kaune yra parduodama dviejų durų spinta su antresorėmis, geros būklės, tamsesnės spalvos, ir kaina būtų 55 eurai. Ir mano telefonas Kaune 06 71 5 88 87. Labai dėkuoju, skelbama.
2: Kartuojam kaunietės telefono numerį 06 71 5 88 87. Labas rytas.
4: Rytas. Noriu paskelbti Kaune aukštėjų šančius iš nuomo į vieno kambarį būtą. Mūrinis namas, antras aukštas. Būtų kaina 250 nuoma plus patarnavimai. Ilgalaikiai nuomai. Ir išnuomoju nuo savo namo antrą aukštą, 110 kvadratinių metrų, šildymas dujomis. Kaina sutartinė. Ir išnuomoju vieną kambarį, dviejų kambarių būti nebrangiai. Parduodu automašiną Mazda 6, 2007 metų, ką tik praėjus technikinį savaigą, kaina 2500, galėčiau parduoti įsimokėtinai. Ir reikalingas darbininkas suskaldyti malkas, malkas supjautus į tik skaldyti. Parduodu krosnelę, sustikvau nebrangiai, žolę apjuovi ir betonų maišyklį parduodu. Telefonas 06 74 68 995. Dėkojame.
2: Kartuojam telefono numerį 06 74 68 995. Labas rytas.
5: Labas rytas. Čia jūs trukdo Ukmergė. Parduodu du vištų pešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklavą, rusų gamybos sudėdama dviratį, varšavinį naują bitėms savydį. Taip pat medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelę šuns būdą. Dovanoju pusplytės. Ukmergės telefonas 066 75 12 18. Ukmergė, ačiū už priimtą skelbimą.
2: Dar telefono numerį pakartokit.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Kauno rajonas Jeronimas. Noriu parduoti rimtą kasimo bulvių aparatą. Anuška, lenkiškas, vienos vagos. Į valandą maždaug kasa 3 kilometrus. Jojo kaina 4 tūkstančiai. Ir mano telefonas 067-910-752. Dėkuoju, reikia.
0: Iki. Kartuojam telefono numerį 067-910-752.
2: Radijos stotis Pūkas.
3: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenų galia.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Girdėjote reklamą.
0: Esam radio turgelį. Labas rytas.
6: Labas rytas. Čia Genutė iš Kauno. Jau rugpjūčio 8 dieną draugystės vartai kviečia į kelionę po Zarasų kraštą, Lietuvos ežerų sostinę. Pasivaikščiosime įspūdingą Zarasų promenadą, grožėsime net 7 ežerų panorama ir aplankysime didžiąją salą. Visur lydimi gido aplankysime išskirtinio meno saukų galeriją, o Šlyninkų vandens malūne mūsų lauks išskirtinė edukacija ir legendinių razavų blynų degustacija, kurią pristatys pats malūno savininkas ir kartu pietus. Kelionę vainikuos apsilankymas prie didingojo Stelmužės ąžuolo, seniausias Lietuvoje viešpatės Jėzaus Kristus bažnytėlės, su įspūdinga istorija ir elegantiškame Antasavės dvare. Tai diena kupina gamtos, istorijos, autentiškų skonių ir nepamirštamų įspūdžių. Išvykstame iš Kauno nuo prekybos centro Savas 7:30 ir grįžtame iki 21 valandos. Kelionė suplanuota ir be papildomų mokesčių. Viskas įskaičiuota į kelionės kainą. Seniorams su nuolaida tik 75 eurai. Galime paimti pakeleivius. Keliausime linksmai, kaip visada, su lietuviškomis dainomis ir muzika. Informacijai ir registracija telefonu. Plus 370-652-241-79. Gražios dienos.
0: Kartuojam telefono numerį 0652-241-79. Labas rytas.
7: Labas rytas. Senutas iš Prienų rajono turi parduoti miežių pašarinių. Šitą stovizom truputį pamaišyti, bet tinka pašarui labai. Tai nebrangiai. Taip pat turiu paparduoti grūdų siejamą tarybinę CZ3,6. Labai mažai naudota, ne nauja, bet mažai naudota su akiečiomis, su hidrocilindru, su šlangvomis. Taip pat lenkišką grėblį vartytuvą, 5 ratų ir trašų barstoma lenkišką, vadinamą leiką. Nu, šiandien kartą ačiū.
0: Jūsų telefono numeris?
7: 061-241-751. Ačiū.
0: Ačiū. Jums skambutį. Kartuojam telefono numerį 061-241-751. Labas rytas.
8: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų, bei ieškau pirkti seną motociklo javą iš jų dalių lopšelių. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki ir jums. Kartam telefono numerį 06-38-68-100. Labas rytas.
9: Labas rytas.
0: Klausom jūsų skelbimo.
9: Čia yra Tomas nuo Raseinių.
0: Taip.
9: Parduodu javų kombainą, Masi Fergusonas, 24, paruoštas darbui. paruoštas darbui, nors ir šiandien galima jau nuiminėti javus. Kaina būtų apie 9 tūkstančius. Randas yra Raseinių rajone. Ir mano numeris 06-88-12-045. Laukiu.
0: Kartuojam.
9: Priglaus mano javų kombainą.
0: Puiku. Kartuojam telefono numerį 06-88-12-045. Neturi. Labas rytas. Labas rytas.
10: Labą rytą. Garždai čia trukdo. Turim parduoti garžduose 2 kambarių būtų iš 5 aukštų, 3 aukštų. Su baldais pilnai įrengta, skubiai parduodam. Ir norim pirkti Klaipėdoje bendrabutį arba vieną kambarį būtą. Turit variantus, galit. Arba vieną kambarį būtą arba bendrabutį gaut. Variantą siūlyt. Ir norim pirkti Klaipėdoje. Ir čia mūsų telefonas 06982-3646. Kartuoju telefonų numerį 06982-3646. Ačiū, geros dienos.
0: Geros ir jums. Kartuojam dar kartą telefonų numerį 06982-3646.

0: Eteryje žinios. Premjeras antradienį kalbėjosi su Ukrainos vyriausybės vadovu, kuriam pabrėžė Lietuvos solidarumą su Kyjevu ir naujosios vyriausybės įsipareigojimą užtikrinti ne mažesnę kaip 25% BVP paramą kariaujančios šalies gynybai. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, pokalbio metu Sinkevičius taip pat akcentavo Vilniaus paramą Kyjevui, šiam siekiant kuo greitesnės šalies narystės Europos Sąjungoje, bendradarbiavimo svarba gynybos srityje, perimant vertingą ukrainiečių patirtį. Vilniaus regione tęsiantis neišrūšiuotų komunalinių šiukšlių krizei bei ketinant didinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo apimtis, jėgainės vadovas teigia, kad maksimalus jos pajėgumai galėtų būti padidinti apie 33-43% nuo 420 iki 600 tonų atliekų per dieną. Tačiau Ignitis grupės ir Šveicarijos bendrovės infrastruktūros fondo valdomos Vilniaus kogeneracinės jėgainės vadovas sako, kad maksimalius deginimo pajėgumus šiuo metu riboja užsikimšę jėgainės filtrai. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą teikianti paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Energetikos ministerija sako, kad pataisa prieštarauja Europos parlamento ir tarybos direktyvai dėl skatinimo naudoti netaršius ir efektyviai energiją vartojančius automobilius. Pagal ją būtini viešojo pirkimo tikslai yra mažesni 9%, o Lietuva į savo teisę perkelė nustatydama 16% tikslą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, jungtinių pajėgų vadu, generolą majorą Michailą Drapatą paskyrė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadu vietoje Olesandro Sirskio. Kaip anksčiau pranešė Unijan, Liepo 16 dieną Ukrainos aukščiausioji rada patvirtino naują ministrų kabineto sudėtį. Rusija gali ruoštis provokacijoms prieš Lenkiją, pasitelkdama užgrobtos ukrainietiškus bepiločius orlaivius. Šią situaciją svarstys Lenkijos vyriausybės saugumo komitetas. Tai pareiškė Lenkijos vicepremjeras ir nacionalinės gynybos ministras. Pasak ministro, Rusijos keliamos grėsmės lygis išlieka labai aukštas, todėl Lenkija negali sau leisti prarasti budrumo. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenės sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskirianti daugiau nei 50% Gazos ruožo, kurį jie kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečio anklavo padalėjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo, besitriekiančio per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio. Anklavo ilgis yra apie 40 km, o plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio komanda pratęsė savo pasirodymą UEFA čempionų lygoje. Ji Farerų salose pradėjo antrojo atrankos etapo kovas. Antradienio vakarą išvykoje Kauno Žalgiris lygiosiomis pabaigė dvikovą su Klaksvik. Dvikova baigėsi be įvarčių 0-0. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškį.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai filmą.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
5: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
8: Radijo stotis Pūkas.
9: Tęsim radio turgelį, turim skambutį. Labas rytas.
10: Labas rytas. Norėčiau duoti skelbimą.
9: Taip.
10: Parduodu žydinį krosnelę. Geram stovi. Viršus keramika, šaunės stiklas. Galima gaminti maistą. Mažai naudota. Gerai laiko šilma. Aukštis 85 cm, plotis 60. Galima pajungti vandenį ir šildyti radiatorius. Mano telefono numeris 068-3456-17. Ačiū už priimtą skelbimą.
9: Kartuojam telefono numerį 068-3456-17. Labas rytas. Labas rytas, jūs jau eterį, klausom.
11: Labas rytas, ponia. Norėtume parduoti karvytę 5 metų. Kaina sutartinė. Prienų rajone randasi. Mano telefono numeris 06-54-38-660.
9: Aha, kartuojam telefono numerį 06-54-38-660.
12: 5-4-3-8-6.
9: Pristukit radijom tuvą ir klausom jūsų.
11: Labas rytas, Antanas Telčiai trūdu. Parduodu 2 ašių traktūrinį puspriekabę. Savivartį verčia į 3 puses. Kėbulų ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Ant lingių oriniai stabdžiai, registruota, dokumentai tvarkingi ir visureigi Hyundai Santa Fe 2020 dyzelis. Mano telefonas 0646 17 192. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos jums.
9: Gražios ir jums dienos. Kartuojam Antanui iš Telšių telefono numerį 0646 17 192. Klausom, labas rytas.
3: Labas rytas, Tomas iš Žemaitijos. Parduodu 2 vagų lenkišką kūlių kasamą, geras būklis, taip pat parduodu 4 tonų verčimų traktoriaus priekabą, dar taip pat parduodu 4 tonų traktoriaus priekabą detalėmis, ir dar parduodu ašį su ratais priekabus gamybai, taip pat parduodu šieno grėblį dobilas 3, o norėčiau pirkti hidraulinį kraniuką išmontuotą iš būtinį mikrosunkvežimį, kuris veikia nuo akumuliatoriaus, taip pat nukviečiu ir automobilį kemperį arba Volkswagen Mustang, taip pat siūlyti ir kitus modelius. Dar taip pat pirkčiau elektros generatorių, kuris suvestų su elektriniu starteriu reikalingas dyzelinis. Dar taip pat perku ir motociklą į Žiavą, Dniepro, Gazet, taip pat siūlyti ir keturračius motociklus, ir dar pirčiau šieno rinktuvą ir kitą nebenaudojom žemės ūkio techniką, tai būtų įvairūs žodės mulčeriai, žodės magytuvas Skir, Orkan, ir mano numeris būtų 06 86 64 815.
9: Kartuojam Tomui Žemaitės telefono numerį 06 86 64 815. Labas rytas.
8: Labas rytas.
9: Klausom jūsų.
8: Labas rytas.
9: Labas rytas.
8: Norim padėkoti vedėjai, labai gražiai veda laidą, kuo mažiau muzikos, daugiau žmonės pasiklauso, daugiau pranešimų paskelbė, labai dėkojam, nauja vedėja, bet labai taktiškai dirba, dėkojam nuo širdžiai, čia seniorai skambina ir nori jai padėkoti.
9: Ačiū, gražios dienos.

0: Labas rytas. Labas rytas, tęsiasi radio turgelis. Klausom jūsų.
1: Kiek laikada patrūkdė jums?
0: Taip.
1: Superkame visų markių, automobilius, visureigius, mikroautobusus, mažus sunkvežimiukus. Nuo 100 eurų iki 5000 eurų. Galite siūlyti viską. Galite siūlyti ir sugedusį, apleistą ar daužtą automobilį. Galite siūlyti ir visiškai sveiką. Jeigu jums tiesiog jis yra atsibodęs ir norite parduoti, bet nežinote kaip, neturite laiko tam, mes jį nupirksime. Tai primenu, pirku bet kokius automobilius, ar tai krovininius, ar tai keleivinius, siūlykit viską. Klaipėdos rajone, Klaipėdos apskrityje. Telefono numeris dėl automobilių būtų 06582987 6. Ačiū ir labai geros dienos.
0: Kartojam telefono numerį 06582987 6.

0: Labas rytas, tęsiam radio turgelį.
1: Labas rytas, čia patrukdėm iš Šiaulių. Norim parduoti sklypą Dainų kaime Kovo gatvė 38 numeris sklypas 15 arų, kadastrinis matavimas, detalus planas. Dvibučių namų statybai arba šiaip žmogus gali ir vienas statyti, šiek tik taip yra nemažas plotas. Elektra 8 kilovatai, trifazis, telefonas 06 578 4498. Ir dar turim kitą skelbimuką, turim nebaigtas statybos parduodamas rūsys visas po namu būtų. Statybos gilus rūsys po visų namų. Pamatai su perdengimu apie nemažą plotą 150 kvadratinių metrų. Atliekama pagal projektą. Vienas įėjimas iš gatvės pusės būtų, kitas iš kiemo pusės. 15 arų žemės, sodas, šulinys, elektra 8 kilovatai. Trifazis naujai pravesta melioracija dviejų vietų. Mūrinis garažas, nes viskas buvo padaryta dėl dviejų šeimų. Telefonas 06578 4498. Ačiū labai, geros dienos jums.
0: Gražios dienos ir jums. Kartuojam klausytus iš Šiaulių telefono numerius 06578 4498.
2: Reklama. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš jo namos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame Savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje – VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 3 4 4 0 9 ir aplankykite mus Savanorių prospektas 194 Kaune. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Girdėjote reklamą.
0: Esame radio turgelį. Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Valdas iš Ukmergės skambina.
0: Taip.
1: Norėčiau parduoti Audi 80 benzinas. Tek apžiūra iki 27 rūpiučio. Tamsiai mėlynos spalvos. Ir kaina būtų 1500 auriukų. Ir mano telefonas būtų 06 02 10 6 2 6. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Gražios dienos. Kartuojam Baldo iš Ukmirgės telefono numerį 06 02 10 6 2 6.

0: Labas rytas.
1: Labadiena.
0: Klausom.
1: Alio, labadiena.
0: Labadiena, klausom jūsų skelbimo.
1: Gerai, noriu parduoti geltonos plytos skylėtos. Kaina būtų sutartinė, apie 800 vienetų. Geltonos skylėtos plytos.
0: Jei būtų viskas, tai jūsų telefono numeris?
1: Numeris būtų 06-075-0309.
0: Kartuojam telefono numerį 06-075-0309.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skelbimą norėjau duoti. Edita iš Kauno čia.
0: Taip.
1: Artėjant ilgajam žolinių savaitgaliui, rugpjūčio 14 dieną, kviečiame skubėti registruotis kelionės su nuolaida paslaptingas dingusio Štetlo pasaulis ir Kryžių kalnas. Kelionės metu aplankysime naujame moderniame dingusio Štetlo muziejuje, pabuvosime Kryžių kalne, pietausime nuostabioje sodyboje prie Arimaičių ežero. Kaina su nuolaida ir viskas įskaičiuota tik 50 eurų. Ir registruotis 06153131630.
0: Pakartokit dar telefono numerį.
1: 06153131630. Mhm, ačiū gražios dienos.
0: Kartom ir mes, kas nori keliauti telefono numerį 06153131630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirtę žemę. Parduodam 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie 20 arų. Šalia teka upelis, yra miškelis, upelių galima išplaukti. Ir ežerą apie 105 metrų, yra užtvanka, šalia vieškelis, elektra. Taip pat turim parduoti lapočių mišką, su žemė parduodam, ribojasi apie 7 metrų su ežeru, šiaurinį pusę vieškelis, ribojasi su vieškeliu. Taip pat turim dar parduoti T25 traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų, turim lenkišką bulviakasę, 2 vagų su pusiau plieninių transporterių, vokišką šienapivę. Rūgas yra 2 korpusų, galima artyti su 1 korpusu. Taip pat turim malkams pervežti dar vienašės traktorinės priekabos rėmas. Ir turim obolių tarkavimą aparatą, mašiną vadinamai, elektrinė trifazė, stipri galinga. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Iki malonaus ir jums. Kartuom Liudo Širvintų telefono numerį 06 1 3 1 9 9 7 2.

0: Esam radio turgelį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodu sklypą gražioj vietoj, Grinkiškė ir Radviliškio rajonas. 42 arai ir ant kranto, ant upės kranto. Ir mano telefonas 06 500 16 44. Ačiū už priimtą skambutį. Geros dienos.
0: Gražios dienos ir jum. Kartuojam telefono numerį 06 500 16 44.

Tęsiasi radio turgelis, tai jei turit kažką pirkti, parduoti, dovanoti, skambinkite telefonu į studiją 09 00 45 005.

0: Turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda.
0: Taip.
1: Kompanija Jokada grupė pastuoja visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų, jeigu reikia sumontuoja. Taip pat parduodamas A klasės lauko ir vidaus duris, atveriamo nusimimo vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, tralams ir traktoriams, gamintojas Makerman Vokietija. Telefonas informacijai 06 842 0068. Dėkui už priimtą skelbimą ir geros gražios dienos.
0: Gražios dienos ir jums. Kartuojam Ginto iš Klaipėdos telefono numerį 06 842 0068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom jūsų skelbimo.
1: Norėjau parduoti vasarinės padangas Michelin R14175-70 išmera. Vidurys Lietuvos.
0: Ir jūsų telefono numeris?
1: 0622-6370.
0: 6370, taip?
1: 6370.
0: Gerai, kartuojam telefono numerį 0620-631-70.

0: Turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, neteisingai padiktavot numerį. 0622 6370.
0: Nu, tokį sakėm, gerai kartuojam, pagal jūs 0620 631 70.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjie triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
3: Ajetau!
4: Kas nutiko?
3: Sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
2: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, turim skambutį.
1: Labas rytas, kartuoju dar kartą skelbimą. Parduodu nevažiuotas padangas R14. 1757. Labas rytas, kartuoju dar kartą skelbimą. Parduodu nevažiuotas padangas R14. 1757.

0: Klausom.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Noriu paduoti skridimą.
0: Prašau.
1: Parduodu uosių medieną, dėgau pildimu.
0: Taip.
1: Kaina sutartinė. Ir beržo viengubų pildimu, beržo gilės, tris klubus, viengubų pildimu.
0: Taip.
1: Čia bus telefono numeris 06 46 78 571.
0: Jūs dar pakartokit telefono numerį.
1: 06 46 78 571.
0: Žinokit, jau skaičių labai labai daug, per daug skaičių pasakėt, prisukit radio imtuvą, nes jūs kartuojat tą, ką girdit antrą kartą. Nulis šeši.

0: Labas rytas, klausom.
1: Labą rytą.
0: Labą rytą.
1: Klausytojas iš Kauno.
0: Klausom.
1: Nebrangiai parduodu spalvotas plokščią televizorių Samsungą. 105 cm išsižainį, žodžiu, platus. 90 eurų. Parduodu dviratį Einora. 24 colių ratai paaugliui. Ir dviratį 26 colių ratais suaugusiam. Kaina apie 50. Gal ir pigiau bus. Parduodu dar dulkių siurblį apie 20 eurų. Parduodu kilimą 2 ant 2 rusvas 20 eurų. Ir 2 viengulius čiužinukus po 15 eurų. Tai išmanųjį telefoną LG. Būtų jo kaina būtų apie 40 eurų. Ir mano viskas telefonas 06 78 25 837. Ačiū,
0: ačiū. Jums irgi gražios. Kartuojam kauniečio klausytojo telefono numerį 06 78 25 837.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom jūsų skelbimo.
1: Parduodu uosio dvigubą pjovimo medieną.
0: Taip.
1: Kaina sutartinė, du kubai. Ir parduodu beržo viengubą

0: Pavimų mediena, gėlis, trys kubai, kaina sutartinė.
1: Taip.
0: Ir būtų telefonas, mano, 06 46 78 571.
1: Kartuojam telefono numerį 06 46 78 571.

0: Klausom.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Valdas iš Ukmergės paskambina.
0: Taip.
1: Parduodu Audi D80. Benzinas. Tiek apžiūra iki 27 rūpiučio. Kaina būtų 1500. Ir mano telefonas būtų 0602 10 6 6. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Uh-huh. Kartuojam Valdo iš Ukmergės telefono numerį 0602 10 6 6.
2: Tik neužkės viltie ir net šalto žiūrį meilė apsigyvens.
3: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06-41-19-119. Superkame automobilius.lt perka visų markių. Tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06-41-19-119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas. Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06-41-69-018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų ir pagal jūsų poreikius. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-41-69-018.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dar turim skambutį, klausom jūsų.
1: Labą dieną.
0: Labą.
1: Čia prieš pusvalandį buvo skelbimas dėl kelionės kažkur, tai aš nenugirdau iki galo ir nežinau telefoną dabar.
0: O apie kokį jūs skelbimą kalbat?
1: Nu, kelionė kažkur, tai ekskursija.
0: Aha, tai jūs gal ten buvo, žodžiu, vieną iš kelionių telefono numerį pasakysim. 06-15-3-1... 06-15...
1: 05.
0: Ne, ne nulis, kartoju. 06. 15.
1: Taip.
0: 31. 630.
1: 31 toliau.
0: 630. Čia į Kryžių kalną. Kelionė.
1: Ačiū.
0: Prašau.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Beveik kas trečia šalies jaunuolis turi žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius, o pagal šiuos rodiklius Lietuva patenka tarp prasčiausiai įvertintų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių. 2023 metų organizacijos tyrimo duomenimis žemus skaitimo ir matematikos gebėjimus turi 33% 16-25 metų Lietuvos gyventojų. Pagal jaunimo įgūdžius Lietuva tarp 31 tyrime dalyvavusio šalies užima 7-ąją vietą nuo galo. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą teikianti paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Žmonės, verslas ir kitos organizacijos Liepos 7-20 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už daugiau nei 31 milijoną eurų, pranešė Finansų ministerija. Iš viso Liepą platintos 4 skirtingų trukmių emisijos. 6 mėnesių trukmės gynybos obligacijų išplatinta už beveik 9 milijonus 900 tūkstančių eurų, 1 metų trukmės už beveik 16,5 milijono eurų, 2 metų trukmės už 2 milijonus 450 tūkstančių eurų, 3 metų trukmės už 2,5 milijono eurų. Iš viso buvo sudaryti 1827 sandoriai. Pirmąjį šių metų pusmetį Klaipėdos uostas išlaikė atsparumą, sėkmingai prisitaikė prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir sustiprino savo poziciją Baltijos šalių rinkoje. 6 mėnesių krovos rezultato suvestinėse fiksuojamos teigiamos tendencijos. Daugelyje segmentų krova lenkia praėjusių metų to paties laikotarpio apimtį, užtikrintai augo konteinerių krova ir jūrinis tranzitas, didesnės veiklos apimtis ir laivų remonto ir statybos segmente. Via Lietuva informuoja, kad vykdant Gėluvos viaduko esančio automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda 144 kilometre kapitalinio remonto darbus Liepos 23-24 dienomis bus taikomi laikini eismo ribojimai automagistralėje A1. Vykdant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda 2 lygių sankryžos viaduko kapitalinį remontą, vietoje esamo statomas naujas viadukas. Šiuo metu vykdomas vienas svarbiausių statybos etapų – naujojo viaduko sijų montavimas, todėl tam tikrais laikotarpiais eismas automagistralėje bus trumpam stabdomas arba visiškai uždaromas. Ugniagesiai trečiadienį pranešė, kad pietų Prancūzijoje miškingas kalvas apėmęs gaisras, privertęs 100 žmonių palikti savo namus, buvo suvaldytas. Gaisras Varo regione kilo antradienį ir išplito netikėtai greitai, priversdamas evakuotis apie 400 žmonių ir nuniokodamas 2,5 tūkstančio hektarų plotą. Trečiadienį Azijos prekybos sesijoje pabrango nafta, Brent rūšės naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį per daugiau nei mėnesį Iranui, atakavus JAF radaro ir oro gynybos įrenginius Persijos įlankoje. Apie 1 valandą Grinvičo laiku Brent nafta pabrango 1,2% iki 92 JAF dolerių už barelį ir tai buvo aukščiausia dienos kaina nuo birželio 11 dienos. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, kurie gali paveikti 10 šalių, pranešė šalies prekybos įgaliotinės, nes prezidento Donaldo Trumpo nustatyti laikini visuotiniai muitai šią savaitę baigs galioti. Trumpo administracija parengė naujus muitus, skirtus 60 prekybos partnerių dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu. Name esančiame Braunau prie Ino miestelėje Austrijoje, kuriame gimė Adolfas Hitleris, po keletą metų trukusių renovacijos darbų trečiadienį atidaryta policijos nuovada. Toks sprendimas priimtas siekiant užkirsti kelią nesibaigiančiam neonacistų susidomėjimui šiuo pastato esančiu prie sienos su Bavarija. Pastato restauravimas kainavo apie 20 milijonų eurų. Planuojama, kad šiame komplekse, kuriam taip pat priklauso pagalbiniai pastatai ir kiemas, įsikurs rajono policijos komisariato bei vietos policijos inspekcijos pareigūnai.
0: Sportas.
1: Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah pirmosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse namuose 1-0 palaužė Suomijos Kups ekipą. Antradienį Slovakijoje surengtose sidabrinės kategorijos lengvosios atletikos varžybose triumfavo Edis Matusevičius. Lietuvos ieties metikui pergalę atnešė 79 m 80 cm rezultatas. Jį Matusevičius pasiekė jau pirmu bandymu. Gargždai tęsia komandos komplektaciją artėjančiam 2026-2027 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonui. Prie ekipos jungiasi 204 cm ūgio polėjas Arūnas Mikalauskas, patyręs universalus ir tarptautinę patirtį sukaupęs krepšininkas, galintis sėkmingai rungtyniauti tiek lengvojo, tiek sunkiojo krašto polėjo pozicijose. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Eteryje žinios. Skatinant daugiau žmonių investuoti į jaunus Lietuvos startuolius, Seimo konservatoriai siūlo įteisinti į juos investuojančių gyventojų pajamų mokesčio lengvatą, leisti investuoti per investicinę sąskaitą ar specialiai tam įsteigtas bendrovės. Seimo nariai gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisomis siūlo taikyti lengvatą, leidžiant susigražinti 25% sumokėto GPM. Vandentvarkos bendrovė Vilniaus vandenys pasirašė sutartį dėl Nemenčinės nuotekų valyklos rekonstrukcijos. Skelbiama, kad projekto vertė sieks 15 milijonų eurų. Rekonstrukcijos metu bus diegiamos pažangios azoto ir fosforo šalinimo technologijos, automatizuojami valymo procesai bei įrengiamos nuotolinio valdymo sistemos. Tikimasi, kad tai leis efektyviau šalinti nuotekuose esančius teršalus, pagerins į aplinką išleidžiamo vandens kokybę ir prisidės prie Neries upės apsaugos. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas laimėjo registrų centro vadovo konkursą, BNS pranešė du tarpusavyje nesusiję šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Pats Bitinas neneigė dalyvavęs konkurse, tačiau teigė nežinantis, ar jį laimėjo. Finansų ministras sako, kad laiko kitų metų valstybės biudžeto formavimui ministerija dar turi, o pagrindiniai darbai, pasak jo, prasidės rugpjūtį. Vyriausybė dar kovą patvirtino planą, kaip bus rengiamas kitų metų valstybės biudžeto projektas. Derybas dėl būsimo laikotarpio šalies viešųjų finansų plano pradėti planuojama vasarą. Prancūzijos kraštutinių dešinių lyderė Marine Le Pen, kaip ir buvo paskelbusi, pateikė skundą kasaciniam teismui dėl jos nuteisimo už ES lėšų pasisavinimą, pranešė Prancūzijos žiniasklaida remdamasi teismų šaltiniais. Dėl to apeliacinio teismo paskirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė su elektroninė apykoje kol kas nebus vykdoma. Lenkija prisijungė prie Europos pastangų siekti palydovinio suvereniteto ir įsipareigojo padėti kurti ES nuosavą ryšių palydovų grupę. Briuseliui siekiant sumažinti priklausomybę nuo Elono Musko valdomo Starlink ir kitų užsienio tinklų. Beirutas siekia visiško Izraelio pasitraukimo iš jo okupuotų Libano teritorijų. Trečiadienį lankydamasis kaime, kuriame neseniai buvo dislokuota libaniečių kariuomenė, pareiškė šalies ministras pirmininkas. Libano kariuomenė antradienį pradėjo dislokavimą kaime. Izraelio pajėgos anksčiau buvo jo pakraščiuose.
0: Sportas.
1: Asociacijai Lietuvos krepšinis nepavyko perkalbėti Dariaus Songailos. Žurnalistai skelbė, kad 48-erių strategas dar kartą nepriėmė kvietimo treniruoti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrthoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrthoVital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su OrthoVital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

Ooh.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ajetau.
3: Kas nutiko?
2: Sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

Ką sužinosi, ant pečių nenešiosi. Pasaulyje yra daugybė įvairių vestuvinių apeigų papročių. Kiekviena tauta tokį svarbų gyvenimo įvykį sutinka skirtingai. Vestuvių papročiai Norvegijoje. Norvegijoje paprastai tuokiamasi šeštadienį. Tie, kurie laikosi tradicijų, velkasi puošnius skandinavų liaudies kostiumus punad. Jaunavedžius vestuvinėje procesijoje dažniausiai lydi dvi mergaitės. Senais laikais sutuoktuvių ceremonija be vaikų svitos iš vis nevykdavo. Tiesa, šią dieną jaunieji vis dažniau atsisako tradicinių apdarų ir mėliau renkasi smokingą ar ilgą baltą suknelę. Jaunikis ir nuotaka vilki žydrus apatinius. Iki šiol tikima, kad tai atbaido piktasias jėgas. Į vestuvinę puotą, kuri dažniausiai rengiama restorane, kviečiami tik artimiausi draugai bei giminės. Ant stalo privalo būti tradicinis aukštas tortas su marcipanais, kurio nekantriai laukia jauniausi vestuvių dalyviai. Tradiciška ir tai, jog svečiai vestuvinės dovanas sukrauna ant stalo, kad visi galėtų jas apžiūrėti. Linksmybės ir šokiai paprastai tęsiasi iki ryto. Jaunieji puotą palieka pirmieji ir vyksta į viešbutį vestuvių nakties praleisti specialiai šią progą paruoštoje lovoje. Jie stengiasi nuslėpti, kur nakvos, nes gana dažnai draugai naujai iškeptam jaunavedžiui iškrečia įvairiausių pokštų.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Klaipėdoje ir Kuršių nerijoje šią savaitę vyksta Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias treniruojamasi užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą, aktyvuotos greitojo reagavimo pajėgos, pranešė kariuomenė. Anot jos, pratybų metu treniruojamas operatyvus karių ir karinės technikos perdislokavimas, vykdomus budėjimo bei taikos meto užduotis, tobulinami kariuomenės gebėjimai veikti kartu su kitomis valstybės institucijomis. Vidaus reikalų ministras sako, kad Lietuva vietoje prieglobšio prašytojų perkelimo iš kitų ES valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Vidaus reikalų ministerija anksčiau yra patvirtinusi, kad Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1,14 milijonų eurų finansinį įnašą. Atsakyme ELTA ministerija nurodė, kad Lietuva pasirinko mišrę solidarumo įnašo formą. Pusę įsipareigojimų vykdys perkeldama prieglobšio prašytojus, o likusią dalį sumokėdama finansinį įnašą. Panevėžyje pradėtas kasmetinis Nevėžio vandens augmenijos šienavimas. Šiemet darbai vyks daugiau kaip 6 km ilgio upės atkarpoje, pranešė miesto savivaldybė. Anot jos, augmenijos pjovimas kasmet padeda palaikyti gerą upės ekologinę būklę, mažina perteklinę vandens augmeniją ir prisideda prie tvarkingos bei patrauklios miesto aplinkos kūrimo. Ministrų kabinetas nutarė vidaus reikalų ministerijai iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms. 387,9 tūkstančių eurų policijos departamentui, 382,6 tūkstančių eurų valstybės sienos apsaugos tarnybai ir 20,6 tūkstančių eurų viešojo saugumo tarnybai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija tris paras nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba trečiadienį į savo šalį neįleido 140 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį tokių asmenų nefiksavę. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkstančiams asmenų, šiemet 957. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,5 tūkstančio neteisėtų migrantų. Islamistinė organizacija Hamas, pasak naujojos vadovo Kalilo Al-Haya, tęs likšiolinį kursą. Savo pirmojoje kalboje po išrinkimo pirmadienį jis pareiškia, kad pirmailis tikslas yra vėl užtikrinti orų gyvenimą Gazos ruožo gyventojams. Khalil Al-Haya pareikalavo nutraukti Izraelio karinės operacijas, laikytis visapusiškų paliaubų bei išvesti Izraelio pajėgas. Jis ragino daryti spaudimą Izraeliui, kad šis vykdytų savo įsipareigojimus, numatytus tarpininkaujant Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, pasiektame artimųjų rytų taikos plane. Prancūzijoje per praėjusį mėnesį vyravusią rekordinę karščio bangą mirė 5764 žmonėmis daugiau nei įprastai, pranešė sveikatos apsaugos institucijos. Jos šį mirtingumo šuolį tarp 15 metų ir vyresnių asmenų pavadino precedento neturinčių. Tai didžiausias mirtingumo rodiklis per karščio bangą šalyje nuo 2003 metais vykusio pražutingo karščio epizodo, nusinešusio apie 15 tūkstančių gyvybių, pridūrė pareigūnai. Angolos teismas nuteisė du Rusijos piliečius iki 11 metų laisvės atėmimo bausme už terorizmą ir šnipinėjimą po praėjusiais metais vykusių protestų, kurie peraugo į riaušes ir plėšikavimą, pranešė vienas iš kaltinamųjų advokatas. Demonstracijos vykusios Liepos 28-30 dienomis kilo dėl taksi vairuotojų streiko, kurio buvo protestuojama prieš kylančias degalų kainas šioje naftos turtingoje šalyje, kurioje milijonai žmonių gyvena skurde. Trečiadienį ant svarbaus Roterdamo tilto susidūrus dviem tramvajams nukentėjo mažiausiai 15 žmonių. Vienas iš jų patyrė sunkių sužalojimų, pranešė pareigūnai. Erasmus tiltas yra svarbus Nyderlandų uostamiesčio objektas, nusidriekęs per Maso upę ir tapęs reikšmingų transporto mazgu. Vaizdo kamerų įrašuose matyti, kaip vienas tramvajus rėžėsi į kito galinę dalį, o smūgio metu į visas puses pažiūro nuolaužos, apgadinusios abi transporto priemonės. Nušalintas Venesuelos prezidentas Nikolas Maduro ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose 2027 metų birželį, nusprendė teismas, Jungtinių Amerikos valstijų kariškiams sulaikius juos per netikėtą naktinį reidą sausį. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Silija Flores Bruklino kalėjime laikomi jau daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų narkotikų kontrabandą ir šaunamųjų ginklų laikymų. Savo kalties jie nepripažįsta.
1: Sportas.
0: Etapą Kauno Žalgiryje užbaigęs Laurynas Birutis oficialiai rado naują darbovietę. Pranešta, kad Saragosos Casa Demont pasikvietė 28 centrą iš Lietuvos. Saragosos ekipa praėjusį sezoną Ispanijos lygoje finišavo 15 vietoje. 213 cm ūgio Birutis praėjusį sezoną Eurolygoje žaidė po 10 minučių ir rinko 4,1 taško, 2,4 atkovoto kamulio, 0,3 bloko ir 5,2 naudingumo balo statistiką. Pildosi Lietuvos vyrų rinktinės 2026 metų tvarkaraštis, oficialiai patvirtintos pirmosios iš dviejų numatytų šių metų kontrolinių rungtynių. Oficialiai patvirtinta, kad lietuviai šį rudenį namuose kontrolinėse rungtynėse priims Andoros futbolininkus. Susitikimas vyks rugsėjo 30 dieną 19 val. Dariaus ir Girėno stadione Kaune. Tai bus pirmosios iš dviejų numatytų kontrolinių šių metų rungtynių. Kitos vyks lapkričio mėnesį. Vengrijos mieste Dere finišavo antrasis 2026 metų Europos vandens motociklų čempionato etapas. Geriausiai tarp lietuvių pasirodė Domantas Vaznys. Jis Runabout GP2 klasėje iškovojo trečiąją vietą. Tai buvo vienintelis Lietuvos rinktinės medalis šiame čempionato etape. Penktadienio naktį debesis sklaidysis, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Dalyje šalies turėtų nusidriekti rūkas. Temperatūra vyraus apie 9-14 laipsnių šilumos. Dieną formuosis kamuoliniai debesis, iš kurių gali pasirodyti trumpalaikis lietus. Taip pat yra perkūnijos tikimybė. Temperatūra bus apie 18-23 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: Reklama. Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
1: Anėtau.
2: Kas nutiko?
1: Ir sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Telijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
3: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
4: Gal dar prireiks?
3: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
2: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę. Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau. Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus vandenys informuoja, kad nuo Liepos 27 dienos prasidės tolesni Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių kapitalinio remonto bei inžinerinių tinklų atnaujinimo projekto etapai. Jų metu keisis eismo organizavimas Maironio gatvės atkarpose. Primenama, kad 2025 metų pabaigoje prasidėjęs Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių nuotekų, vandentiekio bei inžinerinių tinklų modernizavimo projektas vykdomas etapais, siekiant kuo mažiau trikdyti įprastą miesto gyventojų ir verslo kasdienybę. Vidaus reikalų ministras sako, kad turi kelis variantus, kaip didinti finansavimą viešojo saugumo sričiai, o kartu ir atlyginimus pareigūnams. Tarp jų ministras matytų ir galimybę nustatyti, kokį procentą nuo bendrojo vidaus produkto valstybė galėtų tam skirti. Jis kartojo, kad pareigūnų atlyginimai ir darbo sąlygos yra pirmasis prioritetas jo darbų sąraše. Dėl sudėtingos biurokratijos mažiau nei pusė inovatyvių įmonių naudojasi moksliniais tyrimais ir eksperimentiniai plėtrai skirta mokesčių lengvata. Todėl valstybės kontrolė siūlo supaprastinti jos taikymą, mažinti administracinę naštą. Teigiama, kad jei rekomendacijos būtų įgyvendintos, šią lengvatą pasinaudojusių tiesioginę valstybės paramą inovacijomis gavusių įmonių dalis išauks nuo 41 iki 80%, ketvirtadienį pranešė institucija. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atliko Kauno centrinio pašto rūmų rekonstrukcijos patikrinimą. Jo metu pažeidimų nenustatyta. Projektas turi galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, parengtą techninį darbo projektą, o visi statybos procese dalyvaujantys rangovai ir specialistai turi reikiamą kvalifikaciją. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį vykusiame regioninėme Azijos viršūnių susitikime pareiškė besitikintis labai pozityvaus Kinijos prezidento vizito Jungtinėse valstijose rugsėjį. Nors vizitas oficialiai dar nepatvirtintas, Rubio aiškiai leido suprasti, kad Baltieji rūmai tikisi jo įvyksint. Tai jis pasakė po susitikimo su Kinijos užsienio reikalų ministru Vangu Yi pietryčių Azijos šalių lyderių susitikimo kuluaruose. Ketvirtadienio rytą daugiau nei 100 ugniagesių buvo išsiųsti gesinti didžiulį gaisrą Lenkijos sostinės Varšuvos Targoveko rajone, kur degė Ford automobilių salonas, praneša TVP World. Vietos gyventojai apie gaisrą pranešė maždaug 5 valandą ryto, kai virš šio Lenkijos sostinės šiaurės rytuose esančio rajono ėmė kilti juodi dūmai. Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi ketvirtadienį pažadėjo griežtas bausmes asmenims susijusiems su sukčiavimu per egzaminus, kuris sukėlė studentų pyktį. Tai buvo pirmieji tiesioginiai jo komentarai susiję su dideliais protestais, metančiais iššūkį jo vyriausybei. Protestuotojai, daugiausiai jaunimas, nuo praėjusio mėnesio reikalauja švietimo ministro atsistatydinimo dėl nutekintų egzaminų užduočių. Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmai nedidelę balsų persvarą priėmė įstatymo projektą, kuriuo atveriamas kelias žymiam karinių išlaidų padidinimui. Įstatymo projektas numato rekordinį 1,15 trilijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių karinio finansavimo paketą 2027 metams. Dabartiniais 2026 finansiniais metais gynybai skiriama apie 900 milijardų dolerių.
1: Sportas.
0: Bankrutavus Vilniaus riteriams be klubo likęs saugas Deimantas Rimpa pradeda legionieriaus karjerą. 24 metų lietuvis keliasi į antrą pagal pajėgumą Rumunijos lygą, kuris sudarė sutartį su Slobozijos Unirėja klubu. Šie ekipa praėjusį sezoną žaidė stipriausioje Rumunijos lygoje, bet užėmė prieš paskutinę 15 vietą ir iškrito atgal į antrą šalies divizioną. Penktadienio naktį debesis sparčiai sklaidysis, daugės pragiedrulių. Trumpai paliks jau tik vietomis, didesnė tikimybė nakties pradžioje. Vėjas išliks labai silpnas, dalyje vietovių nusidrieks rūkas, temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną ciklonas dar nebus nutolęs nuo Lietuvos. Rytą rūkams ir žemiems debesims prasisklaidžius iki vidurdienio saulės dar bus daugiau. Tačiau vėliau intensyviau vėl kils kamuoliniai debesis, iš kurių daug kur popietės valandomis iškris trumpalaikis lietus. Kai kur su intensyvesniu lietumi pasigirs ir perkūnija. Šiaurinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Ir sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

laikas užkydo žaizdas ir nugali mirtį. Laimė ir skausmas lyg broliai šalia vis kartu. Mūsų gyvenimo vingiais klajoja apkirtę. Pelno draugystė ir vėl viskas

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Klaipėdoje ir Kuršių nerijoje šią savaitę vyksta Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias treniruojamasi užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą, aktyvuotos greitojo reagavimo pajėgos, pranešė kariuomenė. Anot jos, pratybų metu treniruojamas operatyvus karių ir karinės technikos perdislokavimas, vykdomus budėjimo bei taikos meto užduotis, tobulinami kariuomenės gebėjimai veikti kartu su kitomis valstybės institucijomis. Vidaus reikalų ministras sako, kad Lietuva vietoje prieglobšio prašytojų perkelimo iš kitų ES valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Vidaus reikalų ministerija anksčiau yra patvirtinusi, kad Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1,14 milijonų eurų finansinį įnašą. Atsakyme ELTAI ministerija nurodė, kad Lietuva pasirinko mišrę solidarumo įnašo formą. Pusę įsipareigojimų vykdys perkeldama prieglobšio prašytojus, o likusią dalį sumokėdama finansinį įnašą. Panevėžyje pradėtas kasmetinis Nevėžio vandens augmenijos šienavimas. Šiemet darbai vyks daugiau kaip 6 km ilgio upės atkarpoje, pranešė miesto savivaldybė. Anot jos, augmenijos pjovimas kasmet padeda palaikyti gerą upės ekologinę būklę, mažina perteklinę vandens augmeniją ir prisideda prie tvarkingos bei patrauklios miesto aplinkos kūrimo. Ministrų kabinetas nutarė vidaus reikalų ministerijai iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms. 387,9 tūkstančių eurų policijos departamentui, 382,6 tūkstančių eurų valstybės sienos apsaugos tarnybai ir 20,6 tūkstančių eurų viešojo saugumo tarnybai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija tris paras nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba trečiadienį į savo šalį neįleido 140 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį tokių asmenų nefiksavę. Pernai pareigūnai nelistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkstančiams asmenų, šiemet 957. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,5 tūkstančio neteisėtų migrantų. Islamistinė organizacija Hamas, pasak naujojos vadovo Kalilo Al-Haya, tęs likšiolinį kursą. Savo pirmojoje kalboje po išrinkimo pirmadienį jis pareiškia, kad pirmailis tikslas yra vėl užtikrinti orų gyvenimą Gazos ruožo gyventojams. Khalil Al-Haya pareikalavo nutraukti Izraelio karinės operacijas, laikytis visapusiškų paliaubų bei išvesti Izraelio pajėgas. Jis ragino daryti spaudimą Izraeliui, kad šis vykdytų savo įsipareigojimus, numatytus tarpininkaujant JAV prezidentui Donaldui Trumpui, pasiektame artimųjų rytų taikos plane. Prancūzijoje per praėjusį mėnesį vyravusią rekordinę karščio bangą mirė 5764 žmonėmis daugiau nei įprastai, pranešė sveikatos apsaugos institucijos. Jos šį mirtingumo šuolį tarp 15 metų ir vyresnių asmenų pavadino precedento neturinčių. Tai didžiausias mirtingumo rodiklis per karščio bangą šalyje nuo 2003 metais vykusio pražutingo karščio epizodo, nusinešusio apie 15 tūkstančių gyvybių, pridūrė pareigūnai. Angolos teismas nuteisė du Rusijos piliečius iki 11 metų laisvės atėmimo bausme už terorizmą ir šnipinėjimą po praėjusiais metais vykusių protestų, kurie peraugo į riaušes ir plėšikavimą, pranešė vienas iš kaltinamųjų advokatas. Demonstracijos vykusios Liepos 28-30 dienomis kilo dėl taksi vairuotojų streiko, kurio buvo protestuojama prieš kylančias degalų kainas šioje naftos turtingoje šalyje, kurioje milijonai žmonių gyvena skurde. Trečiadienį ant svarbaus Roterdamo tilto susidūrus dviem tramvajams nukentėjo mažiausiai 15 žmonių. Vienas iš jų patyrė sunkių sužalojimų, pranešė pareigūnai. Erasmus tiltas yra svarbus Nyderlandų uostamiesčio objektas, nusidriekęs per Maso upę ir tapęs reikšmingų transporto mazgu. Vaizdo kamerų įrašuose matyti, kaip vienas tramvajus rėžėsi į kito galinę dalį, o smūgio metu į visas puses pažiūro nuolaužos, apgadinusios abi transporto priemonės. Nušalintas Venesuelos prezidentas Nikolas Maduro ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose 2027 metų birželį, nusprendė teismas, Jungtinių Amerikos valstijų kariškiams sulaikius juos per netikėtą naktinį reidą sausį. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Silija Flores Bruklino kalėjime laikomi jau daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų narkotikų kontrabandą ir šaunamųjų ginklų laikymų. Savo kalties jie nepripažįsta.
1: Sportas.
0: Etapą Kauno Žalgiryje užbaigęs Laurynas Birutis oficialiai rado naują darbovietę. Pranešta, kad Saragosos Casa Demont pasikvietė 28-erių centrą iš Lietuvos. Saragosos ekipa praėjusį sezoną Ispanijos lygoje finišavo 15-oje vietoje. 213 cm ūgio Birutis praėjusį sezoną Eurolygoje žaidė po 10 minučių ir rinko 4,1 taško, 2,4 atkovoto kamulio, 0,3 bloko ir 5,2 naudingumo balo statistiką. Pildosi Lietuvos vyrų rinktinės 2026 metų tvarkaraštis, oficialiai patvirtintos pirmosios iš dviejų numatytų šių metų kontrolinių rungtynių. Oficialiai patvirtinta, kad lietuviai šį rudenį namuose kontrolinėse rungtynėse priims Andoros futbolininkus. Susitikimas vyks rugsėjo 30 dieną 19 val. Dariaus ir Girėno stadione Kaune. Tai bus pirmosios iš dviejų numatytų kontrolinių šių metų rungtynių. Kitos vyks lapkričio mėnesį. Vengrijos mieste Dere finišavo antrasis 2026 metų Europos vandens motociklų čempionato etapas. Geriausiai tarp lietuvių pasirodė Domantas Vaznys. Jis Runabout GP2 klasėje iškovojo trečiąją vietą. Tai buvo vienintelis Lietuvos rinktinės medalis šiame čempionato etape. Penktadienio naktį debesis sklaidysis, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Dalyje šalies turėtų nusidriekti rūkas. Temperatūra vyraus apie 9-14 laipsnių šilumos. Diena formuosis kamuoliniai debesis, iš kurių gali pasirodyti trumpalaikis lietus. Taip pat yra perkūnijos tikimybė. Temperatūra bus apie 18-23 laipsnius šilumos.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus vandenys informuoja, kad nuo Liepos 27 dienos prasidės tolesni Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių kapitalinio remonto bei inžinerinių tinklų atnaujinimo projekto etapai. Jų metu keisis eismo organizavimas Maironio gatvės atkarpose. Priminama, kad 2025 metų pabaigoje prasidėjęs Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių nuotekų, vandentiekio bei inžinerinių tinklų modernizavimo projektas vykdomas etapais, siekiant kuo mažiau trikdyti įprastą miesto gyventojų ir verslo kasdienybę. Vidaus reikalų ministras sako, kad turi kelis variantus, kaip didinti finansavimą viešojo saugumo sričiai, o kartu ir atlyginimus pareigūnams. Tarp jų ministras matytų ir galimybę nustatyti, kokį procentą nuo bendrojo vidaus produkto valstybė galėtų tam skirti. Jis kartojo, kad pareigūnų atlyginimai ir darbo sąlygos yra pirmasis prioritetas jo darbų sąraše. Dėl sudėtingos biurokratijos mažiau nei pusė inovatyvių įmonių naudojasi moksliniais tyrimais ir eksperimentiniai plėtrai skirta mokesčių lengvata. Todėl valstybės kontrolė siūlo supaprastinti jos taikymą, mažinti administracinę naštą. Teigiama, kad jei rekomendacijos būtų įgyvendintos, šią lengvatą pasinaudojusių tiesioginę valstybės paramą inovacijomis gavusių įmonių dalis išauks nuo 41 iki 80%, ketvirtadienį pranešė institucija. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atliko Kauno centrinio pašto rūmų rekonstrukcijos patikrinimą. Jo metu pažeidimų nenustatyta. Projektas turi galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, parengtą techninį darbo projektą, o visi statybos procese dalyvaujantys rangovai ir specialistai turi reikiamą kvalifikaciją. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį vykusiame regioninėme Azijos viršūnių susitikime pareiškė besitikintis labai pozityvaus Kinijos prezidento vizito Jungtinėse valstijose rugsėjį. Nors vizitas oficialiai dar nepatvirtintas, Rubio aiškiai leido suprasti, kad Baltieji rūmai tikisi jo įvyksint. Tai jis pasakė po susitikimo su Kinijos užsienio reikalų ministru Vangu Yi pietryčių Azijos šalių lyderių susitikimo kuluaruose. Ketvirtadienio rytą daugiau nei 100 ugniagesių buvo išsiųsti gesinti didžiulį gaisrą Lenkijos sostinės Varšuvos Targoveko rajone, kur degė Ford automobilių salonas, praneša TVP World. Vietos gyventojai apie gaisrą pranešė maždaug 5 valandą ryto, kai virš šio Lenkijos sostinės šiaurės rytuose esančio rajono ėmė kilti juodi dūmai. Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi ketvirtadienį pažadėjo griežtas bausmes asmenims susijusiems su sukčiavimu per egzaminus, kuris sukėlė studentų pyktį. Tai buvo pirmieji tiesioginiai jo komentarai susiję su dideliais protestais, metančiais iššūkį jo vyriausybei. Protestuotojai, daugiausia jaunimas, nuo praėjusio mėnesio reikalauja švietimo ministro atsistatydinimo dėl nutekintų egzaminų užduočių. Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmai nedidelę balsų persvarą priėmė įstatymo projektą, kuriuo atveriamas kelias žymiam karinių išlaidų padidinimui. Įstatymo projektas numato rekordinį 1,15 trilijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių karinio finansavimo paketą 2027 metams. Dabartiniais 2026 finansiniais metais gynybai skiriama apie 900 milijardų dolerių.
1: Sportas.
0: Bankrutavus Vilniaus riteriams be klubo likęs saugas Deimantas Rimpa pradeda legionieriaus karjerą. 24 metų lietuvis keliasi į antrą pagal pajėgumą Rumunijos lygą, kuris sudarė sutartį su Slobozijos Unirėja klubu. Šie ekipa praėjusį sezoną žaidė stipriausioje Rumunijos lygoje, bet užėmė prieš paskutinę 15 vietą ir iškrito atgal į antrą šalies divizioną. Penktadienio naktį debesis sparčiai sklaidysis, daugės pragiedrulių. Trumpai paliks jau tik vietomis, didesnė tikimybė nakties pradžioje. Vėjas išliks labai silpnas, dalyje vietovių nusidrieks rūkas, temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną ciklonas dar nebus nutolęs nuo Lietuvos. Rytą rūkams ir žemiems debesims prasisklaidžius iki vidurdienio saulės dar bus daugiau. Tačiau vėliau intensyviau vėl kils kamuoliniai debesis, iš kurių daug kur popietės valandomis iškris trumpalaikis lietus. Kai kur su intensyvesniu lietumi pasigirs ir perkūnija. Šiaurinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Pirmasis seminarų užsiėmimas pranoko visus lūkesčius. Vyriausiai buhalteriai tiesiog veržėsi į seminarą. Net baidė ir avansų sumokama 200 rublių suma per metus, surinktos lėšos leido pasamdyti gerus specialistus. Kiekvienam pranešėjui pagal jos sugebėjimus už 2 akademines valandas buvo mokama daugiau negu docento alga per mėnesį. Dabar Sakalas pasidarė nepriklausomas nuo instituto administracijos ir galėjo nepaisyti šutvės intrigų. Pastaruoju metu tarp Alpio ir Sakalo nusistovėjo lyg ir paliaubos. Užsiėmę seminarų organizavimu, Sakalas mažai kišosi į mokymo programas, klausytojų skaičius mažėjo, daugelis dėstytojų antraeilininkų išėjo iš darbo, etatiniai dar laikėsi, bet buvo pasirengę, jeigu prireiks susirasti darbą kitur. Alpio šalininkai irgi per daug netrikdė Sakalo, laukė mokslo metų pabaigos, kada baigsis vedėjo kadencija ir bus paskelbti nauji rinkimai. Jie tikėjosi, kad katedros vedėjų išrinks Alpį ir Sakalas turės išeiti iš instituto. Indrė retkarčiais primindavo Sakalui, kad atėjo laikas mesti darbą ir išeiti į pensiją, bet labai nespaudė. Nors ir užimtas, grįždavo iš darbo geros nuotaikos, sveikata nesiskundė, tikėjo, kad visi vargai jau baigėsi. Gavusi diplomą, įsitaisė vertėja vyriausybės kanceliarijoje, nes trūko žmonių mokančių anglų ir ispanų kalbas. Artėjo rinkimai į aukščiausiąją tarybą. Žmonės gyvai aptarinėjo keliamus sąjūdžio kandidatus. Netikėtai paskambino Petras. Reikia susitikti. Aš netrukus būsiu miesto centre, galime užsukti į Palangą, pasiūlė Sakalas. Susitiko kavinėje. Vos užsisakė pietus, Petras nedėlėsi, o perėjo prie reikalo. Netrukus rinkimai. Reikalingi patikimi žmonės rinkiminėse komisijose. Siūlome tave įtraukti į tokią komisiją. O kas tokia siūlo? Susidomėjo Sakalas. Į centrinę rinkiminę komisiją pateko keletas mokslininkų iš mokslo akademijos, tarp jų ir aš, paaiškino Petras. Mums pavydė surinkti patikimus rinkiminio apylinkių komisijų pirmininkus. Tai va aš ir siūlau tau vieną tokį postą. Na, niekada neteko tokio darbo dirbti, kažin ar sugebėsiu. Abejojo Sakalas, tačiau nesirengė kategoriškai atsisakyti. Juk reikia kam nors ir tokį darbą padaryti. Sugebėsi, to nekiek neabejoju. Netokius darbus įveikiai, patikino prisiminęs pogrindžio veiklą. Na, tai sutarėm. Negaliu prieštarauti, jeigu jau prašai. Tik va, sakyk ar sąjūdis. Nugalės? Būtinai turi laimėti. Todėl ir ieškom patikimų žmonių, kad išvengtume sukčiavimo balsų skaičiuojant. Tuo juodvėjų pokalbis ir baigėsi. Petras išskubėjo į kitą susitikimą, Sakalas pasuko į namus. Vos nekaktomuša susitiko Roma Truklį. Sakalas, seniai matytas, kaip laikaisi? Romas ilgokai spaudė ranką. Girdėjau, kad nesutarė su Mackum? Na, tai jau praeitis, numojo ranka Sakalas. Iš pirmos dienos susikirtam, bet dabar jau su juo neturiu jokių reikalų. Neturiu kai skaitinės temos? Nustebo Romas. Gyveni tik iš algos? Mano laikais buvo išradingas vyras. Ne tik savo, bet ir mano kišenę papildydavai. A, pamirškim tai, susiraukė Sakalas, nenorėdamas prisiminti, kiek vargo teko patirti per nelemtus anoniminius skundus. Tu geriau saky, kaip tau sekasi. Kur įsitaisiai? Neblogai, mirktelėjo jam Romas ir paslaptingai šyptelėje salkūnę kumštelėjo Sakalų į šoną. Užeinam į kavinę, pasidėsim, paplepėsim, turiu gerą pasiūlymą. Sakalas susidomėjo, ką jis bus sugalvojęs, bet to niekur neskubėjo, namai nepabėgs, tad susėdo prie lango. Šaligatviu skubėjo šaltuko genami praeiviai, Romas pasiūlė po 100 gramų, bet Sakalas griežtai atsisakė. Tik kavos. Na, kągi, tavo valia, priverstinai nepiršo stipresnio gėrimo, vis dėlto aš paimsiu 100 gramį, sušalau slampinėdamas po gatves. Na, tai apie kokį pasiūlymą kalbėjai? Nugėręs porą gurkšnių karštos kavos ir sušildęs gomurį paragino tęsti dar gatvėje pradėtą kalbą. Tu nepasakei ir kur įsitaisiai?
4: Brolyti nepatikėsi, kai sužinosi,
3: patrynė delmus iš pasitenkinimo Romas.
4: Yra tokia žemės ūkio mašinų gamykla. Tai aš joje direktoriaus pavaduotojas ekonomikai.
3: Ir neatspėsi, kiek moka.
4: Alga, 800, o kur dar premijos? Kita tiek susidaro,
3: gyrėsi išsijuosius. Nu, tikrai gerai įsitaisiai, kraipė galva Sakalas, netikėdamas jo žodžiais. Jokioj gamykloje tokių atlyginimų nemoka. Čia tu perdedi.
4: Netiki,
3: trumpam nutilo tarsi ieškodamas tvirtų argumentų patvirtinančių jo žodžius.
4: Gavom leidimą eksperimentui. Atlyginimus nustatome pagal prekinės produkcijos augimą. Vart ir visa paslaptis.
3: Turi daug darbo? Eksperimentai ginėjokai, reikia visokias ataskaitas rašyti, formos pildyti.
4: A koks ten darbas? Susitvarkau per pusdienį.
3: Čia Romas pritildė balsą.
4: Likusi laiką skiriu visuomeniniai veiklai.
3: Sudominai. O tai kuo užsiimi?
4: Įkūrėjau ekonomistų draugiją,
3: pasigyrė Romas. Iš jo veido buvo matyti, kad jai skiria didelę reikšmę.
4: Ieškau bendraminčių, kviečiu ir tave. Grandiozinius darbus padarysim.
3: Ir daug suradai? Šiaip savo iš smalsumo klausinėjo.
4: Keli jau yra. Pats gerą galvą turi. Ateik, neapsiriksi,
3: kalbino prisidėti. Prieš nuspręsdamas aš norėčiau nors apytikrai išgirsti, ką su maniai.
4: Na, detalių aš negaliu atskleisti dėl 2 priešasčių. Pirma, kad nepasisavintų mano idėjos, o antra, kad pasklidus žiniai nenukentėčiau nuo valdžios.
3: Oho, kaip rimtai? Tai tavo projektas susijęs su pogrindžiu?
4: Aš tik rimtais projektais užsiimu, svarstė ar atskleisti paslaptį. Mano idėja – per ekonomiką pasiekti šalies nepriklausomybę.
3: Ir kaip tu tai padarysi?
4: Na, tai kol kas paslaptis. Žinoma, ne visiems. Įstosi draugiją, tai visas paslaptis atskleisiu, nes reikės įtemptai dirbti. Čia ne vieno žmogaus darbas. Reikia suburti daug ir gerų specialistų.
3: O tai kodėl nesikreipė jau veikiančią draugiją? Joje yra gerų ekonomistų, kurie mielai prisidėtų prie tavo idėjos gyvendinimo.
4: Na, iš principo aš negaliu juos kreiptis. Joje susibūrė vien komunistai, kurie ir girdėti nenori apie išsilaisvinimą.
3: Apie ką tu su jais tarsisi?
4: Gerą idėją pavers niekam tikusią. Kaip jau ir nesu viena nutiko.
3: Mhm.
4: Sakai, kad ekonomistų draugijų vieni netikeliai, nusijuokė Sakalas. Aš irgi jai priklausau. O, tu tai kas kita. Ir šioje draugijoje yra vienas kitas vertas dėmesio. Todėl aš ir kalbinu tave stoti vienybės draugiją.
3: Kodėl tokį pavadinimą sugalvoji?
4: Tai vienas iš variantų, o kodėl negali būti vienybės draugija? Geras pavadinimas. Bendraminčiai pritars vienijimuisi į bendrą kovą su okupantais, o priešai nesupras, kokiam tikslui mes susibūrim.
3: Na, logiškai mastai. Ir turi neblogą idėją.
4: Pagirė Sakalas, jo žodžius Romas priėmė kaip sutikimą prisidėti prie projekto. Na, tai sukertam rankas ir imamės darbo, apsidžiaugė Roma suradęs tinkamą pagalbininką. Ne, neskubėk, reikia gerai apgalvoti tavo pasiūlymą. Ėmė traukti Sakalas, pajutęs, kad neapdairiai pagyrė jo idėją.
3: O ką čia galvoti? Geriau, eime, užsuksime mūsų štabą ir viską parodysiu.
4: Tavimi aš pasitikiu, tad nieko neslėpsiu.
3: Tu nori nutemti mane į naująją Vilnią?
4: Ne, šyptelėjo Romas, mūsų štabas čia, netoliese. Aš ten supažindinsiu su mūsų būrio ideologija, visų darbų įkvėpėja ir organizatorė. Nors ji ne ekonomistė, bet nepamainoma vadovė. Ji tau viską ir paaiškins.
3: Suintriguotas Sakalas sutiko apsilankyti jo štabe. Siaura gatvele Romas išvedė į tilto gatvę, netrukus įsuko į kiemą ir pasuko takeliu nedidelio namelio link. Takelis pasirodė matytas. Apsidairė ir nustebo. Juodu atsidūrė toje pat vietoje, kur prieš daugelį metų buvo pogrindininkų konspiracinis butas. Jame Sakalas akis į akį susitiko su infiltruotu į būrį kagabistų statytiniu Putinu. Sakalui net kojas pakirto mintis, kad jis vėl bus išduotas. Šias mintis jis gynė šalin. Negali būti, kad po tiek metų istorija pasikartotų.
4: Įėjo į vidų. Kambaryje degė šviesa, bet nieko nebuvo. Roma šūktelėjo. Laura, ateik, pažiūrėk, kokį svečią atsivedžiau.
3: Tarp duryje išdygo moters siluetas. Sakalas nepatikėjo savo akimis. Tai buvo Laura, su kuria jį siejo 15 draugystės metų.
5: Sakalai, kaip malonu tave matyti,
3: šūktelėjo nustebus ir puolė sveikintis.
4: Na, dabar judu, pasikalbėkite, o aš turiu kitų darbų.
3: Paslaptingai mirktelėje Sakalui, dingo už durų. Praėjus nustebimui dėl netikėto susitikimo užsimezgė nuoširdus pokalbis.
4: Roma sakė, kad tu esi šio sumanimo pagrindinė ideologė.
3: Paaiškink man, kokie jūsų tikslai ir kaip jūs siekite.
4: Sakalui parūpo plačiau sužinoti, ką jie sumanė.
5: Tikslas labai paprastas. Siekiame suburti vienminčius, kurie nusekliai dirbtų siekdami šalies laisvės.
4: O kodėl kuriate naują darinį, kai yra sąjūdis, kuriame dalyvauja daug daugiau žmonių, susidomėjo Sakalas.
5: Sąjūdis,
4: palingavo galvo Laura.
5: Na ir kas, kad yra sąjūdis? Pagalvo, kas dalyvauja jo veikloje. Pradedant kraštutiniais dešiniaisiais, ryštingai nusiteikusiais kovai su okupantu, ir baigiant kraštutiniais kairiaisiais siekiančiais atstatyti Stalino režimą. O be to jame dalyvauja visų tautybių žmonės. Kas laukia sąjūdžio gali nematyti tik visiškai akli. Jau dabar jame vyksta aršus ginčiai. O po kurio laiko prasidės rietenos dėl valdžios, turto, pinigų, pelningų užsakymų ir taip toliau. Sąjūdis iširs, o šalis liks kaip ir anksčiau pavergta. Mesgi būrėme tikrus šalies patriotus, vienminčius, kurie turi vieną tikslą – tėvynės laisvę. Į draugiją priimame tik patikrintus ir sąžiningus žmonės. Mūsų idėjos uždeg žmonės, įgysime pasitikėjimą ir padarysime perversmą, apie kokį sąjūdiečiai nė nesvajoja.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Sąjūdis iširs, o šalis liks kaip ir anksčiau pavergta. Mesgi būrėme tikrus šalies patriotus, vienminčius, kurie turi vieną tikslą – tėvynės laisvę. Į draugiją priimame tik patikrintus ir sąžiningus žmonės. Mūsų idėjos uždeg žmonės, įgysime pasitikėjimą ir padarysime perversmą, apie kokį sąjūdiečiai nė nesvajoja. Gražiai kalbi, Laura, bet jūsų būrį irgi susirinks įvairių pažiūrų žmonės. Štai pavyzdys, tu dirbai saugumui, aš atvirkščiai, kiek sugebėjau kovojau priešingose pozicijose. Tu dabar mane agituoji įdėtis prie bendrų tikslų. Tavo nuomonė tai įmanoma? Tai sakydamas sakalas stebėjo Laura. Jie atrodė pasenusi, bet kaip ir anksčiau patraukli. Jei nebūtų saugumietė, galėtų būti artima draugė. Mintis nutraukė Lauros balsas. Niekas negali tau uždrausti manyti, kad esu nusikaltėlė. Taip, daug prasikaltau Lietuvos žmonėms, bet aš pasikeičiau. Aš pasižadėjau sau, kad nuo šiol dirbsiu Lietuvos naudai ir tvirtai šio nusistatymo laikysiuosi. Taigi, mano ir tavo pažiūrų sutampa. Kodėl mūdų negalime dirbti drauge, siekdami vieno tikslo? Na, gerai, tarkime, kad mane įtikinai. Tačiau to maža. Aš noriu daugiau sužinoti apie konkrečius darbus. Ką rengiatės nuveikti? Tik tada aš galėsiu galutinai nuspręsti ir sutiksiu prisidėti. Tai tu sutinki? Lauros akis sužybo, kaip kadaise, kai juodvėjus santykiai buvo ganėtinai draugiški. Na, kaip čia pasakius? Nenorėjau pasakyti tiesos sakalas, rūpėjo sužinoti planus, bet dirbti su Laura nenorėjo. Ar negaliu pasakyti, aš noriu daugiau sužinoti apie jūsų sumanimus. Va tada ir apsispręsiu. Deja, kol tvirtai nepažadėsi, kad su mumis dirbsi apie sumanimus, aš negaliu kalbėti. Tai jau būtų paslapties išdavimas. Duokit laiko, pagalvoti, surado išeitį sakalas. Ašgi negaliu taip staiga nuspręsti. Tik ilgai nedelsk, patarė Laura. Laikas nelaukia, turime pradėti rimtai dirbti. Atsistojo išeiti ir tuo pat metu pro duris įkišo galvą Romas. Atrodė, kad jis stovėjo už durų ir klausėsi, ką juodu kalba. Tai išeini? Paklausė. Laura nesugitavo? Turiu pagalvoti. Atsisveikino ir paliko buvusią saugumiečių irštvą. Sakala užgriuvo aibės rūpesčių. Reikėjo pasirūpinti, kad rinkimai vyktų sklandžiai, ypač daug vargo buvo surinkėjų sąrašais. Mat ką tik buvo priimti įstatymai, kad sovietų armijos kariai negali dalyvauti rinkimuose, nes jie nebuvo nuolatiniai respublikos gyventojai. Iš CK sklido gąsdinimai, kad tai sukels didelį nepasitenkinimą, armija nusiteiks prieš Lietuvą ir gali būti pavojinga. Besirūpindamas rinkimai, Sakalas apleido tiesioginį darbą institute. Indrėse kalbinėjimas buvo pasiryžęs prieš vasaros atostogas išeiti į pensiją ir visą savo laiką skirti paskutiniajam išsivadavimo etapui. Ypač sustiprėjo noras kuo greičiau nusikratyti šutvės rengiamų nepaliaujamų intrigų po to, kai Gorbačiovas apsilankė Vilniuje. Dalyvaudamas mitinge surengtame kūro aparatūros gamykloje ir matydamas žmonių entuziazmą, norą kuo greičiau ištrūkti iš sovietinės globos, galutinai apsisprendė. Atitrūkęs nuo darbų rinkiminėje apylinkėje, Sakalas išskubėjo į institutą. Reikėjo skubiai paskirti dėstytojus gausiai grupiai. Vos įėjo į kabinetą, paskui jį slinko Alpis. Nuo rudens jis jau buvo tik eilinis dėstytojas, bet dažnai užsimirždavo, kad jau nebe dekanas ir mėgdavo komanduoti.
3: Po Vilnių, kur dingsti ištisas dienas? Kai tik prireikia tavęs ir nėra niekada,
2: ėmė prikaišyti. O koks tavo reikalas? Atsikirto Sakalas. Sutarta su Aistė, ji viską sutvarkys, kodėl nesikreipi į ją?
3: Gal jis sakysi kreiptis į instituto kiemsargį?
2: Sarkastiškai nusijuokė Alpis.
3: Kam tada katedros vedėjas reikalingas? Pavesk jam tvarkyti reikalus ir baigtas kriukis.
2: O tu nesikiš, kur tau nepritėra, grubiai atsikirto Sakalas.
3: Netekai dekano posto, tu dabar taikysi užimti mano vietą. Neišdegs. Tuoj išlėksi. Manai, kad teismas gražino tai amžinai įsiteisiai šiame poste. Tavo dienos suskaičiuotos. Parašysiu raportą ir už netvykimą į darbą gausi nuobaudą. Įpratai raportus saugumui rašyti, tai ir dabar nagai niešti. Sakalas nė nepajuto, kaip išrėžė tiesą. Tačiau dabar kiti laikai. Tavo raportui tinka tik vienoj vietoj pakabinti. Trūkstamam tualetiniam popieriui pakeisti. Ach, šitaip. Alpio veidas net pamėlinavo iš įtūžio. Atsirūkstau tokios kalbos. Kaip mat būsi sunaikintas. Išlėksi iš darbo, kaip kamštis iš butelio. Nesitvardydamas grumojo. Bandėjai tai padaryti kartu su Kleopu. Dar daugiau žibulo į ugnį pylė sakalas. Mėginai KGB rusius uždaryti, bet nepavyko. Tavo draugeliai praskydo prieš sąjūdį. Nepavyks ir dabar. Kai panorėsiu, tai ir be tavo pastangų išeisiu. Panašų susikirtimai su Alpiu ir Kleopu dažnai pasitaikydavo. Šiandien tai buvo tas lašas, kuris perpildė taurę. Pajutęs galvos svaigimą sakalas, įsimetė į burną tabletę ir susimastė. Ar verta toliau tampyti liūtą už ūsų ir rizikuoti savo sveikatą? Parašė pareiškimą ir nuvažiavo į centrinius rūmus. Tu prašaisi atleidžiamas iš pareigų? Nustebo Teresė perskaičiusi jo pareiškimą. Atsibodo nuolatiniai barniai ir nepagristos pretenzijos, pasigudė sakalas. Te pasikarė jie su savo pretenzijom, daugiau nebenoriu sveikatos gadinti. Gaila, kad nesulauki laisvės. Netrukus turėtų viskas iš pagrindų pasikeisti. Reikėjo dar palaukti. Po mėnesio kito čia būsi labai reikalingas, įkalbinėjo jį Teresė. Netikiu, kad atgavus laisvę mūsų institute kas nors pasikeis. Sobejojo sakalas ir palingavo galvą. Šutvė su direktorium prieš akį taip įsigalėjo, kad tik sprogmuo galėtų juos išvaikyti. Perduok pareiškimą direktoriui, tegul pasidžiaugė savo pergalę. Atsisveikino ir paliko institutą visam laikui. Išėjęs į gatvę, sakalas pajuto nuostabų palengvėjimą, tarsi būtų nusimetęs nuo pečių sunkią naštą. Rinkimus organizuoti pavyko geriau negu tikėjosi. Šviesiais veidais, šipsodamiesi žmonės traukė pavieniui ir būreliais į rinkiminės apylinkės. Ypač padidėjo rinkėjų srautas po pamaldų. Dvasiškai pakilėti maldininkai pirmą kartą ėjo atlikti pareigos ne varu varomi, o savo noru. Patys veržėsi prie urnų, kad galėtų balsuoti už jiems patinkantį kandidatą. Buvo ir tokių, kurie ateidavo balsuoti iš inercijos ir gavę biuletenį norėdavo įmesti urną net nepažvelgę, kas jame įrašyta. Taip buvo įpratinti sovietinės balsavimo sistemos. Dabargi sustabdyti ir prašome užeiti į kabiną, kad būtinai pažymėtų vieną labiausiai jiems tinkantį kandidatą sutrikdavo.
4: O tai ko čia reikia daryti?
3: Sakalas stengiasi kiekvienam paaiškinti, kad suprastų balsavimo naujovę. Pažymėkit, kurį norit išrinkti. Jeigu nepažymėsi, tai biuletenis negalios. Tavo balsas nueis niekais. Veltui bus atėjęs balsuoti.
4: Bet kad aš nežinau, ką pasirinkti.
3: Dažnas teiravosi ir laukė patarimo. Neturėdamas teisės konkrečiai nurodyti, už ką balsuoti, sakalas paklausdavo. O kaip jums atrodo, už ką norėtumėt atiduoti savo balsą? Dažniausiai žmogus atsakydavo, kad už sąjūdiečius. Tada jam pasiūlydavo peržiūrėti kandidatų sąrašą ir pasirinkti, kuris iš jų atitinka jo pageidavimą. Buvo tokių, kurie tiesiai pasakydavo, kad nori balsuoti už Landsbergį, bet jo sąraše nėra. Tokiems sakalas patardavo rinkti jo šalininką sąjūdietį. Ištisą dieną sakalas sukosi lyg voveriai rate. Neturėjo laisvos nei akimirkos. Tik vakaropkai sumažėjo rinkėjų srautas, ištaikė valandėlę nuvykti į savo apylinkę atiduoti balsą. Uždarius apylinkę prasidėjo dar sudėtingesnis darbas. Reikėjo stebėti, kad komisijos nariai nepadarytų akibrokštų ir teisingai suskaičiuotų balsus. Nepasitikėti vertė tą aplinkybę, kad komisijoje buvo įvairių pakraipų atstovų. Vieni palaikė sąjūdį, kiti norėjo, kad laimėtų ištikimi komunistų partijos nariai. Vienas buvo platformininkas, jį reikėjo itin atidžiai stebėti, kad nesufabrikuotų rezultatų. Sakalas jam rengėsi iš anksto. Krūvelėse sudėti kiekvieno kandidato biuleteniai turėjo būti perskaičiuojami du kartus, dviejų komisijos narių. Jeigu rezultatas nesutampa, tada dar vienas narys trečią kartą perskaičiuoja balsus. Rinkimų rezultatai nudžiugino sakalą.
4: balsuoti atėjo 85 procentai rinkėjų. Daugiau kaip 2/3 jų balsavo už sąjūdžio kandidatus. Tai buvo pergalė.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Prasidėjo ilgos laukimo dienos. Ne visose rinkimų apygardose buvo išrinkti deputatai. Daugiau kaip trečdalį apygardų ne vienas kandidatas negavo balsų daugumos. Tad turėjo vykti antrasis rinkimų ratas. Tačiau pirmieji rezultatai džiugino. Sąjūdis rengėsi kuo greičiau pradėti sesiją. Žmonės gyveno euforijoje. Rinkosi prie aukščiausios tarybos rūmų su trispalvėmis ir gėlėmis rankose, skandavo laisvės šūkius ir laukė sprendimo. Sakalas negalavo, todėl pasiliko namuose. Įsijungęs radiją klausėsi pranešimų apie sesijoje priimamus svarbius dokumentus, pagaliau vėlai vakare išgirdo Landsbergio balsą, kuris skelbė: Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Po šių žodžių Sakalą apėmė neapsakomas jausmas. Tiesiog negalėjo patikėti, kad po 50 metų Lietuva vėl yra laisva ir nepriklausoma. Išsilaisvinimo džiaugsmas sumišė su gailesčiu tiems, kurie už šią laisvę paukojo savo gyvybę, netilpo krūtinėje. Visą naktį Sakalas prasivartė lovoje, negalėdamas užmigti. Prisiminė savo artimuosius, kurie negailėjo savo kraujo, kad jis sulauktų šios laimingos akimirkos. Pagaliau sulaukėm, tėti, mes laisvi! Įsiveržusi į kambarį, lygaivaus vėjo gūsį šūktelėjo Indrė. Ji tik ką grįžo nuo aukščiausiosios tarybos rūmų, apkabino Sakalą ir pabučiavo: sveikinu tave su laisve. Taip pat ir tave, dukrelė. Aš linkiu, kad kartu su atgauta laisve sulauktum ir savo motinos. Susigraudino Sakalas ir paslapčia nubraukė ant skruosto pasilikusią drėgną pėdsaką. Klausėsi Indrės čiauškesio apie žmonių nuotaikas aikštėje, o širdyje buvo labai gera. Atrodė, kad ką tik išėjo iš pirties, nusiplovęs okupantų prilipintą purvą. Su švariu kūnu ir siela pradės naują gyvenimo etapą. Kartu buvo ir neramu, kai Indrė nutilo, Sakalas suabejojo. Dukrelė, kaip manai, ar komunistai nekeršys už tai, kad pirmininku išrinko Landsbergį, o ne Brazauską? Taip jam ir reikia, nesusimastydama atšovė Indrė. Ar jis būtų išdrįsę šiandien paskelbti Lietuvą nepriklausomą valstybę? Jo kelias atsargiai, žingsnelis po žingsnelio siekti suvereniteto būnant sąjungoje. Tokiems veiksmams prieštarauja didžioji tautos dalis. Be to, jis komunistų lyderis ir negalima buvo jam patikėti nepriklausomybės atkūrimo. Na, pritariu tau, dukrelė, bet šios dienos aktas yra tik didžiulio darbo pradžia. Turėsime daug vargo, kol įveiksime visus, kurie labai norėtų glaustis po Gorbačiovo sparnu. O su Brazausku turėsim daug vargo. Matei, koks jis buvo sutrikęs ir įpykęs, kai pasiūlė jam užimti vicepirmininko pareigas? Jis tikėjosi ministro pirmininko posto, todėl atsisakė būti Landsbergio pavaduotoju. Ir ne vien tai. Visi žinom, kad jis nekenčia jį nurungusio Landsbergio ir su juo negali dirbti, bet yra ir kita priežastis. Aukščiausiųjų taryba yra įstatymų leidžiamasis organas, o visus ūkinius reikalus tvarko ministrų taryba. Štai ten ir jis įsuko, norėdamas nugvelbti kuo didesnį kasnį.
3: Ką tu turi galvoje? Kaip jis gali padaryti, būdamas tik vicepirmininku? Na, žinoma, jam būtų patogiau, jeigu būtų aukščiausia valdžia, bet nepamirš, kad juodas su premjerė yra vienodų pažiūrų. Nebus sunku susigėdoti ir draugė vykdyti genocido politiką. Bet ji buvo aktyvi sąjūdžio dalyvė ir pastaruoju metu viešai paskelbė išstojant iš komunistų partijos, užstojo ją Indrė. Na, duok dieve, kad tai būtų, atsiduso Sakalas. Tik nepamirš, kad ji atsidavusi komunistė, bet to KGB informatorė. Kitaip dar sovietų valdžios metais nebūtų buvusi paskirta ministrų tarybos pirmininko pavaduotoja. O tai kodėl ją paskyrė premjerė? Galėjogi surasti kitą kandidatą į premjero postą? Matyt, skubėjo sudaryti vyriausybę, o kito tinkamo nesurado. Juk ir ministrų dauguma tie patys. Na, kai pagalvoju, tai dar per anksti džiaugtis laisvę, nusiminė Indrė ir veide neliko ankstesniojo pergalės džiaugsmo. Ką mes laimėjome, jeigu valdžioje ta pati partokratija? Laimėjome nepriklausomybę, iškovojome laisvę, šiandien tai labai didžiulis pasiekimas. Peržengėme nuo laisvės skyrusis lenksti, iškilmingai pareiškė Sakalas, įsitikinęs, kad nuo šiol gyvenimas pasuks nauja vaga. O visus nesklandumus galėsime ištaisyti palaipsniui. Jei nespėsime mes, tai senoji karta, tai turėsite padaryti jūs, jaunieji. Diskusija užtruko, kol Sakalas susizgribo, kad netrukus išauš pirmasis laisvės rytas. Pasiūlė eiti miegoti, nors miegas neėmė. Galvoje pynėsi mintys, kaip reikės gyventi laisvės metais. Įsigalėjo pavasaris. Pirmasis laisvės ir kančių pavasaris. Maskva grasino blokada, žadėdama nutraukti svarbiausią žaliavų tiekimą. Įsigalėjo pavasaris. Pirmasis laisvės ir kančių pavasaris. Maskva grasino blokada, žadėdama nutraukti svarbiausią žaliavų tiekimą į jas.

0: du durtuvai, nelinksmos buvo ir mintys. Ėjo Lukiškių aikštę nunarinęs galvą ir mąstė, kuo ir kaip galėtų prisidėti prie nepriklausomybės stiprinimo.
1: Sveikas, sakalai!
0: Išgirdo optimistiškai nusiteikusi balsą.
2: A, tai tu, Medardai,
0: nustebo pamatęs mielą draugą. Atvažiavai svečius?
1: A, sostinėje aš jau nesvečias, o pilnateisis jos pilietis.
0: Kaip visada tryško energija, o veidė spindėjo plati šypsena.
1: Persikėlė į Vilnių, o kur įsitaisiai?
0: Dalykiškai pasiteiravo sakalas.
1: Oho, dabar aš kiekvienam mirtingajam nepasiekimas. Įsitaisiau vos ne piramidės viršūnėje,
0: pasišaipė pats iš savęs Medardas.
1: Nežinau, kaip ir prisistatyti.
0: Nežinai, kokioje įstaigoje dirbi, sakalas bandė prisiderinti prie Medardo tono.
1: Užteks, kad pasakysiu, jog dirbu rūmose prie Lukiškių aikštės.
0: Ką? Nustebė sakalas pažvilgiai, kada įsilenino rodomus rūmus.
1: Tu ten įsitaisiai?
0: Na ne, išsišėpė Medardas.
1: Ten, kur aš dirbu, Leninas buvo užpakalį atkišęs.
0: Negi tave paskyrė švento Jokūbo bažnyčios klebonu, nusikvatojo sakalas ir niūrios nuotaikos kaip nebūta. Džiaugiasi sutikęs draugą, kuris ir numirėlį prajuokintų.
1: Na, ne visiškai taip. Jeigu palygintume mano pareigas, tai būčiau tarp Klapčiuko ir Zakristijono.
0: Jau atvirai juokėsi Medardas, bet greitai surimtėjo ir pakvietė.
1: Jeigu turi laiko, užeik pas mane, pasikalbėsim.
0: Mielai, pritarė sakalas. Ar gali pensininkas būti tiek užimtas, kad neturėtų laiko aplankyti geriausią draugą?
1: Štai į kokias aukštybės pakilai.
0: Jau kopdamas laiptais prie bronzą apkaustyti durų pastebo sakalas.
1: Gal paskyrė vicepremjerų vietoj nesusitvarkančio Brazausko? O ką, manai nesugebėčiau?
0: Sustojo viduryje koridoriaus, kad geriau įsižiūrėtų į sakalą.
1: Jeigu mudu paskirtų vieną premjerų, kitą vicepremjerų, manai nesusidorotume?
0: A, dar ir kaip, nesusimastęs pritarė draugui. Kabinetas buvo gana erdvus. Be masyvaus stalo ir sekcijos dokumentams priešingame kampe stuksojo masyvus odą aptrauktas baldas. Medardas pakvietė sėstis į fotelį, o pats atidarė nedidelės durelės.
1: Ko pavaišinti? Konjako, likerio, o gal grinos vodkos?
0: Ačiū, drauguži, betgi žinai, kad aš jų nevartoju. Paniekinamai mostelėjo ranka.
1: Žinau, nesutriko Medardas. O kaipgi kitai pasigirsi sovietiniu mentalitetu? Norėjau parodyti, kaip sovietų valdžia gyveno ir kodėl buvę nomenklatūrininkai taip trokšta, kad toji valdžia sugrįžtų.
0: Aukštą postą pasiekė, nekreipdamas į draugą išvedžiojimus, norėjo iškvosti kokios jo pareigos.
1: Na, net ir neišmanau, ką į tai atsakyti,
0: su humoru kalbėjo Medardas.
1: Paskyrė referento padėjėjų.
0: Ir kokia sritį kuruoji?
1: Avelniai žino.
0: Pratruko jokais ir prisipažino.
1: Paskyrė ir tiek. Sakė, reikės užsiimti kompiuterinę techniką, o gal mobiliųjų ryšių. A, iš tiesų net nežinau. Dabar esu pastumdėlio vietai. Na, o kaip tau sekasi?
0: Esu pensininkas ir neturiu nuolatinio užsiėmimo. Sakalas trumpai išdėstė priežastis, dėl kurių pasitraukė iš pareigų.
1: Tai galėtum kuruoti finansus,
0: netikėtai pasiūlė Medardas.
1: Turi daug patirties, gerą vardą, mokslo laipsnį. Tau labai tiktų.
0: Tu rimtai ir vėl juokauji, nepatikėjo sakalas jo pasiūlymu.
1: Rimtai? Aš girdėjau, kad neturi gero finansininko. Tai jei dar nesurado, tai pasiūlysiu? Ar sutiktum imtis šio darbo?
0: Gal ir vertėtų pabandyti. Reikiagi dar šitą nuveikti Lietuvos labui, ryžosi surizikuoti sakalas.
1: Paskambink po mėnesio.
0: Medardas ištiesė vizitinę kortelę. O anksčiau nesužinosi? Sakalo mintis įsibėgėjo ir jis jau matė save dirbantį vyriausybės aparate.
1: Na, pasakys tik tada, kai bus patvirtinti etatai. Kol kas tik tai kalbos, bet tu nenusimink, būsi pirmasis kandidatas ir aš pasistengsiu, kad būtum priimtas. Jeigu išaiškės anksčiau, aš tave susirasiu. Tiesa, gal žinai gerą anglistą?
0: Žinau, tau reikia?
1: Na, ne man, užsienio reikalų ministerijai. Jiems verkiant reikia mokančių ne tik anglų, bet ir kitas kalbas. Tegul pasako, kad aš pasiunčiau, darbas garantuotas.
0: Pasakysiu Indrei, gal susidomės.

0: Ko?
1: Ir sugedo mano klausos aparatas.
0: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Klaipėdoje ir Kuršių nerijoje šią savaitę vyksta Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias treniruojamasi užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą, aktyvuotos greitojo reagavimo pajėgos, pranešė kariuomenė. Anot jos, pratybų metu treniruojamas operatyvus karių ir karinės technikos perdislokavimas, vykdomus budėjimo bei taikos meto užduotis, tobulinami kariuomenės gebėjimai veikti kartu su kitomis valstybės institucijomis. Vidaus reikalų ministras sako, kad Lietuva vietoje prieglobšio prašytojų perkelimo iš kitų ES valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Vidaus reikalų ministerija anksčiau yra patvirtinusi, kad Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1,14 milijonų eurų finansinį įnašą. Atsakyme LTI ministerija nurodė, kad Lietuva pasirinko mišrę solidarumo įnašo formą. Pusę įsipareigojimų vykdys perkeldama prieglobšio prašytojus, o likusią dalį sumokėdama finansinį įnašą. Panevėžyje pradėtas kasmetinis Nevėžio vandens augmenijos šienavimas. Šiemet darbai vyks daugiau kaip 6 km ilgio upės atkarpoje, pranešė miesto savivaldybė. Anot jos, augmenijos pjovimas kasmet padeda palaikyti gerą upės ekologinę būklę, mažina perteklinę vandens augmeniją ir prisideda prie tvarkingos bei patrauklios miesto aplinkos kūrimo. Ministrų kabinetas nutarė vidaus reikalų ministeriją iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms – 387,9 tūkstančio eurų policijos departamentui, 382,6 tūkstančio eurų valstybės sienos apsaugos tarnybai ir 20,6 tūkstančio eurų viešojo saugumo tarnybai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 3 paras nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba trečiadienį į savo šalį neįleido 140 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį tokių asmenų nefiksavę. Pernai pareigūnai nelistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkstančiams asmenų, šiemet 957. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,5 tūkstančio neteisėtų migrantų. Islamistinė organizacija Hamas, pasak naujojo jos vadovo Kalilo Al-Haya, tęs likšiolinį kursą. Savo pirmojoje kalboje po išrinkimo pirmadienį jis pareiškia, kad pirmailis tikslas yra vėl užtikrinti orų gyvenimą Gazos ruožo gyventojams. Khalil Al-Haya pareikalavo nutraukti Izraelio karinės operacijas, laikytis visapusiškų paliaubų bei išvesti Izraelio pajėgas. Jis ragino daryti spaudimą Izraeliui, kad šis vykdytų savo įsipareigojimus, numatytus tarpininkaujant Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, pasiektame artimųjų rytų taikos plane. Prancūzijoje per praėjusį mėnesį vyravusią rekordinę karščio bangą mirė 5764 žmonėmis daugiau nei įprastai, pranešė sveikatos apsaugos institucijos. Jos šį mirtingumo šuolį tarp 15 metų ir vyresnių asmenų pavadino precedento neturinčių. Tai didžiausias mirtingumo rodiklis per karščio bangą šalyje nuo 2003 metais vykusio pražutingo karščio epizodo, nusinešusio apie 15 tūkstančių gyvybių, pridūrė pareigūnai. Angolos teismas nuteisė du Rusijos piliečius iki 11 metų laisvės atėmimo bausme už terorizmą ir šnipinėjimą po praėjusiais metais vykusių protestų, kurie peraugo į riaušes ir plėšikavimą, pranešė vienas iš kaltinamųjų advokatas. Demonstracijos vykusios Liepos 28-30 dienomis kilo dėl taksi vairuotojų streiko, kurio buvo protestuojama prieš kylančias degalų kainas šioje naftos turtingoje šalyje, kurioje milijonai žmonių gyvena skurde. Trečiadienį ant svarbaus Roterdamo tilto susidūrus dviem tramvajams nukentėjo mažiausiai 15 žmonių. Vienas iš jų patyrė sunkių sužalojimų, pranešė pareigūnai. Erasmus tiltas yra svarbus Nyderlandų uostamiesčio objektas, nusidriekęs per Maso upę ir tapęs reikšmingų transporto mazgu. Vaizdo kamerų įrašuose matyti, kaip vienas tramvajus rėžėsi į kito galinę dalį, o smūgio metu į visas puses pažiūro nuolaužos, apgadinusios abi transporto priemonės. Nušalintas Venesuelos prezidentas Nikolas Maduro ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose 2027 metų birželį, nusprendė teismas, Jungtinių Amerikos valstijų kariškiams sulaikius juos per netikėtą naktinį reidą sausį. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Silija Flores Bruklino kalėjime laikomi jau daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų narkotikų kontrabandą ir šaunamųjų ginklų laikymų. Savo kalties jie nepripažįsta.
1: Sportas.
0: Etapą Kauno Žalgiryje užbaigęs Laurynas Birutis oficialiai rado naują darbovietę. Pranešta, kad Saragosos Casa Demont pasikvietė 28-erių centrą iš Lietuvos. Saragosos ekipa praėjusį sezoną Ispanijos lygoje finišavo 15-oje vietoje. 213 cm ūgio Birutis praėjusį sezoną Eurolygoje žaidė po 10 minučių ir rinko 4,1 taško, 2,4 atkovoto kamulio, 0,3 bloko ir 5,2 naudingumo balo statistika. Pildosi Lietuvos vyrų rinktinės 2026 metų tvarkaraštis, oficialiai patvirtintos pirmosios iš dviejų numatytų šių metų kontrolinių rungtynių. Oficialiai patvirtinta, kad lietuviai šį rudenį namuose kontrolinėse rungtynėse priims Andoros futbolininkus. Susitikimas vyks rugsėjo 30 dieną 19 val. Dariaus ir Girėno stadione Kaune. Tai bus pirmosios iš dviejų numatytų kontrolinių šių metų rungtynių. Kitos vyks lapkričio mėnesį. Vengrijos mieste Dere finišavo antrasis 2026 metų Europos vandens motociklų čempionato etapas. Geriausiai tarp lietuvių pasirodė Domantas Vaznys. Jis Runabout GP2 klasėje iškovojo trečiąją vietą. Tai buvo vienintelis Lietuvos rinktinės medalis šiame čempionato etape. Penktadienio naktį debesys sklaidysis, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Dalyje šalies turėtų nusidriekti rūkas. Temperatūra vyraus apie 9-14 laipsnių šilumos. Diena formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių gali pasirodyti trumpalaikis lietus. Taip pat yra perkūnijos tikimybė. Temperatūra bus apie 18-23 laipsnius šilumos.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06 41 69 018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų ir pagal jūsų poreikius. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 41 69 018.
1: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo.
4: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
3: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
6: Sveiki, mėly klausytojai. Laida Vartai 5 puses. Čia studijoje Rasa Karpavičienė ir štai, mylėjai, jau Liepa eina į pabaigą. Ir mūsų žemdirbiams ir mūsų protėviams ir dabartiniams ūkininkams tai iš tiesų yra pas darbymetis, prasideda javapjūtė. Na ir dabar, jinai, žinoma, truputėlį paankstėjusi, jau kerta javus kai kurie ūkininkai, na, o mūsų senoliai pradėdavo javapjūtę nuo rugių kirtimo, nuo rugio pjūtės. Ir pradėdavo šią dieną prapjovomis, šį darbą prapjovomis Liepos 16, kada būdavo škaplierinė, išeidavo pasižiūrėti ar jau sunokė tie rugiai. Na, iš tiesų, tai yra pats svarbiausias turbūt tukio darbas rugiapjūtė, nuo kurio ir sėkmės ir priklausydavo, ar šeima turės duonos, ar bus metai sotus, ar nereikės taupyti labai smarkiai, arba ieškoti kažkaip maisto daugiau, nes duona pagrindinis maistas visais laikais buvo ir yra mums. Na, o šeimininkas, kai tik nusistovi geresni orai, taip ir eidavo pasižiūrėti į rugius, į laukus ir kepurę traukdavo per varpas, žiūrėdavo ar jos jau sunokusios, jeigu pribirės tenkė grūdų, tai reiškia jau laikas ruoštis pjūčiai. Vis tik senolių išmintis patarė neskubėti, palaukti mėnulio pilnaties, kitaipgi bus varpos prisimerkusios, kaip sakydavo senoliai, ir blogai kulsis. Dar sakydavo, kad šio darbo negalima pradėti savaitės pradžioje, nes ilgai užtruks. Netinka ir penktadienis, duona bus labai jau juoda, o visigi norėjo tos šviesesnės duonos. Taigi, tas tradicinis rugiapjūtės laikas nuo škaplierinės, kuri yra Liepos 16 iki Jokubinių arba Oninių, iki Liepos 25 ar 6 dienos, trukdavo maždaug 9 dienas ir visos senosios tas savaitėsgi buvo 9 dienos, taigi vat visa ta senoji savaitė. Bet vis tik nelygų metai ir nelygų orai. Kokie orai, jeigu lietinga, tai žinoma, kad tenka atidėti tą rugiapjūtės pradžią ir apskritai svarbu, kad nemerktų tas lietus, kad nesugadintų derliaus, kad neišguldytų javų. Tačiau švenčiausios mergelės Marijos škaplierinės adoracijos dieną Liepos 16-ąją kaimo žmonės nedirbo jokių darbų. Sakydavo, kas to draudimo nepaisys, tam vėtra stogus nuplėšys. Na ir ne šiaip sau, ta pirmoji diena nuo seno vadinta prapjovomis, nes būdavo pinami rugiai, šeimininkas nupjaudavo pirmą sruogą rugių ir atnešdavo šeimai pavaišinti. Na, taip visi ragaudavo tuos rugius, žiūrėdavo ar jau sunokę, ar skanus, na žinoma, kad skanus. Pabandykite, kada iš varpos tiesiai pabandyti grūdus valgyti, iš tiesų labai skanu. Žemės dieviai žemynai visada būdavo aukojama duonos. Duona apkasama aplink rugių lauką ir Lietuvoje įvedus krikščionybę šią dieną pradėta šlovinti kaip švenčiausios mergelės Marijos dieną, kaip škaplierinės. Liaudyje paplito tikėjimas, kad būtent šią dieną mergelė Marija išvaduoja sielas iš skaistyklos. Taigi tokia ta rugiapjūtės pradžia. Na, o kaip ji einasi, kaip jaunama, papasakosiu šiandieną jums, o klausysimės išskirtinai rugiapjūtės dainų. Dabar ir nuskambės viena daina, kurią mums padainuos Sedula, aš atsikėliau anksti rytelį, pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
3: Taigi, rugiapjūtė ir dainos rugiapjūtės iš tiesų skambėdavo laukuose ir netgi nupjovus ir pastačius pirmą rugių pėdą jau pjovėjai nusilenkdavo saulį ir uždainuodavo pjūties dainas. Sakydavo, kad su daina tikrai visas darbas, kiekvienas darbas eina smagiau, o ir pailsėti, susėdus pailsėti taip pat skambėdavo dainos, nes ilsėdavo šiaip savo atsigulę ar atsisėdę žmonės, dainuodavo ir ta daina ilsindavo juos. Pirmoji rugių pėda vadinta šeimininku. Tikėta, kad jis saugo nuo visų bėdų. Kelios pirmosios varpos iš jos buvo sudeginamos ant aukuro, aukojant likimo deivei Laimai ir deivei Žemynai. Baudžiavinėme kaime rugius pjaudavo moterys, tik moterys pjautuvais. Dalgi sakydavo tik šiaudą gadina, juo nukirsti šiaudai esą netinka stogams dengti. Na, o moterys į lauką išeidavo baltais trinyčiais apsirengusios, būtinai švariais rūbais, nes juk eina duonos kirsti. Rankas apsisaugodavo nuo aštrių ražienų drobinėmis riešinėmis. Ir taip manoma, kad iš šių rugiapjūtės laikų ir to ypatinga tautinio kostiumo puošmena. Mūsų meistrių mezgėjų labai gražiai išpuoštos karoliukais jau mūsų dienomis dailiai išsiuvinėtos riešinės. Į darbą būtinai moteris atsineždavo duonos ir sakydavo tegul duona su duona susieina. Reiškia seno derliaus duonas kepimas su štai nauja duona laukose augančia. Tačiau visos jos nesuvalgydavo, vakare parsineždavo namo. Kai kur būta papročio riekelio užkasti lauko kampe. Darbą visada pradėdavo pati šeimininkė, supjaudama nedidelį rugių pėdelį, na tokį maždaug iki trijų saujų. O Anytos supjautą pirmąjį pėdą jaunamartė turėdavo apgaubti lininiu stuomeniu arba rankšluosčiu, o talkininkus pavaišinti sūriu. Vakare pirmąjį pėdelį iškilmingai parneždavo namo ir kaip brangiausią svečią pasodindavo gerojon kerčion. Iš tų laikų yra daug išlikusių dainų, kurias dainuoja moterį. Šiandieną taip pat išgirsime ir Parbėk barelį ir kitas dainas, Eisim rugių pjauti, kurios yra spindi būtent tą laiką, kada moteris pjovė rugius ir pjovė pjautuvais. Dabar folkloro ansamblio Nendrelė daina jau šelė aušta, taigi tas išėjimas į laukus taip pat apdainuotas.

Taigi į darbą reikėdavo keltis tikrai laiku ir saulelėje auštant, ir jeigu tik kokia moteriškė pramiegodavo arba tingėdavo, tai jau buvo tikrai labai negerai, na reikia tikrai keltis ir eiti į lauką. Pjovėjas labai apsidžiaugdavo laukuose, pjaudamos radusios tokią dvilypę varpą, skalsą reiškinčią. Tada jau įdeda ją į aruodą, kad namuose skalsa laikytųsi. Gubas, dar vadinamas rikėmis, mendeliais, šlitėmis ar kuopkomis, kaip kokiame krašte, taigi tas gubas sustatydavo vyrai pavakarę atėję padėti moteriškiams. Žemaičiai bei vakarų aukštaičiai jas suremdavo dažniausiai iš 12 pėdų, na, o rytų aukštaičiai ir dzūkai iš 9, 10 pridengdami. Abu šie skaičiai yra kalendoriniai, pirmasis iš saulės, antrasis iš mėnulio ciklo. Buvo tikima, kad jei paskutinė guba išeisinti pilna, tai geras bus ir ateinančių metų derlius. O jei liks neporinis pėdų skaičius, tai statytojai tais metais irgi liks vienišiais. Na, o jeigu jau vedė, tai vaikų dar nesusilauks. Visame kame mokėjo žmonės burti. Paskutinę gubą pažymėdavo kokia nors šakelė, vadindavo pjūties karaliumi. Suvežus į kluoną, keletą jos varpų pelėms numesdavo, keletą palikdavo lauke paukšteliams. Na, o merginos pabaigusios darbą mesdavo pjautuvus per galvą, kad ros toliau nuskris, ta greičiau ir ištekės. O jeigu ras rūgio varpą pjautuvo įlinkyje, dar ir turtinga vyra gaus. Va kaip. Na, o dabar pasiklausykite dviejų dainų. Na, iš tiesų, tai vienas įrašas bus autentiškas, Mortos Katkienės iš Šiaulių krašto. Daina Aisiu į kalną ir Tarytų Maidas jai atlieps Luokės etnografinio ansamblio dainuojama daina Eismai kalną rugelių pakirsti. Pasiklausykime.

Taigi, pjautuvas buvo laikomas moteriškų įrankių. Netgi sakydavo, kad moterims pjautuvais pjauti lengviau, nes jo žemesnės. Moterys pjautuvais rugius pjaudavo, į pėdus surišdavo, o vyrai tik ateidavo į laukus gubus statyti. Eidamos į laukus, moterys vesdavos ir savo vaikus. Na, jau taip, nuo kokius 7 metų, tai jau mergaitės dukras pradėdavo mokyti pjauti rugius. Neždavosi ir mažus kūdikėlius, nes juos reikėdavo pamaitinti, paguldydavo, kaip pasakoja pačios pateikėjos, kažkur pavėsį ant pėdo, kitų pėdelių pridengdavo, kad saulėje jakutės nešviestų, kad galėtų pamiegoti kūdikėlis ir va taip va jos dirbdavo, o kūdikėliai būdavo šalia. Kai kurie vyrai nagingesni tai padirbindavo iš drobės ir kokių 3 pagalėlių tokius sulankstomus lopšelius, kad jų vaikas negulėtų ant rugių, kad nebadytų jo, o galėtų gulėti tame lopšelėje, kad galėtų persinešti arčiau moteris. Ir na, va taip išspręsdavo šį reikalą, kad tik moteriai būtų ramu dirbti, taip sakydavo vyrai. Ir pasirūpindavo, kad pjautuvas aštrus būtų, tuomet darbas lengviau einasi. Taigi prieš rugio pjūtę pjautuvus nešdavo kalviui išdantyti, nes pjautuvas yra neiškalamas, o išdantomas tokiais mažais danteliais. Na va, ir su kaltuku ir plaktuku iškaldavo tokius apie 2 mm gylio dantukus kalvis. Pjautuvų darbas iš ties yra visai kitoks nei dalgių kirsti. Kairė ranka reikia suimti pilną saują javų ir dešinė ranka su pjautuvu nukirsti. Kai ryždavo pėdą, pjautuvą užsidėdavo ant peties, nes taip saugodavo, kad kur nors nenukristų, nesimušti kokį akmenėlį, kad dantukų neišmuštų. Na, o vyrai retai kada pjaudavo pjautuvų, todėl ir sakydavo, kad tai yra moterų įrankis. Iš čia girtos dainos. Dabargi Kupolė padainos dainą Pabėk barelį.

Ir taipgi rugiapjūtė pats svarbiausias visų metų darbas. Regis visi žemės darbai yra labai svarbus, ar tai šienapjūtė būtų, ar bulviakasis, bet va rugiapjūtė tai lėmė tikrai visų metų skalsą, sotumą šeimos. Todėl ir šiam darbui visi labai labai atsakingai ruošiasi. Kaip pasakoja Lietuvos liaudies buities muziejaus vyresnioji muziejininkė Sigita Žukauskaitė, rugiapjūtė ruošdavosi ir stengdavosi kitus darbus iki tol pabaigti. Susitvarkydavo klojimus, išnešdavo nereikalingus daiktus, kuriuos dar laikydavo vasarai padėtus. Na, išluodavo šalines, grendimus, ūkininkas peržiūrėdavo visus reikalingus darbo įrankius, kad visi pjautuvai būtų padantyti, jeigu pjautuvai spjauna, kad dalgis būtų gerai dalgiai išplakti, kad grėbliai būtų visi sveiki, visi dantys sudėti. Na, iš ties ne tik vyrai ruošiasi šiam darbui, ruošiasi ir moterys, nes labai, labai daug dirbo moteriškės. Turėjo tinkamai pasiruošti rugiapjūtei, mat reikėjo drabužius tinkamus visai šeiminai suruošti. Juk rugius eidavo pjauti na, kad ir senais, ir dėvėtais, bet švariais drabužiais. Dažniausiai šviesiais, jokių būdų nesuplyšusiais, nesulopitais. Visada baltom palaidinėm, baltom skareliam. Tai buvo tokia pagarba duonai, tokia būtent pagarbos duona išraiška. Juk eina paimti duonos į lauką. Taip patgi turėdavo moterį sužiūrėti rapavą. Paruošti vyžas, naginės, kad autų būtų apsivinioti, kad ražienos nesubražytų blauzdų. Šeimininkė ir maistą turėjo paruošti iš anksto, nes prasideda darbymetis, kad paskui nereikėtų lakstyti, kada gyvirsi valgyti ar ruoši viską. Viskas turėdavo būti suruošta iš anksto, sudėta, apdangstyta ir na, paruošta tiesiog nešti lauką. Taigi, pabaudžiavinėme kaime jau rugiapjūtė yra talkos darbas. Kiekviena pora pjovėjas ir išėję užsiimdavo savo barą. Tai kiekviena pradalgė vienu mostu nukirtamų rugių plotas. Tas baras. Būtų gėda prieš kitus talkininkus, jeigu barą varytų siauresnį už kitų, todėl jo plotis būdavo, na, taip maždaug apyvienodis. O senovėje yra apskritai laikomas dirbamos žemės matu. Ir pateikėjai prisimena, kaip gražiai atrodydavo Lietuvos laukai nustatyti gubomis. O ypatingai, žiūrint nuo kokios aukštumėlės ar nuo kokios kalvos. Ir tas vaizdas iš tiesių atmintyje labai iškyla ir, na, kaip pasakoja pateikėjai apie tuos gražius vaizdus su tomis gubomis laukuose, tai taip atrodo prieš akis iškyla ir mums tas vaizdas toks gražus ir nepakartojamas. Dabargi folkloro ansamblis nesensantį širdimi padainuos dainą Anksti rytą kelt.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kad ir koks sunkus darbas yra rugius kirsti, bet ir čiagi skubėdavo, kad kuo greičiau juos nukirsti, nes kai rugius baigdavo kirsti su saulė, tai sakydavo, duona bus balta. O jeigu jau sutemomis baigė rugiapjūtė, tai teks valgyti juodą duoną. Įdomiausios visgi mitologiškai sureikšmintos būdavusios pabaigtuvių apeigos. Beje, ganėtinai skirtingos įvairiose Lietuvos regionuose, štai rytų Aukštaitijoje jos buvo vadinamos nuobaigomis, Dzūkijoje būdavo vadinamos paginomis. Žemaitijoje laikyta už garbę nurėžti paskutinę pradalgę, surišti paskutinį pėdą. Šeimininkė į paskutinę gubą paslėpdavo sūrį, o šeimininkas, na ir kokio nors stipresnio gėrimo. Ryšiai merginai atitekęs paskutinis pėdas žodėdavęs sėkmingas vestuves. Surišę tą pėdą talkininkai mesdavo jį viršų kuo aukščiausiai arba drūtgaliu suduodavo 3 kartus į žemę, kad kitais metais taip pat užaugtų dideli javai. Apie Šiaulėnus būta išskirtinai įdomaus papročio. Paskutinę gubą padarydavo kaip kokį žirgą. Ant jo ir užsisėsdavo tas pjovėjas, kuriam teko išvaryti paskutinę pradalgę. Garsaus etnografo Balio Buračo nuotraukose išliko užfiksuota šis paprotys. Taigi turime tokį gyvą liudijimą apie šį paprotį. Na, o kitose Lietuvos vietose paskutinio pradalgio ir pėdos būdavo vengiama. Sakydavo, liksi paskutinis ir su kitais darbais, arba patapsi našliu, arba šunys puldinės. Taigi kiekvienas kraštas turi savo papročius ir savo spėjimus. Na, o merginos vakarėliuose niekas nešokdins, irgi čia vis dėlto paties paskutinio pėdo. O ji dar ir pavainikio gali susilaukti, štai kaip sakydavo, todėl vengdavo ryšti tą paskutinį pėdą. Tokie prieštaringi vertinimai etnologų teigimu iš prosenoviškų tikėjimų paskutiniajame nenukirstų rugių plotelyje slepiantis javų lauką, ką globojusiai dvasiai. Ji įvardyjama kaip rugių boba arba žebrys. Galima manyti, kad po Lietuvos krikšto toji dievybė buvo supeikta, paniekinta, tapo nesėkmė ženklų, sako etnologai. Dabargi dar viena daina, bėkit bareliai, padainuos mums ją dainų karalienė Ona Sorakienė. Na, o Jonavos krašto muzikantai pagrieš padispaną.

Taigi, rugiai vienas pagrindinių mūsų javų, tai yra mūsų duona ir auginama visoje Lietuvoje, tačiau nežiūrėti tai, kad rugiai auginami visoje Lietuvoje, įrankiai jiems kirsti, apdoroti yra šiek tiek skiriasi įvairiuose regionuose. Štai pamačius grėblį arba dalgį, galima dažnai pasakyti, kuriame krašte jis naudotas. Tiesa, anksčiau už dalgį, kaip jau minėjau, rugiai buvo nekertami, o pjaunami pjovimo įrankiu, tokiu pjautuvu. Tai pagrindinis buvo rugių pjovimo įrankis ir šį darbą dirbo tik moteris, bet vėliau pjautuvą išstūmė dalgis, tačiau Aukštaitijoje buvo dar ir toks tarpinis įrankis, tai dalgelis ir grėbliukas. Kur kas trumpesniu koteliu, mažesni jie buvo savo grėblį, savo tą galvą vadinama, mažesnis, tai tiesiog, jeigu jau taip sako, dalgelis ir grėblelis, tai žinokite, taip ir atrodo jie, kaip mažas grėbliukas ir mažas dalgelis. Grėbliuku pakeldavo rugius, o dalgeliu nupjaudavo. Ir šį darbą jau dirbo vyrai. Na, kai šiandieną mes stebime tos įrankius ir bandome įsivaizduoti tą darbą, tai iš tiesų, na, sakyčiau, gal net ir lėtesnis darbas mano akimis. Ir pakelti su grėbliuku, ir su dalgeliu, su dešinė ranka nukirsti. Bet, ko gero, vyrai buvo taip įpratę ir jiems atrodė, kad, na, vis tiek spartesnis darbas nei su pjautuvu. Bet visgi ir tas dalgelis, matyt, ilgai neužsibuvo, jį taip patgi išstūmė dalgis. O dalgiai įvairiose Lietuvos regionuose irgi buvo skirtingi, jie skiriasi savo koto, rankenų formomis ir netgi ašmenų tvirtinimo būdu bei detalėmis. Aukštaičiai, žemaičiai ir dzūkai, jie ne tik dalgius, bet ir grėblius skirtingus turėjo. Ir čia vėlgi, pavyzdžiui, dzūkų, aukštaičių, grėblio kotas keltas, na, o kitųgi įstatytas į galvą, tai čia vat vėl pasižiūrėjai grėblį, kaip jis atrodo ir matai, iš kokio krašto. Ir dar turėjo tokį didžiulį grėblį, kuris, na, buvo tikrai labai platus ir jis buvo skirtas likusioms varpoms laukia sugrėpti. Po kirtimo būna ir po pėdų rišimo, kad subyra, nenubyra, bet nulūžta varpos, tai eidavo per laukus arba koks vienas kitas javas pasilikęs būdavo, tai su tuo dideliu grėbliu sugrėbodavo, kad niekas neliktų ant lauko, nes tai yra duona. Na ir žinoma, jau jeigu ten nubirdavo koks grūdelis į dirbą, tai jau sakydavo, kad na, čia jau paukšteliams palesti, bet varpos turėjo būti surinktos iki vienos ir dėl to tas branginimas duonos, ko gero, va čia atsispindi, nes kaip varpus nelikdavo ant lauko paliktos, taip ir duona paskiau, kai būdavo valgoma, raikoma, tai net trupinius žmogus susižerdavo į saują ir juos suvalgydavo, nes žinojo, kaip ta duona yra sunkiai uždirbama, paimama iš lauko, kiek darbo reikia įdėti, kiek prakaito išlieti, tam, kad ta duona ant stalo atsirastų. Dabar dar viena daina rugiapjūtės po žalių gojelio. Dainuoja mums jie seklyčia, o Jonavos krašto muzikantai pagros Markutiškių polką.

Ir taip, rugiapjūtės pabaigoje visadagi būdavo na, tam tikros apeigos, tam tikros įvairios kalbos. Ir laukas būdavo, kai nukirstas, tai paskutinės kelias javų saujas palikdavo, tuos nenupjautus rugius supindavo į kasą ir nulenkdavo šeimininko sodybos pusėn. Tai buvo, na, toks dar vienas labai archaiškų tikėjimų reliktas jėvaro pinimo paprotys. Nuo vėlesniais laikais jėvaro jau nebepindavo, nes įsigalėjo pabaigtuvių vainiko paprotys. Samdiniai parneždavo šeimininkams įpinę tam tarp varpų ir baltų gėlių, kad duonelė baltesnė būtų, tai gali būti ramunės, dažniausiai tai būdavo ramunės. Ir sakydavo, kad laimę parneša. Uždėdavo ant galvos šeimininkui su vaizdingais palinkėjimais, sakydavo, atėjo svetys, vardu rugys ir sako jisai, kad kentėjau žiemos laikė šaltį, pavasario laikė vandenis, vasaros laikė karščius, štai atėjo jaunas ponas, pakirto man kojas ir aš parkritau dirvoje. Pailsėjęs, pagulėjęs atsikėliau, parėjau gaspadinės priėmimo prašyti, nes aš jums duosiu duoną. Patį pabaigtųjų vainiką įneždavo į seklyčią ir pakabindavo garbingiausioje trobos vietoje krikštasolėje. Ten vainikas ir sulaukdavo naujo derliaus. Na ir ta oracija iš tiesų buvo sakoma tai savais gražiais žodžiais ir kiekviename kieme galėjo būti vis kitaip pasakoma, tačiau mintis buvo ta pati pasakyti apie rugio kančią. Ir ta rūgio kančia atsispindi ne tik oracijose, bet persikėlė ir į dainas. Su tokiu rūgio kančios pasakojimu ir baigsiu šiandienos laidą, jūs išgirsite ją folkloro ansamblio Alksna dainuojamoje dainoje Oi tu rugelė. Ir aš noriu padėkoti jums už šį pabuvimą kartu su mūsų laida Vartai penkias pusės. Laidą vedžiu aš, Asta Karpavičienė, iki naujų susitikimų, mylėjai. Malonaus jums klausymosi.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Ūkininkai, kurie 2023-2025 metais valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaravo mažesnės nei 12 minimaliųjų mėnesinių algų individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamasias pajamas arba jų visai neturėjo, tačiau gavo tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų, nuo 2026 metų Liepos 1 dienos gali patikslinti duomenis apie savo draudžiamasias pajamas ir sumokėti trūkstamą socialinio draudimo įmokas. Tai galima padaryti iki 2027 metų Liepos 1 dienos. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo ir resocializacijos skyrių, teisingumo ministrai spėja, kad reforma negali būti priverstinė. Taip įkalbėjo po to, kai Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie saugumo valdymo skyriaus pareigūnams įteiktus įspėjimus apie jų pareigybių panaikinimą, o atsisakius siūlomų pareigų resocializacijoje atleidimą. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys praėjusią savaitę nurodė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius auga, o resocializacijos skyrius nėra didinamas saugumo valdymo skyriaus sąskaita. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 140 žmonių, tai vienas didžiausių rodiklių Europos Sąjungos šalyse. Liepos 25-ąją minint pasaulinę skendimo prevencijos dieną, Higienos institutas primena, kad daugumos šių nelaimių galima išvengti. Higienos instituto mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis 2021-2025 metais Lietuvoje nuskendo 698 žmonės, vidutiniškai 140 žmonių kasmet. Iš jų 572 asmenys paskendo atsitiktinai. 114 asmenų paskendo dėl nenustatytų priežasčių, o 12 asmenų nusiskandino arba buvo tyčia paskandinti. Ketvirtadienį baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30 dieną, o studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Nuo rugpjūčio 4-osios iki 7-osios stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik tie stojantieji, kurie per pagrindinį priėmimą nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Ketvirtadienį Rusija perspėjo Jungtinės Amerikos valstijas dėl nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai, pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą Maniloje su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio pabrėžė, kad nepriimtina toliau tiekti ginklus Kyjivo režimui, sakoma ministerijos pranešime. Lavrovas pasmerkė destabilizuojančią Europos šalių vis dar siekiančių strateginio Rusijos pralaimėjimo politiką. Europos Sąjunga ketvirtadienį skyrė Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžiniai Google dvi baudas, kurių bendra suma siekia 1 milijardą Jungtinių Amerikos valstijų dolerių – 890 milijonų eurų. Manoma, kad šis žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstijomis. Europos Sąjunga skyrė Jungtinių Amerikos valstijų milžiniai 460 milijonų eurų baudą už tai, kad neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms, pavyzdžiui Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurentų paieškos rezultatuose. Antroji 430 milijonų eurų bauda buvo skirta už tai, kad Google neleido programėlių kuriems vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų, teigė Europos komisija. Ketvirtadienį Europos Sąjungos šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai, taikomų dėl jos karo Ukrainoje, pranešė diplomatai. Europos Sąjunga susitarė išaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis Europos Sąjungos priemonių paketas yra jau 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Ketvirtadienį Europos Sąjungos ambasadoriai pritarė naujoms priemonėms, tačiau dar reikia oficialaus 27 bloko valstybių pritarimo, pranešė Europos Sąjungos diplomatas. Trečiadienio vakarą po meteorologų tarnybų išleistų įspėjimų galinga audra nusiaubė Turkijos didmiestį Stambulą, sutrikdydama kasdienį gyvenimą, padarydama materialinę žalą ir priversdama atvykstančius lėktuvus skristi laukimo ratu virš miesto. Audra sustiprėjo po Turkijos valstybės meteorologijos tarnybos paskelbtų prognozių, atnešdama stiprius vėjus ir tankius dulkių debesis, kurie smarkiai sumažino matomumą. Labiausiai nukentėjo miesto europinė pusė.
1: Sportas.
0: Sudėti naujam Urbo NKL sezonui būrinti Marijampolės Sūduva sudarė sutartį su dar vienu naujoku. Į Marijampolę iš Šakių Vyčio VDU atvyksta Gabrielius Čelka. 24 metų 198 cm ūgio žaidėjas Šakių ekipai atstovavo nuo 2019 metų. Iki tol krepšininkas spėjo pažaisti Kauno Perkūno ir Žalgirio 2 ekipose. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
0: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas varlė, kainos pirksta čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
4: Girdėjote reklamą.
5: Jūs klausotės radijo stoties.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.
3: Every girl around the world, I wanna show you. Yeah.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus vandenys informuoja, kad nuo Liepos 27 dienos prasidės tolesni Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių kapitalinio remonto bei inžinerinių tinklų atnaujinimo projekto etapai. Jų metu keisis eismo organizavimas Maironio gatvės atkarpose. Priminama, kad 2025 metų pabaigoje prasidėjęs Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių nuotekų, vandentiekio bei inžinerinių tinklų modernizavimo projektas vykdomas etapais, siekiant kuo mažiau trikdyti įprastą miesto gyventojų ir verslo kasdienybę. Vidaus reikalų ministras sako, kad turi kelis variantus, kaip didinti finansavimą viešojo saugumo sričiai, o kartu ir atlyginimus pareigūnams. Tarp jų ministras matytų ir galimybę nustatyti, kokį procentą nuo bendrojo vidaus produkto valstybė galėtų tam skirti. Jis kartojo, kad pareigūnų atlyginimai ir darbo sąlygos yra pirmasis prioritetas jo darbų sąraše. Dėl sudėtingos biurokratijos mažiau nei pusė inovatyvių įmonių naudojasi moksliniais tyrimais ir eksperimentiniai plėtrai skirta mokesčių lengvata. Todėl valstybės kontrolė siūlo supaprastinti jos taikymą, mažinti administracinę naštą. Teigiama, kad jei rekomendacijos būtų įgyvendintos, šią lengvatą pasinaudojusių tiesioginę valstybės paramą inovacijomis gavusių įmonių dalis išauks nuo 41 iki 80%, ketvirtadienį pranešė institucija. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atliko Kauno centrinio pašto rūmų rekonstrukcijos patikrinimą. Jo metu pažeidimų nenustatyta. Projektas turi galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, parengtą techninį darbo projektą, o visi statybos procese dalyvaujantys rangovai ir specialistai turi reikiamą kvalifikaciją. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį vykusiame regioninėme Azijos viršūnių susitikime pareiškė besitikintis labai pozityvaus Kinijos prezidento vizito Jungtinėse valstijose rugsėjį. Nors vizitas oficialiai dar nepatvirtintas, Rubio aiškiai leido suprasti, kad Baltieji rūmai tikisi jo įvyksint. Tai jis pasakė po susitikimo su Kinijos užsienio reikalų ministru Vangu Yi pietryčių Azijos šalių lyderių susitikimo kuluaruose. Ketvirtadienio rytą daugiau nei 100 ugniagesių buvo išsiųsti gesinti didžiulį gaisrą Lenkijos sostinės Varšuvos Targoveko rajone, kur degė Ford automobilių salonas, praneša TVP World. Vietos gyventojai apie gaisrą pranešė maždaug 5 valandą ryto, kai virš šio Lenkijos sostinės šiaurės rytuose esančio rajono ėmė kilti juodi dūmai. Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi ketvirtadienį pažadėjo griežtas bausmes asmenims susijusiems su sukčiavimu per egzaminus, kuris sukėlė studentų pyktį. Tai buvo pirmieji tiesioginiai jo komentarai susiję su dideliais protestais, metančiais iššūkį jo vyriausybei. Protestuotojai, daugiausia jaunimas, nuo praėjusio mėnesio reikalauja švietimo ministro atsistatydinimo dėl nutekintų egzaminų užduočių. Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmai nedidelę balsų persvarą priėmė įstatymo projektą, kuriuo atveriamas kelias žymiam karinių išlaidų padidinimui. Įstatymo projektas numato rekordinį 1,15 trilijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių karinio finansavimo paketą 2027 metams. Dabartiniais 2026 finansiniais metais gynybai skiriama apie 900 milijardų dolerių.
1: Sportas.
0: Bankrutavus Vilniaus riteriams be klubo likęs saugas Deimantas Rimpa pradeda legionieriaus karjerą. 24 metų lietuvis keliasi į antrą pagal pajėgumą Rumunijos lygą, kuris sudarė sutartį su Slobozijos Unirėja klubu. Šie ekipa praėjusį sezoną žaidė stipriausioje Rumunijos lygoje, bet užėmė prieš paskutinę 15 vietą ir iškrito atgal į antrą šalies divizioną. Penktadienio naktį debesis sparčiai sklaidysis, daugės pragiedrulių. Trumpai paliks jau tik vietomis, didesnė tikimybė nakties pradžioje. Vėjas išliks labai silpnas, dalyje vietovių nusidrieks rūkas, temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną ciklonas dar nebus nutolęs nuo Lietuvos. Rytą rūkams ir žemiems debesims prasisklaidžius iki vidurdienio saulės dar bus daugiau. Tačiau vėliau intensyviau vėl kils kamuoliniai debesis, iš kurių daug kur popietės valandomis iškris trumpalaikis lietus. Kai kur su intensyvesniu lietumi pasigirs ir perkūnija. Šiaurinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi. Mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Anietau!
4: Kas nutiko?
3: Sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
5: Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio stotis Kūka.

0: Mokslininkai nustatė, kad rožių aromatas padeda žmogui geriau atsiminti išmoktus dalykus. Tyrime dalyvavo egzaminui besiruošiantys studentai. Kambarys, kuriame studentai mokėsi, buvo stipriai aromatizuotas rožių kvapu. Naktį prieš egzaminą patalpa, kurioje miegojo dalis studentų, vėl buvo iškvėpinta rožėmis. Vėliau buvo nustatyta, kad studentai miegoję rožėmis kvepiančioje patalpoje geriau prisiminė išmoktus dalykus, todėl jų egzamino rezultatai buvo geresni nei studentų miegojusių nekvėpintame kambaryje. Vis dėlto panaudoti šį mokslininkų atradimą praktikoje būtų ne taip paprasta, kaip atrodo. Mat žmonės greitai pripranta prie aromatų, todėl taip gerinti atmintį rekomenduojama tik esant būtinybei.
1: Čia tai bent!

0: Jeigu norite visiškai prabusti, įžnybkite ne sau, bet šalia gulinčiam.
1: Reklama.
2: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

Jūsų dėmesiui žinios. Ūkininkai, kurie 2023-2025 metais valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaravo mažesnės nei 12 minimaliųjų mėnesinių algų individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamasias pajamas arba jų visai neturėjo, tačiau gavo tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų, nuo 2026 metų Liepos 1 dienos gali patikslinti duomenis apie savo draudžiamasias pajamas ir sumokėti trūkstamą socialinio draudimo įmokas. Tai galima padaryti iki 2027 metų Liepos 1 dienos. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo ir resocializacijos skyrių, teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Taip įkalbėjo po to, kai Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie saugumo valdymo skyriaus pareigūnams įteiktus įspėjimus apie jų pareigybių panaikinimą, o atsisakius siūlomų pareigų resocializacijoje atleidimą. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys praėjusią savaitę nurodė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius auga, o resocializacijos skyrius nėra didinamas saugumo valdymo skyriaus sąskaita. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 140 žmonių, tai vienas didžiausių rodiklių Europos Sąjungos šalyse. Liepos 25-ąją minint pasaulinę skendimo prevencijos dieną, Higienos institutas primena, kad daugumos šių nelaimių galima išvengti. Higienos instituto mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis 2021-2025 metais Lietuvoje nuskendo 698 žmonės, vidutiniškai 140 žmonių kasmet. Iš jų 572 asmenys paskendo atsitiktinai. 114 asmenų paskendo dėl nenustatytų priežasčių, o 12 asmenų nusiskandino arba buvo tyčia paskandinti. Ketvirtadienį baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30 dieną, o studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Nuo rugpjūčio 4 iki 7 stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik tie stojantieji, kurie per pagrindinį priėmimą nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Ketvirtadienį Rusija

0: Rusija perspėjo Jungtinės Amerikos valstijas dėl nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai, pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą Maniloje su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio pabrėžė, kad nepriimtina toliau tiekti ginklus Kyivo režimui, sakoma ministerijos pranešime. Lavrovas pasmerkė destabilizuojančią Europos šalių vis dar siekiančių strateginio Rusijos pralaimėjimo politiką. Europos Sąjunga ketvirtadienį skyrė Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžiniai Google dvi baudas, kurių bendra suma siekia 1 milijardą Jungtinių Amerikos valstijų dolerių – 890 milijonų eurų. Manoma, kad šis žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstijomis. Europos Sąjunga skyrė Jungtinių Amerikos valstijų milžiniai 460 milijonų eurų baudą už tai, kad neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms, pavyzdžiui, Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurentų paieškos rezultatuose. Antroji 430 milijonų eurų bauda buvo skirta už tai, kad Google neleido programėlių kūrėjams vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų, teigė Europos komisija. Ketvirtadienį Europos Sąjungos šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai, taikomų dėl jos karo Ukrainoje, pranešė diplomatai. Europos Sąjunga susitarė išaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis Europos Sąjungos priemonių paketas yra jau 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Ketvirtadienį Europos Sąjungos ambasadoriai pritarė naujoms priemonėms, tačiau dar reikia oficialaus 27 bloko valstybių pritarimo, pranešė Europos Sąjungos diplomatas. Trečiadienio vakarą po meteorologų tarnybų išleistų įspėjimų galinga audra nusiaubė Turkijos didmiestį Stambulą, sutrikdydama kasdienį gyvenimą, padarydama materialinę žalą ir priversdama atvykstančius lėktuvus skristi laukimo ratu virš miesto. Audra sustiprėjo po Turkijos valstybės meteorologijos tarnybos paskelbtų prognozių, atnešdama stiprius vėjus ir tankius dulkių debesis, kurie smarkiai sumažino matomumą. Labiausiai nukentėjo miesto europinė pusė.
1: Sportas.
0: Sudėti naujam Urbo NKL sezonui būrenti Marijampolės Sūduva sudarė sutartį su dar vienu naujoku. Į Marijampolę iš Šakių Vyčio VDU atvyksta Gabrielius Čelka. 24 metų 198 cm ūgio žaidėjas Šakių ekipai atstovavo nuo 2019 metų. Iki tol krepšininkas spėjo pažaisti Kauno Perkūno ir Žalgirio 2 ekipose. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su Perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Žiogas žaliakelnis ėjo per pievą šokdamas ir smuikuodamas ir sutiko savo pusbrolį svirplį čirplį.
1: Kodėl tu šiandien toks linksmas, brolau?
0: Paklausė tasai savo giminaitį smuikininką.
1: Ha, kaip aš nebūsiu linksmas, jeigu mane pats baravykas pulkaunikas į vestuves užprašė,
0: atsakė žiogas.
1: Klausyk,
0: aš renku baravyko pulkauniko vestuvėms muzikantus, šokėjus ir dainininkus.
1: Nori, einam kartu, kad užgrosime dviese, o visa giria skambės. Gerai, einam,
0: sutiko svirplys čirplys ir nustriksėjo už paskos, linksmai smuikuodamas. Girios pakraštyje telkšojo senas tvenkinys, o tame tvenkinyje gyveno varlė kurklė. Išgirdusi atgrojant džiogą su svirpliu, ji nebeišlaikė ir ėmė šokti dainuodama.
1: Kon, kon, kon, kva, kva, kva, kas ateina čia pieva? Ar ne džiogą su svirpliu griežia savo smuikeliu? Taip, tai mūdu.
0: Atsiliepė linksmieji muzikantai.
1: Iš tiesų nemanėme, kad tu kurkė moki taip gražiai dainuoti, o dar gražiau šokti. Klausyk, mudviem reikia muzikantų, šokėjų ir dainininkų. Jeigu nori, einam į baravyko pulkauniko vestuves. Visi trys, kad sušoksime, tai giria dundės. Oi, su mielu noru.
0: Apsidžiaugė kurkė. Pro šalį skrido šarka kryptodegė. Išgirdo vestuvininkus grojant, šokant ir dainuojant ir tarė.
1: Oi, kaip gyva esu, neteko matyti tokio linksmumo. Ar sveiki negalėtumėte pasakyti, kokią šventę šiandien švenčiate?
0: Užklaustieji mielai paaiškino ir pakvietė šarką eiti drauge.
1: Gerai, sutiko kryptodegė. Man didelė garbė šokti baravyko pulkauniko vestuvėse. Bet norėčiau, kad į savo draugiją priimtumėte ir mano gerąjį kaimyną Genį Margą Plunksnį. Labai dėkoju, brangioji kaimynė, atsiliepė Genys. Su mielu noru aplankyčiau baravyką pulkauniką. Tačiau neturiu laiko, o be to... Nemoku nei taip gražiai smuikuoti, kaip gerbiamas žioga su svirpliu, nei taip skambiai dainuoti, kaip balsingo į varlė kurkė, nei taip smagiai šokti, kaip to gražioji krypto degė. Tad ką aš ten veiksiu?
0: Taip tarės genys vėl ėmė stuksėti snapu eglės liemenį, rinkdamas iš požievės piktus kirminus, kurie graužė medį. O šarka prisidėjo prie vestuvininkų ir visi patraukė per girę, linksmai grodami, šokdami ir dainuodami. Kelyje jie sutiko daugiau miško gyventojų, kurie mokėjo šokti ir dainuoti. Kol pasiekė baravyko pulkauniko namus, jų prisirinko tiek daug, kad nuo linksmo triukšmo visa girė gaudė. Nuo tų vestuvių praėjo daug laiko ir aš neprisimenu visų vestuvininkų. Ar jūs, vaikai, negalėtumėte man pasakyti, kokie dar miško gyventojai prisidėjo prie linksmųjų žiogelio muzikantų, šokėjų ir dainininkų?

0: Kaitė. Kiškis su meškiuku šiandien nuo pat ryto turi labai daug ką nuveikti. Pirmiausia, aplankyti miško bites. Antra, pririnkti kiškio kopūstų. Trečia, išsimaudyti upėje. Ketvirta, pasivolioti žolėje. Ir penkta, meškiukas turi palaižyti medaus. Kiškis prisišveisti kiškio kopūstų, o tada atsisėdant kelmeliu jie turi pasišnekėti apie praėjusią dieną. Todėl jie prabūdo labai anksti, nusiprausė ir nubėgo aplankyti bičių.
1: Ei, bitės,
0: šūktelėjo meškiukas, kai jie sustojo po medžiu, kuriame gyveno miško bitės.
1: Gal duotumėte man truputėlį medučio?
2: Kaipgi,
0: atšovė vyriausiai bitė.
2: Tu tik lauk.
1: Jis jau ir taip laukia visą savaitę,
0: tarė kiškis.
1: Laukiu,
0: pritarė meškiukas.
2: Tai ir lauk,
0: suzvimbi vyriausiai bitė ir įlindo į drevę. Kiškis su meškiuku patrypčiojo po medžiu, patrypčiojo, o tada nubėgo ieškoti kiškio kopūstų.
1: Kažkodėl niekur nematyti tų tavo kopūstų,
0: tarė meškiukas.
2: Aš ir pats stebiuosi,
0: pritarė kiškis.
2: Dar vakar per juos reikėjo brautis kaip per krūmus, o šiandien nei lapelio.
1: Bėga maudytis,
0: pasiūlė meškiukas, ir jie nukūrė į paupį. Prie pat vandens sėdėjo asiliukas ir susimastę žiūrėjo į debesis.
1: Asiliuk,
0: pašaukė kiškis su meškiuku,
1: mes...
0: Nutildė jos asiliukas. Ir kiškis su meškiuku užvertė galvas į viršų. Tiesiai virš jų plaukė trys debesys. Vienas buvo panašus į meškiuką, kitas į kiškį, o trečias į asiliuką.
1: Aš plaukiu pirmas,
0: paskelbė meškiukas ir įsitaisė ant žolės.
2: O aš tave vejuosi,
0: pareiškė kiškis ir atsitupė šalia.
1: Palaukite manęs, paprašė asiliukas. O mes negalime,
0: atsakė meškiukas.
1: Mes skubame.
2: Žiūrėk, aš tave pasivijau,
0: šūktelėjo kiškis.
1: O kur judu skubate?
0: Pasidomėjo asiliukas.
1: Kramsnoti kiškio kopūstų ir laižyti medaus,
0: atsakė meškiukas. Ir tada dangumi atplaukė visas debesis kiškio kopūstų ir mažas gintarinis debesėlis medaus. Debesis meškiukas puolė laižyti debesėlio medų, o debesis kiškis kramsnoti debesėlio kiškio kopūstų.
1: Palik man truputį kiškio kopūstų,
0: paprašė asiliukas.
2: Mielai palikčiau,
0: atsakė kiškis.
2: Bet žiūrėk, aš jau viską suvalgiau.
0: Ir tikrai, debesis kiškis sušveitė visą debesį kiškio kopūstų ir akise sustorėjo.
1: Kaip skanu,
0: murmėjo meškiukas, gulėdamas ant žolės ir žiūrėdamas, kaip debesis meškiukas palengva laižo debesėlį medų.
1: Kaip gyvas nesuragavęs tokio skanaus medaus. Vis dėlto šitaip nesąžininga,
0: pasiskundė asiliukas.
1: Argi aš kaltas, kad taip lėtai plaukiu? O tu pasiskubink,
0: tarė jam meškiukas.
1: Gal dar duosiu tau lyštelėti medaus.

pasakaitė. Pasaka apie drąsųjį Zamą. Viename kaime, ganant gyvulius Alpių kalnuose, atsitikdavo baisūs dalykai, todėl visi piemenys bijojo ten ganyti. Daugelį metų ganyklose dingdavo karvės ir ne kokios nors menkos karvutės, o pačios pieningiausios. Kai kurie Alpių piemenys netikėjo jokiais vaiduokliais ir sakydavo, kad čia tik nelaimingi atsitikimai. Taip ne vienas vargšų tapo. Galų gale niekas nenorėjo tose ganyklose ganyti gyvulių ir ištisus metus ten negyvos dvasios nebuvo. Ir štai stebuklas. Piemenys, kurie gretimose ganyklose bandas ganė, girdėdavo, kaip vasarą tose ganyklose barškučiai barškėdavo ir varpeliai skambėdavo, tarsi kas nors būtų bandas į tas ganyklas ginę. Be to matėsi, kad tose ganyklose iš piemenų lūšnelių rytą vakarą vingiuodavo mėlynas dūmelis. Galima buvo manyti, kad ten kažkas pietus gamina ar sūrį verda, tačiau niekas ten nematė negyvos dvasios, nei piemens, nei lakstančių vaikų. Žmonės kalbėjo, kad tos ganyklos užburtos ir reiktų kam nors nebebijoti ir praleisti naktį piemenų lūšnelėje, tai burtai iš karto dingtų. Liktų tokiam drąsuoliui ir ganyklos, ir bandos, ir piemenų lūšnelės su visu geru, o priedo brangenybės, kurios nuo netmenamų laikų ganykloje užkastos. Atsirasdavo pramušt galvių, kurie nekartai kalnus kopė, bet žemyn negrįžo. Kartą nusileido į lygumą ir tolimų kalnų jaunas piemuo. Išgirdo jis apie užburtas ganyklas ir netrupučio neišsigando. Hai, reikia ir man išmėginti laimę, įžūliai tarė jis. Nė negalvok, mėginu jį perkalbėti vietiniai piemenys, tik tai veltui pražūsi. Tai tave jaunas kraujas kaitina, juk jauniems viskas tik smulkmena. Bet Zamas, toks buvo jaunojo piemens vardas, nenusigando ir pasikėlė į kalnus. O ten kalnų ganyklose tyluma ir nesudrumščiama ramybė. Vėjas neužpučia, paukščiai nepralekia, medžių šakos nelinguoja, nė vienas žolės stiebelis, nė viena gėlelė nejuda. Tarp uolų pelis tyliai šiurena, vandenėlį šaltinį pila. Zamas eidamas net savo žingsnių negirdėjo, nejauku jam pasidarė, širdis į kulnus nukrito. Kad pakeltų savo upą, ėmė jis visu balsu dainuoti, ringuodamas nuo paprastų dainų iki tirolietiškų sutartinių. Bet ne kalnų olose, ne ulėtose kalnuose netaido nepasigirdo. Piemenų trobelėje ta pati mirtina tyla. Net musės sienomis nelaipėjo. Tada priejo Zamas prie atviro trobelės langelio ir suriko. Hei, ar yra kas nors? Niekas nesakė. Priejo Zamas prie durų ir pasibeldė, bet atsakymo nebuvo. Tik staiga durys pačios tyliai prasivėrė, peržengė Zamas lengsti ir įėjo į trobelę. Mato, krosnyje ugnis kūrenasi, net malkos treška. Virš ugnies katilas kabo tarsi, kas nors sūrį būtų susiruošęs virti. Pradėjo vėl šaukti nepažįstamus piemenis, bet niekas nesiliepė. Na, palauk, aš tau parodysiu, supyko Zamas. Apsimetė, kad ieško trobelėje. Priejo prie durų, kurios vedė į kitą kambarį, ir šios vėl pačios atsidarė. Įėjo Zamas ir nustebė sustojo. Kambarys švaru švarutėlis. Katilėlėje košė verda, o viduryje kambario padengtas stalas. Ant jo indai ir lėkštė sudėtos, šaukštai paguldyti, o induose įvairiausi valgiai.
sūris, pienas, mėsa, duona, kaip ir įprasta pas alpių piemenis. Vėl Zama šaukė šeimininką. Ei, pasirodyk, aš tavęs nebijau. Nė garso, nė atsako. Apsidairė Zamas ir pamatė didžiulę lovą, gėlėtų uždangalų užtiestą. Kai reikės, šeimininkas pas atsiras, pagalvojo Zamas ir atsigulė į lovą. Vos padėjo galvą ant pagalvės, vos pasirengė miegoti, kai išgirdo kažkieno žingsnius, čiūžaujant. Pirmiausia girdėjosi toli, vėliau prie trobelės, prie slenkščio ir pagaliau kambaryje prie lovos. Tai turbūt šeimininkas sugrįžo, pamanė Zamas ir atsikėlė. Žiūri, stovi prieš jį kažkokia pabaisa. Lyg žvėris, lyg žmogus, kojos arklio su kanopomis, galva taip pat arkliška, o iš šnipšlių ugnis eina. Visas kūnas apaugęs pasišiaušusiais plaukais, vietoj rankų baidyklė turėjo leteną su aštriais nagais. Priejo prie stalo, paskaičiavo indus, dar labiau pasišiaušė ir suriko. Košė verda, stalas paruoštas, tik nėra to, kas lovoje guli. Zamui atrodė, kad griaustinis griaučia. O baidiklė priejus prie lovos gėlėtą užtiesalą nutraukė ir patalus sujaukė. Pagrėbė baidiklė Zamą už rankos, o šiam atrodė, kad ugnis jo ranką degina. Nagi kelkis, sėsk už stalo, valgysim košę, subliovė pabaisą ir pastumė Zamą prie stalo. O Zamas pagalvojo, laikykis, dabar arba niekad, ir sako, nieko aš neviriau, nieko ir nevalgysiu, tu košę virei, tu ir suvalgyk. Atsisėdo baidyklė už stalo, prisipylė košės ir pradėjo valgyti. Paskui kažkur pradingo ir sugrįžo nešinas kapliu, dar kartimi ir žvake. Metė viską Zamui po kojomis ir ėmė nirzgėti, paėmk žvakę, kaplį, kastuvą ir neški į rūsį. Nieko iš rūsio neatsinešiau ir nieko į nenešiu, atšovė Zamas. Ir nusiduoda, kad nieko nebijo. Paėmė pabaisą žvakę, kaplį ir kastuvą ir užžiko, eik su manimi. Gerai, pasakė Zamas, bet tu eik pirmas. Pabaisa ėmė laiptais leistis į požemį. Čia įbrėžė kažkokį ženklą ant aslos. Pagrėbė kumščio didumo akmenį ir sutrynė jį į miltus ir vėl šaukė. Nagi, išraus duobę šitoje vietoje. Nieko aš čia nepamečiau ir nėra čia ko man duobę rausti, pasakė Zamas ir net nepajudėjo iš vietos. Reikėjo pabaisai pačiam tą darbą atlikti. Daužė į skaplių žemę, kasi kastuvu. Ir staiga piemuo pamato duobėje didelis katilas pasirodė. Ištraukė laukan, suriko baidyklė taip baisiai, kad net sienos sudrebėjo. Aš nepaslėpiau katilo duobėje ir negalvoju jo traukti. Pagrėbė pabaisą sunku katilą ir iškėlė jį iš duobės. Nagi, grėbk jį ir neški viršų. Aš jo į rūsį neatnešiau, tai ir į viršų nenešiu. Užsivertė pabaisą katilą ant pečių, sunkiai laiptais užnešė ir padėjo lauke. Nuim katilo dangtį, šaukė. Aš jo dangčių neuždengiau, tai ir netidengsiu, atsako piemuo. Teko baidykliai pačiam pakelti dangtį, o katilas pilnas sidabro pinigų prigrūstas. Nusikvatojo pabaisą ir išpylė visus pinigus iš katilo ant stalo. Po to padalijo sidabrinius talerius į tris dalis ir sako Zamui. Išsirinkai savo kurią nors dalį. Atspėsi tavo laimė ir mane nuo burtų išvaduosi. Neįspėsi, sutrinsiu tave į miltus, o man teks iki amžiaus galo tokia babaisa vaikščioti. Viena pinigų krūva priklauso tau.
Antra, vargšams, kurie tokiais tapo per šitą užkeiktą ganyklą. O trečia dalis, našlėms ir našlaičiams tų piemenų, kurie čia žuvo. Rinkis, kurią tik nori. Nespėjo pabaisa visko pasakyti, kaip Zamas griebė abiem rankom pinigus ir visas tris dalis į vieną krūvą supylė. Visas dalis mano, o vargšams, našlėms ir našlaičiams aš pats duosiu, tarė jis. Sudundėjo baisus griausmas, net namelio sienos suskilo ir stogas į viršų pakilo. Kai viskas nutilo, žiūri Zamas, prieš jį stovi jaunas gražus piemuo, šypsas ir sako, tu mane išgelbėjai nuo baisių burtų, dabar šios kalnų ganyklos ir alpių pievos tavo, pasakė ir išnyko. Zamas tą pačią dieną nusileido į slėnį, atsinešė su savimi milštuvę pilną sidabro pinigų ir išdalijo juos vargšams, našlėms ir našlaičiams. Laimė atsisuko į jį veidų, nuo to laiko ganyklose niekas nesivaideno. Ir nuo to laiko paplito selpėse patarlė, kas nebijo, tas visuomet laimi, drąsiam visas pasaulis priklauso.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Ūkininkai, kurie 2023-2025 metais valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaravo mažesnės nei 12 minimaliųjų mėnesinių algų individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamasias pajamas arba jų visai neturėjo, tačiau gavo tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų, nuo 2026 metų Liepos 1 dienos gali patikslinti duomenis apie savo draudžiamasias pajamas ir sumokėti trūkstamą socialinio draudimo įmokas. Tai galima padaryti iki 2027 metų Liepos 1 dienos. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo ir resocializacijos skyrių, Teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Taip įkalbėjo po to, kai Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie saugumo valdymo skyriaus pareigūnams įteiktus įspėjimus apie jų pareigybių panaikinimą, o atsisakius siūlomų pareigų resocializacijoje atleidimą. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys praėjusią savaitę nurodė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius auga, o resocializacijos skyrius nėra didinamas saugumo valdymo skyriaus sąskaita. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 140 žmonių, tai vienas didžiausių rodiklių Europos Sąjungos šalyse. Liepos 25-ąją minint pasaulinę skendimo prevencijos dieną, Higienos institutas primena, kad daugumos šių nelaimių galima išvengti. Higienos instituto mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis 2021-2025 metais Lietuvoje nuskendo 698 žmonės, vidutiniškai 140 žmonių kasmet. Iš jų 572 asmenys paskendo atsitiktinai. 114 asmenų paskendo dėl nenustatytų priežasčių, o 12 asmenų nusiskandino arba buvo tyčia paskandinti. Ketvirtadienį baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30 dieną, o studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Nuo rugpjūčio 4 iki 7 stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik tie stojantieji, kurie per pagrindinį priėmimą nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Ketvirtadienį Rusija perspėjo Jungtinės Amerikos valstijas dėl nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai, pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą Maniloje su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio pabrėžė, kad nepriimtina toliau tiekti ginklus Kyjivo režimui, sakoma ministerijos pranešime. Lavrovas pasmerkė destabilizuojančią Europos šalių vis dar siekiančių strateginio Rusijos pralaimėjimo politiką. Europos Sąjunga ketvirtadienį skyrė Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžiniai Google dvi baudas, kurių bendra suma siekia 1 milijardą Jungtinių Amerikos valstijų dolerių – 890 milijonų eurų. Manoma, kad šis žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstijomis. Europos Sąjunga skyrė Jungtinių Amerikos valstijų milžiniai 460 milijonų eurų baudą už tai, kad neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms, pavyzdžiui, Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurentų paieškos rezultatuose. Antroji 430 milijonų eurų bauda buvo skirta už tai, kad Google neleido programėlių kuriems vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų, teigė Europos komisija. Ketvirtadienį Europos Sąjungos šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai, taikomų dėl jos karo Ukrainoje, pranešė diplomatai. Europos Sąjunga susitarė įšaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis Europos Sąjungos priemonių paketas yra jau 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Ketvirtadienį Europos Sąjungos ambasadoriai pritarė naujoms priemonėms, tačiau dar reikia oficialaus 27 bloko valstybių pritarimo, pranešė Europos Sąjungos diplomatas. Trečiadienio vakarą po meteorologų tarnybų išleistų įspėjimų galinga audra nusiaubė Turkijos didmiestį Stambulą, sutrikdydama kasdienį gyvenimą, padarydama materialinę žalą ir priversdama atvykstančius lėktuvus skristi laukimo ratu virš miesto. Audra sustiprėjo po Turkijos valstybės meteorologijos tarnybos paskelbtų prognozių, atnešdama stiprius vėjus ir tankius dulkių debesis, kurie smarkiai sumažino matomumą. Labiausiai nukentėjo miesto europinė pusė.
1: Sportas.
0: Sudėti naujam Urbo NKL sezonui būrinti Marijampolės Sūduva sudarė sutartį su dar vienu naujoku. Į Marijampolę iš Šakių Vyčio VDU atvyksta Gabrielius Čelka. 24 metų 198 cm ūgio žaidėjas Šakių ekipai atstovavo nuo 2019 metų. Iki tol krepšininkas spėjo pažaisti Kauno Perkūno ir Žalgirio 2 ekipose. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijas Pukas.

0: Реклама.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Kukas.

0: Amerikiečiai Kreigo Lewiso gydytojai rodė, kad žmogus gali gyventi, jei jo kraujas tekės nebūtinai impulsyviai, kaip kad yra veikiant širdžiai, bet net ir nuoseklių srautų. Taip nuo širdies lygos mirštančią pacientui, kuriam jau nebegalėjo padėti nei širdies stimuliatorius, gydytojai sustojus žmogaus širdžiai, pašalino ją ir organizmą prijungė prie kito tipo aparato, skatinančio nepertraukiamą neimpulsinį kraujo tekėjimą. Lewisas be širdies ir be pulso išgyveno dar 5 dienas. Tuo tarpu širdies veiklą fiksuojanti aparatūra rodė lygią liniją. Mirties priežastimi tapo kepenys, kurios vėlgi nustojo funkcionuoti ne dėl gyvybę palaikančio aparato kaltės.
1: Čia tai bent!

Gerbėmieji, jei prieš darbą jūs atkreipiate dėmesį į moteris, o po darbo nebe, sveikiname, darbas jūs visiškai patenkina.

Jūsų dėmesiui žinios. Ūkininkai, kurie 2023-2025 metais valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaravo mažesnės nei 12 minimaliųjų mėnesinių algų individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamasias pajamas arba jų visai neturėjo, tačiau gavo tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų, nuo 2026 metų Liepos 1 dienos gali patikslinti duomenis apie savo draudžiamasias pajamas ir sumokėti trūkstamą socialinio draudimo įmokas. Tai galima padaryti iki 2027 metų Liepos 1 dienos. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo ir resocializacijos skyrių, teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Taip įkalbėjo po to, kai Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie saugumo valdymo skyriaus pareigūnams įteiktus įspėjimus apie jų pareigybių panaikinimą, o atsisakius siūlomų pareigų resocializacijoje atleidimą. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys praėjusią savaitę nurodė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius auga, o resocializacijos skyrius nėra didinamas saugumo valdymo skyriaus sąskaita. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 140 žmonių, tai vienas didžiausių rodiklių Europos Sąjungos šalyse. Liepos 25-ąją minint pasaulinę skendimo prevencijos dieną, Higienos institutas primena, kad daugumos šių nelaimių galima išvengti. Higienos instituto mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis 2021-2025 metais Lietuvoje nuskendo 698 žmonės, vidutiniškai 140 žmonių kasmet. Iš jų 572 asmenys paskendo atsitiktinai. 114 asmenų paskendo dėl nenustatytų priežasčių, o 12 asmenų nusiskandino arba buvo tyčia paskandinti. Ketvirtadienį baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30 dieną, o studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Nuo rugpjūčio 4-osios iki 7-osios stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik tie stojantieji, kurie per pagrindinį priėmimą nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Ketvirtadienį Rusija perspėjo Jungtinės Amerikos valstijas dėl nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai, pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą Maniloje su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio pabrėžė, kad nepriimtina toliau tiekti ginklus Kyjivo režimui, sakoma ministerijos pranešime. Lavrovas pasmerkė destabilizuojančią Europos šalių vis dar siekiančių strateginio Rusijos pralaimėjimo politiką. Europos Sąjunga ketvirtadienį skyrė Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinei Google dvi baudas, kurių bendras

0: suma siekia 1 milijardą Jungtinių Amerikos valstijų dolerių – 890 milijonų eurų. Manoma, kad šis žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstijomis. Europos Sąjungoje skiria Jungtinių Amerikos valstijų milžiniai 460 milijonų eurų baudą už tai, kad neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms, pavyzdžiui, Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurentų paieškos rezultatuose. Antroji 430 milijonų eurų bauda buvo skirta už tai, kad Google neleido programėlių kūrėjams vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų, teigė Europos komisija. Ketvirtadienį Europos Sąjungos šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai, taikomų dėl jos karo Ukrainoje, pranešė diplomatai. Europos Sąjunga susitarė įšaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis Europos Sąjungos priemonių paketas yra jau 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Ketvirtadienį Europos Sąjungos ambasadoriai pritarė naujoms priemonėms, tačiau dar reikia oficialaus 27 bloko valstybių pritarimo, pranešė Europos Sąjungos diplomatas. Trečiadienio vakarą po meteorologų tarnybų išleistų įspėjimų galinga audra nusiaubė Turkijos didmiestį Stambulą, sutrikdydama kasdienį gyvenimą, padarydama materialinę žalą ir priversdama atvykstančius lėktuvus skristi laukimo ratu virš miesto. Audra sustiprėjo po Turkijos valstybės meteorologijos tarnybos paskelbtų prognozių, atnešdama stiprius vėjus ir tankius dulkių debesis, kurie smarkiai sumažino matomumą. Labiausiai nukentėjo miesto europinė pusė.
1: Sportas.
0: Sudėti naujam Urbo NKL sezonui būrenti Marijampolės Sūduva sudarė sutartį su dar vienu naujoku. Į Marijampolę iš Šakių Vyčio VDU atvyksta Gabrielius Čelka. 24 metų 198 cm ūgio žaidėjas Šakių ekipai atstovavo nuo 2019 metų. Iki tol krepšininkas spėjo pažaisti Kauno Perkūno ir Žalgirio 2 ekipose. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su Perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sveiki, sveiki visi, kurie nori tobulėti, dvasiškai tobulėti, atskirti žmonės sąžiningus, sąmoningus, brandžius žmonės. Manau, ši laida būtent jums ir kartu bandykime tuo keliu po žingsnelį mažyti eiti pirmin.
2: Bet norėti neužtenka, reikia ir stengtis tobulėti.
1: Reikia daryti ir reikia pačiam daryti. Čia kas yra blogiausia, kad pačiam reikia. Čia nieks už tai nepadarys. Va čia būtent šis rytis, kur pats žmogus tik tai gali tai atlikti. Kaip ir sako, kur karalius eina vienas ir eina pieščias. Tai irgi čia tas kelias irgi labai asmeniškas ir labai kiekvieno žmogaus pasirinktas individualus. Taip. Na, vakar mes kalbėjome apie atsakomybę, kaip reikia mylėti žmonės, suvokti, kad visi mes esame, tai yra visa visatos dalis ir susieti tokiais nematomais vienybės saitais. Kadangi žmogus vienas gyvena, sako, aš toks vienišas. Ne, nesi vienišas žmogau. Esame visi mes Dievo sujungti energetiniais saitais, ir iš kuriuos visi mes esame atsakingi. O kad mes prisigalvojam savanaudiškais tikslais kažkaip tai pakeisti gyvenimo kryptį, kažką tai, tai mes nieko nepakeisim patys, nesikeisdami. Taip, kad mes turime pirmiausia patys suvokti, būti sąžiningi, dori, mylintys, tik tai tada galime ir tą atsakomybę prisijimti ir mažiau tų virtualios aplinkos prisijimti svetimybių, kurias mums grūda, kad tik tai mes netkreiptume tiek dėmesio į savo širdį, į savo vidų. Nes ten yra nepaprastai didelė jėga ir tie žmonės, kurie atbūdę, kurie jau suvokia tai, tai žino, kad jų nieks nei kalbės, nei nupirks, nei jie klaidų daug daro ir jie gyvena tikrai sąžiningai dorai, kurdami savo valstybės ateitį. Daug žmonių jie labai reikia čia padėti kitiems. Pagalba žmonėms. Žinot, reikia pagalbos. Nu, tikrai visiems reikia. Vat, aš, pavyzdžiui, tai daug kam nenoriu padėti. Nes žmonės nesąžininkai, jie manipuliuoja, jie bando pasinaudoti kitų žmonių gerumu, įkalba ir taip toliau. Ir, žinot, pagalba žmonėms ir pasitikėjimas žmonėmis, kuriems reikia pagalbos, supratimas to tikrai reikia žinoti, kam ką padedi. Nes, žinot, ranką padėti ant peties, tai yra vienas dalykas. Bet jeigu tu savo atveri širdį ir nori atvirai padėti, o kitas naudojasi, tai taip paskui sužinojęs labai skaudu būna.
2: Arba kitas žmogus net neprašo pagalbos, bet norisi jam padėti. Tai irgi ta pagalba nepasieks tikslo.
1: Ne, jeigu tas pats žmogus nenori, kad jam padėtų.
2: Kitas žmogus padeda tam žmogui, kuris nenori, nelaukia tos pagalbos.
1: Nu, matai, kokia pagalba. Nu, aš manau, kad mūsų laida irgi daug kam pagalba. Manau, kad ir daug žmonių yra, kurie priešinasi. Labai teisingai. Jiems nereikia tokios pagalbos, ką mes šnekėjom. Sako, duok čia mum čiastuškių, trumpikių, linksmų dainų ir mes čia prie bambalio alaus labai gerai laiką praleisime. Arba tie užsispyrę egoistai, kurie ten tik tai materialius dalykus skaičiuoja, tai jiems ši laida irgi labai kiri ir tiesiog nesuprantama. Vat mes ir kalbėjome bendravimas, kada nesupranti apie ką kalba, tai kaip gali klausyti. Nu, tai įsivaizduok, taip lygiai, kaip pradėtumėme čia kalbėti kažkokia tai kalba, babajų, žinai, kurios nesupranta nieks, sakys, ką jūs čia klausot. Tai čia mes ir kartais galbūt pašnekam apie tuos dalykus, kurie kai kuriems žmonėms
2: svetima.
1: Svetima, nesuprantama, ir kodėl čia mes iš vis kalbam apie tai, ko jisai nesupranta. Nu, tai kas tai yra? O taip, tai pagalba žmonėms, tai mūsų žmogiškumo išraiška. Ir mūsų tas žmogiškumas, kada nori pagelbėti, kada nori padėti, matai, kad žmogus lysta, kad, jam, kad jis netaip elgiasi. Ir tada stengiasi padėti, bet ar visą laiką galima? Ir kartais žmonės nežino, kaip ir kam reikia padėti. Ir jie deda pastangas ir surija juos, tie sunaudoja savo asmeniais tikslais, to žmogaus pagalba. Tiesiog ištirpina tą žmogų ir jisai tampa nebe tas žmogus, kuris padėtų, kad būtų dėkingas, bet tiesiog tampa kažkoks maitintojas, kuris ne tuos tikslus turėdamas padeda.
2: O kaip atskirti tą pagalbos prašytoją nuo manipuliatoriaus?
1: Atskirti tai jau mes kalbėjome, kaip atskirti tą dvasingą, brandų žmogų. Na, čia mes darėm pusę laidos apie tai. Ir reikia atskirti. Reikia matyti, kaip žmogus gyvena, reikia matyti, kodėl žmogus tau siūlo kažkokią tai pagalbą, arba kodėl jisai prašo tavęs pagalbos. Reikia visą tai įvertinti. Tikrai išmintingas, išvalgus žmogus, turėdamas nuojautą, atskirs jį. Gyvenime, tai matau, kad yra tokios neideliam pasaulyje, kuriame mes gyvenam. Pagalbos iš tikrųjų tai reikia labai daug kam. Pirmiausia, tai reikia pagalbos dvasinio lygio pakėlimui. Tai čia yra pati pagrindinė pagalba žmogui, kaip sako, ne duok žuvies, o duok meškerę jam. Arba pagamink ją meškerę, arba išmokink pasigaminti meškerę, kad jisai pasigautų tos žuvies. Tai todėl ta pagalba duoti tos žuvies, tai, žinot, jisai vėl lauks, jisai suvargys, jisai sakys, duok vėl, duok vėl. Pasaulis, kuriame tiek daug yra šiandieną maištaujama prieš tą dvasinį atgimimą žmonių, prieš susivienijimą žmonių, politinė sistema kuria tam tikrus visokiausius tiltus su visokiais maigaliais, žinot, kad žmogus ten nepereitų į kažkokį tai kitą lygį, bet jie užvilioja, privilioja juos ten. Yra tikrai labai daug dalykų, kur reikėtų, vat, bent šioje laidoje, galim tikrai pasiaiškinti daug dalykų, kurie žmonėms rūpi.
2: Taip, bet kai kurie žmonės sako, ai, vis tiek visiems nepadės.
1: Tai tada niekam nereikia padėti, ar ne? Galima teikti, kad visiems nepadėsi ir tikrai visiems nepadėsi. Kad sistema ir toliau sudaro sąlygas kančiai, ligoms. Todėl manau, kad bus tik kova su nesibaigiančiom pasiekmėm. Ir mes kovosim ir kovosim prieš korupciją, mes kovosim prieš atlyginimų kėlimą, užkėlimą. Mes kovosime dėl pensijų didesnių ir mes tik kovosim ir kovosim, kovosim. Bet jei taip galvosime, tai mes patys tampame blogio šalininkais, kaip čia reikėtų, ne taip pasakiau. Kad mes nekovotume, o kurtume, tai mums reikia tam tikro dvasinio lygio pasiekti. Ir tai, ką mes ir darome. Ir kiekvienas geras darbas, palaikymas ir pagalba žmonėms didina gėrį žemėje. Mes puikiai žinom, kad be darbo niekas nevyksta. Be pastangų niekas nevyksta. Savaime procesai vyksta nuo visatos reguliavimo, bet žmogus turi dirbti. Ir sako, Dievas rankų neturi. Dievas dirba jūsų rankomis. Ir jūsų inovacijos sugalvotos vairiausios, visa kita. Jisai leidžia kūrėjas žmogui suteikia daug galimybių, bet mes mokėkime jomis naudotimis. Padėti mes turėtume kurti tą gėrį žemėje bile kuo. Ir kuo tik galime, tiek ir prisidėkime. Bent jau gerų žodžių. Neplūkime, neįžeidinėkime. Bent gerą žodį pasakykit. Nu, toliau, pažiūrėjau, pasirūpinti, rūpestį savo išreikšti. Žmogus daro neteisingai ką nors. Tu aukštesniam lygmenį ar vaikui savo. Ir tu iš rūpešio jam padedi, kad aš tai rūpinosi, tu dirbdamas rankų nenusimušk, ten dar kažką, nu smulkmenėlėsi nors. Nors tu rūpestį savo parodyk. Bent būk šalia, paguosk, žodžiu. Tai nėra būtinai, kad duok pinigų, tai čia pagelbėsi. Ir ta paguoda kartais yra brangesnė už... Už bet kokį ten atsineši butelį ir na, paguosiu aš tave, davai, išgerkim ir apsiraminsi. Tai čia, žinokit, tai įsipagirėjus bus dar sunkiau. Ar sergantis kažkoks kaimynas yra, ar skrustinti kažkokie močiutį, kad kažką tai galima nunešti ir maistelio kažkokį, ir sriubytę išvirti, ir pasidalinti. Ir atiduokime tuos gerus, bet nereikalingus kažkokius daiktus tiem, kam jų tikrai reikia. Nes šiandieną pažiūrėkime, kiek maisto išmeta. Tūkstančiais tonų. Kodėl nesugebame mes vat, kitaip su tuo pasielgti? Čia yra mūsų to trupešio trūkimas ir pabūt šalia, paguost, pakalbėti, bet mes neturim laiko tam tokiam dalykam. Geriau į konteinerį viską. Kartais vat, tokia besąlygiška pagalba keičia žmonių likimus. Ir atrodo, nieko aš čia nepadariau, bet bet pasikeitė. Ar net tokį gelbėvę gyvybės praradimą. Žmonės atsigauna ne nuo tos ribos, bet nuo to, kad tu atėjai šalia. Kad tu pabuvai su juo, kad tu jį palaikėjai. Ir daug žmonių, vat, sako, man vat, tuo laiku labai reikėjo palaikymo ir tu būtent tada atėjai. Sako, aš nieko nepadariau. Aš nieko neįdėjau, jokių pastangų. Aš tiesiog nu, atėjau pas tave. Ir žmogus vat, atsigauna, sustiprėja, atgimsta, pasitikėjimas ir vienybės tas pojūtis atsigauna, jis dvasiškai atsigauna. Ir štai taip iš širdies į širdį dalinamas gėris. Auga, stiprėja, o blogis tada traukiasi į tamsumą. Ir kiekvienas mūsų darbas, poelgis, žodis, tarsi tas sėkla, kai aš sakau, ką pasėsi, tai ir pjausi. Ir ką pasodinsim, tai ir užauginsim.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taigi toliau sugrįžtam į laidą ir kalbėjom apie pagalbą ir iš ties dažnai būna sudėtinga atskirti žmonės, kurie tiesiog prašo pagalbos, jiems labai reikalingos ir kurie nori manipuliuoti. Kaip reikėtų suprasti tą manipuliaciją?
2: Taip, pirmiausia, reikia žinoti, kad toks reiškinys būna ir turbūt vieni gali sakyti savanaudiškas žmogus, jisai va čia mane apgavo, visą kitą, bet jeigu kalbėti apie žodį manipuliaciją, tai yra kito žmogaus elgesio valdymas savanaudiškais tikslais. Tai o čia būtent, kad kitą lyg tai jungi, užprogramuoja ir jis atlieka tau tos darbus, kurių tau reikia. Tu net pats nepajunti, kodėl tu darai tai, bet taip ir būna. Ir tas manipuliatorius paveikia žmogaus emocijas per jausmus. Veikiamas per emocijas, žmogus praranda sveiką nuovoką ir pasiduoda įtakai. Čia yra pats svarbiausias dalykas, kad atrodo, kad tu darai taip, kaip tu nori. Iš tikrųjų, tai čia jo būna suformuota viskas ir tau įdėta į tavo galvą, į tavo lygtai širdį, ir lygtai tu nuo širdžiai darai visą kitą, o tu darai kažkieno tai vedamas.
1: Taip, o pats manipuliatorius tai visada slepia savo veiksmų tikslais, niekada tiesiogiai nepasakys, ko jam reikia.
2: Na, tai pažiūrėkime šiandien į politikus. Tai kas yra ne manipuliatoriai? Jūs girdėjot nors vieno Seimo nario tikslus? Galbūt vieno kito girdėjote, gal yra tokių dar, kurie pasako teisingai, atvirai ir nori, bet pagrinde visa politinė sistema tai yra manipuliuojanti žmonėmis. Ir niekada nepasakys tiesiogiai, ko jam reikia. Bet įvairiais tokiais suktais, painiais būdais, jisai vis tiek pasieks, kad žmogus pats padarytų tai, ko reikia manipuliatoriai. Jūs pažiūrėkit, kiek kalbamės, 30 metų kalbamės apie rinkimus. Seimu nepasitikė. O vis tiek žmonės išrenka tuos, arba jie atpratinami, kad neikit į rinkimus, tai nieko žinia pakeisit, arba bet kuo. Bet kaip be manipuliuotų, tol, kol širdis žmogaus nepasakys, kad čia gana mani manipuliuoti ir aš noriu savo turėti nuomonę, kaip man širdis sako. Ir atsipeikyti reikia visada žmogui. Kai tik žmogus atsipeikė nuo visų šitų poveikių, jis pasijunta apgautas, prislėgtas, nusivylęs savimi. Ir kodėl aš taip padariau? Kiek įtraukia vat, į žulikiją visą, į visur tos žmonės, gerus vaikus, į narkomaniją ir kur tik nori. Tai pažiūrėkit, kaip žmogui ištraukti iš tenai. Tai, kai aš sakau, žinot, vat, konteinerio dugne, ten gyvena visokie tie kirminai, visokie ten zikai ir ten taip toliau. Ten jie turi savo gyvenimą, savo visą kitą. Pabandykit jūs ten ištraukti vat, iš tenai ką nors. Jis nemokės gyventi pirmiausia, ir jisai neįs, jam gali sakyti, ką nori. Jis vis tiek gyvena taip. Tai taip, kad reikia čia labai žiūrėti. Ir manipuliacijos mūsų visuomenėje taip paplitę yra, kad jie tiesiog yra, taip turi būti. Čiagi tu tik durnas, jeigu tu nematerialiam gyvenime plaukiu jau kažkur tai.
1: Taip ir pačius pardavėjus moko įvairiausių manipuliacijų.
2: Taip, kaip įsiūlyti prekę, menedžerius visus, kaip jiems ten, žinot, derybininkai, lobistai ir visokie ir visa kita. Tai čia grynai manipuliacijos. Manau, kad visi tų tinklinių marketingų darbuotojai, politikai, diplomatai, jie visi ruošiami tam. O mes, todėl ir sako, kad mes kaip avių banda, kaip avis veda į skerdyklą, pažiūrėkit. Būna avinas vienas, kuris jau išmokintas, paima tą aviną, įdeda, daraisim, tarp kokie 50 avių, ir kad nereiktų tų avių visų temt, tas avinas prieki bėga, čia pavaro biški, ir tas avinas visas tas avis į skerdyklą nuveda. Ta avina paskui iš ten paima, o visos kitos avys nueina į skerdyklą. Tai dėl ko taip yra? Va? Tai ten irgi yra manipuliacija savo avim, nes jie ten instinktyviai, aišku, daro, bet mes protingi žmonės. Ir ką dabar daryti? O jei tai va, teigiamas toks dalykas, tai nenuostabu, kad ir žmonių tarpusavio bendravime apstų manipuliacijų. Tikrai yra pakankamai daug ir pasižiūrėkite net tarp pačių artimiausių žmonių. Ir manipuliuojama žmonių kalties jausmo, gailesčių. Atrodo, net nepajusi. Vakar, pavyzdžiui, radau paukščiuką mažiuką, negyvą. Na, aš jį paėmęs ten žolės padėjau, ateina barbūrytį. Pasiėmė tą paukščiuką, jie taip gaila, jinai, sakau, nu neimkis, jau negyvas, jau vis tiek, ne, vis tiek jinai glosto, jie gaila. Tai tokiu žmogum tu gali, kad jis galėtų bet ko ir nuvesti bėlę kur. Ir tokių veiksmų esmė yra lygiai ta pati savanaudiškumas. Kaip tam žmogui paliesti vat, jautrumą, kaip paliesti jo sąžinės dalykus, kaip jas pasinaudoti, pereiti tai ir jo, nu, varijuoti.
1: Bet nejaugi manipuliatoriams negraužia sąžinę.
2: Matai, jeigu jisai turi tam tikrą tikslą, jam svarbus tik jo tikslas, tai manipuliatoris neturi jokios sąžinės graužaties. Jis gudras, jis tada kaip tik jaučiasi, vat aš kietas, aš čia, čia aš. Tai žulikų, pažiūrėkit, bando žudė žmonės, grobė, plėšė. Ir jie džiaugiasi tuo grobiu savo, o žmonių jiems negaila. Ir jam kiti žmonės, tai yra tik priemonė pasiekti savo tikslą. Ir ką tik jis pasiekė, tai to, ko jam reikia. Tie žmonės jam nereikalingi visiškai. Pasinaudojo, paleido, nužudė, dar kažką prigazdino, numetė. Ir čia yra pilna pavyzdžių, aš manau, kad galėtų mūsų ir klausytojai papasakot, kaip jie įkliuvė į kažkokias tai pinklės, kaip jais buvo manipuliuojama. Nors mūsų visa visuomenė šiandieną yra manipuliuojama politinės sistemos. Todėl manipuliacijos yra blogis vienareikšmiškai. Blogis. Nes neleiskite niekam, kad jumis manipuliuotų. Neleiskite save pavergti kažkam tai ir būti vergu. Nei už pinigus, nei už kažkokius pažadus. Dabar, oi šitas turtingas, už jį reikia balsuoti. Oi jisai tai jums duos. Nu, tai kaip davė, tai ir driptelėjo. Turit visi labai laimingą gyvenimą. Bėga iš Lietuvos, milijoną žmonių išbėgo. Dėl ko? Dėl to, kad nemanipuliuotų jais. Ir jų neturi būti nei visuomenėje, nei žmonių tarpusavio santykiuose. Manipuliacijos padaro be dvasių, patį manipuliatorių. Ir pažemina tą, kuriuo manipuliuojama. Ir va tai yra visapusiška visuomenės degradacija.
1: Bet žmogus gali nesuprasti, kad juo manipuliuojama.
2: Jeigu jie suprastų, tai ir manipuliatorių nebūtų. Manipuliuokit manim. Tai man čia daug visokiausių, kiek jau gyvenime buvo visokių dalykų. Kodėl manim neišeina manipuliuoti? Tai neišėjo, tai rado kitą būdą, kažkokį, tai, žinot, pridarymą čia, patyčių į kokių nori, o ką aš padarysiu? Sistema yra galinga. Ten jau prieš vėjo nepapūsė, žinot, jau jie susijungia viską. Aš labai norėčiau dar kada gyvenime aprašyti visą šitą sistemą, arba papasakot tiesiog baisų laidoju, kad kadangi paliesi visas institucijas, kurios teisiškai valdžia, konstituciškai. Tai, žinot, tokie ryšiai, tokie sistemos neturėtų būti nei, bet čia nueina iki Europos Sąjungos teismų, iki Europos teismų, ne tik Lietuvoje. Visur tas pats ponas ir visur jo ranka jaučiasi. Jeigu kalbėti apie tą degradaciją visuomenės, jeigu mes tik leidžiamės mumis manipuliuoti, žaisti ir pažadais gyventi ir visokiais kitais dalykais, kad mes atliekam, nu, balsavimas, sako, perka balsus. Tai pažiūrėkit, ką jie perka. Ten už 5 ar už 10 eurus perka tavo gyvenimą. Įsivaizduokit, ką valstybė perka. Nu. Tai va, atvirumas, skaidrumas, sąžiningumas, tiesa, manipuliacijų priešingybė. Ir jeigu mes būsime atviri, skaidriai viską suvoksime, pateiksime, sąžiningai, kalbėsime tiesą, nebus ten manipuliacijos. Va ten ir atskirsi, kur nėra skaidrumo, sąžiningumo ir tiesos. Ir mokykimės atpažinti manipuliacijas ir ryštingai atsisakykite jų savo bendravime. Neleiskite apžaisti jūsų. Pažiūrėkite, jūs įdėkite, kiek išveža žmonių jaunų. Merginų, prostitutėm dirbti. Tai kas čia ne manipuliacija? Oi, čia atlyginimai užsienį, žinot, gausit po 4000 į mėnesį, čia tik tai važiuokit. Atvažiavo, dokumentus paėmė, nuvežė, uždarė į viešbutį viešnamį ir baigėsi viskas. Tai evoliucija. Tai tiesos, meilės, vienybės, bendros kūrybos ir gerovės kelias. Ir jeigu mes evoliucijų nesivystume mes, jeigu nevalucinuojame, jeigu mes nekeliame savo dvasinio lygių, tai tos tiesos, meilės ir vienybės mes nesulauksim. O bendros kūrybos ir gerovės niekada nesukursim ir to kelių nerasim. Ir gali kas nors pykti ant manęs, kad aš apie tai kalbu, nepykti. Man jau gyvenime daug nieko nereikia, aš jau turiu savo gyvenimo nu, ribą, kaip vadinama, saulėlydžiu, jau aš savo gyvenimą nugyvenęs ir manau, kad tiek, kiek aš padariau gyvenime, tai kartais pats stebiuosi, iš kur man atsirado tiek jėgų iš kur to viso gavosi, bet aš niekada nemanipuliuoju žmonėms, nors kitiems kitaip atrodo. Ir nei vieno žmogaus jūs nerasit, kuris at man ateitų į akis ir pasakytų, tu man skolingas, aš tau dariau, o tu man neatsiskaitėjai ar kažkur likai skoloj. Taip, kad aš labai ramus širdy, man yra gera, kadangi nei manim manipuliuoja, nei aš manipuliuoti nenoriu nieko. Bet man rūpi Lietuva, man rūpi tikri darbai ir aš tikrai norėčiau labai padėti, kiek gali pasidalinti tai, kas mano širdy, išspinduliuoti tai, kad tą sėklą pasėti gerumų, meilės kitų žmonių širdyse. Ir kaip dažnai vat, moterys piktinasi. Oi, pažiūrėk, dabar nėra tikrų vyrų. Pažiūrėk, jau jų nėra tų tikrų vyrų. Bet atidžiai pasigilinkime ir pasižiūrėkime į moteris. Ar tarp jų yra daug tikrų moterų? Geras klausimas, ar ne?
1: Taip, o ką jūs vadinat tikrą moterimi?
2: Paimkite vedas ir paskaitykite. Koks moters vaidmuo gyvenime? Šiandieną iš moters daro vyrą. Sumaišu viską. Moteris tai yra tikroji, kuri myli, palaiko savo vyrą. Juk aš jau daug kartų kalbėjau, kas yra veduose parašyta. Ir kas yra dievo kūrinijos pačios išreikšta per moterį gyvenime. Ir moteris niekada nepalieka savo vyro sunkioje gyvenimo situacijoje. Niekada. Pažiūrėkite dabar. Vyrui susiruiravo kažkas, tada ką galėjo nuplėšė, nulupo, jau jinai išbėgo, paliko jį suminė, sudraskė ir viskas baigėsi. Kuri išklauso, supranta, palaiko ir kartais nutyli, jeigu reikia. Toliau, kas veduose parašyta? Maista virtuvėje, kas turi gaminti? Vyro energetika yra iš saulės ir jis tai yra resursų nešėjas į žemėje. O žemėje yra jo aplinka, tai jo moteris, jo šeima, tai yra globotina moteris. Veduose tai parašyta. Ir jeigu ta globotina moteris tau nesažininga, manipuliuoja ir visa kita, niekada nieko nebus gero. Ir moteris reikalas yra maistą pagaminti, vaikučius auklėti, jaukumą namuose kurti, kuria ir saugo namų židinį, nuoširdžios, išmintingos, švelnios, ištikimos. Tai yra moteris. O tikėtis tikro vyro gali tik ta moteris, jeigu jie, mergaitė ar princesė, tuomet turi tenkintis berniuku ar laukti princu. Tai, žinot, čia yra tikrai labai būtų įdomu ir mūsų klausytojai išgirsti, kaip yra. Nes pirmiausia, turi pats būti tuo, ką yra Dievo sukurta. Netgi kūno sudėtis fiziologiškai, moteris visai kitas yra kūrinys negu vyras. Ir ne tik tai, kad ten apie lytinius organus įsidėjo kitą ir daiktą ir jau jisai pasidarė kitoks. Niekur nepasidėsi, po to žudosi, po to ieško kaip atgal grįžti į savo, nes visiškai kiti energetiniai dalykai, susijaukia viskas. Taip, kad būkite moteris, moterim, vyrai, vyrais tikrais. Ir prisijunkime atsakomybę. Galim panagrinėti tą temą, jeigu norit skambinkit. Kalbam.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taigi toliau eteryje kalbam apie santykius tarp vyro, tarp moters. O ką daryti, kai na, ta situacija, bendravimas tampa labai įtemptas?
2: Pirmiausia, tai žmonės gyvendami kartu, būdami kartu, jie turi žinoti tikslą, kodėl jie kartu. Pirmiausia, ar jie nori gyventi, ar nori kurti, ar nori vaikus užauginti, ar jie nori tik tai pinigų užsidirbti, arba kaip aš jau minėjau, gyvenam kartu dėl to, kad būtų nuoma pigesnė.
1: Nu, tai, ekonomiškiau,
2: tai tuo pačiu ir pasimėlim, ir skalbėm ten koinės, dar kažką padaro, aš jai padarau. Nu ir labai viskas gerai. Tai tokie santykiai yra, pirmiausia, tai nu, visiškai menkaverčiai. Ir ten nėra tų tikrų dalykų, apie ką mes atkalbam šioje laidoje. Bet nors ir žmonės myli vienas kitą, bet turi savo ambicijas, jie turi savo charakterį, turi savo principus. Ir kartais per mažai pasikalbėdami žmonės, per mažai atverdami širdis vienas kitam, arba įskaudinti, ar ten įvyksta kažkoks ir melas, ir sukuria specialiai dar kažkokius, tai žinot, mes matome tuose visuose serialuose, kurias labai mėgsta žmonės žiūrėti, kiek tenai manipuliacijų, kiek ten būna melų prikurta, kiek ten visokių intrigų. Tai filmuota, sumontuota, pažiūrėk, ten nuotraukų pridėta, ten su kažką tai darė, kažkaip tai kažkokie interesai. Nu ir vat įsuka žmogų į tą gyvenimą, kad jisai nesusigaudėjo savo gyvenimą, kas vyksta. Ir tos tarpusavio santykiai įsitempia. Tos situacijos labai būna įtemptos. Ir tada žmogus nemoka susivaldyti. Paskubom galim tiek pridaryti bėdos. Žinai, kaip, pavyzdžiui, pasakė, čia tik paukšt duris trenkiau, viskas, man čia nieko nereikia, išeinu, tik tai paskui atsisuku, žiūri, kad tavęs niekas nesivėja. O ką dabar daryti?
1: Santykiai nutraukti.
2: jo, trenkiai duri, o kaip paskui atidaryti jas? Žiūrėk, įskaudinti kitą žmogų labai lengva. Nutraukti santykius labai lengva. Pasakyti tos žaidžiančius žodžius žmogui, nu, labai net tiesiog pasitenkinimo daug žmonių jaučia, va čia aš pasakiau, va čia aš pasakiau, supranti, tu pirkš durim ir išėjau, ne, pažeminau kitą, sukeli chaosą, ką padarai, koks rezultatas? Pablogini santykius ir situaciją, darai komplikuotą, ar ne?
1: O tai ką reikėtų daryti?
2: Kantrybės. Ir jeigu žmogus užsiputojo, jeigu jau puodas verda, jau sproks, tai ką reikia pradengti dangtį, nuleisti garą. Ar ne? O kad tas garas išeitų, reikia palaukti. Reikia išlaukti. Tas kelias ar kimirkas, ar ten dau minutę, ar penkias, kartais galbūt ir ilgiau galima tą sustabdyti laiką, kad nieks nevyktų, kad nusiramintų. Ir nusiraminti ir pradėti galvoti. Ieškoti priežasčių, dėl ko viskas tai vyko. Nes be nieko, nu, nelabai kas įvyko. Arba kažkas tai, žmogus visai nesijaučia viduj kaltas, bet jis apkaltintas. O apkaltintas, nes kitas žmogus galvoja, kad jisai taip galvoja. Suprantu, kaip įvyksta. Ir be jokio skubėjimo reikia ramiai suprasti, įsivertinti situaciją, logiką, apgalvoti veiksmų planą, nors tą planą jums širdis padiktuos visada ir padės, jeigu jūs klausytis vidaus. Bet čia reikia kartais įjungti ir strategiją matant situaciją. Ir kuo rimtesnė situacija, tuo reikia ramesnių nervų. Reikia ramesnės galvos. Ir reikia tik tai, manau, teisingai advokačiai priimti sprendimus. Ir kada būsi ramus, tu priimsi teisingus, manau, sprendimus ir rasi visą laiką išeitį. Niekada gyvenime nereikia skubėti. Ir kartais lašelis, kantrybės, labai nedidelis, gali išgelbėti visą jūsų gyvenimą, situaciją, arba tiesiog maksimaliai gali pagerinti. Kad jūs galėsit sakyti, pažiūrėk, čia tiek buvo audrų, o dabar saulė šviečia. Taip reikia pabandyti tos kantrybės surasti.

Nes prie blandos glėby visai vieni vieni, tik tu tokia tyli.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, nesnei kalbėjom apie manipuliatorius, apie nesažiningus žmonės, kurie nejaučia tos sąžinės graužaties ir yra susitelkę tik į savo užsibrėžtą tikslą. Tai kaip elgiasi tie nesažiningi žmonės?
2: Visos skandalingos situacijos, apie ką mes čia kalbam ir kam reikia tos kantrybės, tai visur yra kažkiek tai tos nesažinės. Visur yra to melo, nesažingumo. Ir jeigu mes kalbam apie žmogaus nesažiningą elgesį, ir žmogus savo ramiai jaučiasi ir galvoja, kad čia, na, praeis viskas, kai rusai sako, pranesiot. Žinokite, yra aukščiausias sažiningumas, tai yra dievų energetiniai dalykai, tai yra visatos, tas tavo siela visą laiką mato tavo elgesį, jisai visą laiką su jumis. Ir jisai visą laiką vertina. Ir prišauk sudarys tokias situacijas tau, kad tu gausi atgal. Ir beprasmiška yra, tu savęs niekaip neapgausi. Tu gali kitų manipuliuoti, tu gali kitą apgauti žmogų. Tave gali, galbūt, tave kažkas apgavo, nes anam reikėjo, kad tu apgautum šitą. Čia gali būti įvairūs variantai. Kaip sukuriamas yra, kaiminka nusižiūrėjo jūsų vyrą, galvoja, reikia jį suvilioti. Nu, tai jūsų žmonai, nu, pažiūrėk, koks tavo vyras smulkis, pažiūrėk, koks jis negeras. Dar kokie savo trusikus įkiši į kišenę, sako, žiūrėk, žinai, aš mačiau, kad jis su merga parvažiavo. Tu pažiūrėk, gal ten kas nors kišenė yra. Ištraukė, blemba, pažiūrėk, tikrai radau. Ačiū tau, kaiminkėlė, kad man pasakė, nu, dabar aš tą svalą čia jau aš jį mesiu. Tai, nu, kas kuriam čia meluoja? Nu, paprasta situacija, bet, nu, tai, žinot, tas žmogus gaus atgal viską. Ir kaip žmogui pasiteisinti, pavyzdžiui, pasakyti, kad tu nekaltas, nes ten netu idėjai kažkokį daiktą iki šiandien, kad kažkas. Nu, faktą tai rado, nu, viskas.
1: Čia jau nėra prasmės išsisukinėti.
2: Nėra prasmės, jau prisipažink, matai, aš giradau, va tavo kišenį, nu, o kas idėjo, nu. Klausimas. Tai va tos situacijos sukuriamos skandalai visi. Turėti kantrybės. Viskam ateina savo laikas. Anksčiau ar vėliau, žinokit, taip, kaip to bumerangas, atskris atgal viskas. Ir viskas tas bus aukščiausias teisingumas ateina. Ir jeigu jau šiame gyvenime žmogus visada nori labai tam materialiam gyvenime viską tą įvertinti. Bet po to, žiūrėkit, ir lygos, ir ankstyvos mirtys, ir visokiausi praradimai gyvenime. Atrodo, viskas gerai, kaip iš grėdo drangaus, tai bah, viskas nugriuvo ir viskas. Kas tai vykdo? Taip, tai čia, žinot, nenoriu aš karksinti, įkalbėti, bet, žinokit, labai daug visatoje viskas tvarkoma per energetiką, per įvykius įvairiausius ir lygos, ir mirtys, ir praradimai, ir viskas. Ir dažniausiai atskriaudžia, engi ir išnaudoja tuos, kas negali atsakyti ar pasipriešinti. Todėl jisai kenčia. Šiandieną reikia, čia moterys kenčia, o vyrai nekenčia. A kodėl taip daro? Kodėl moters kultą nori iškelti į viršų, kad moteris nebūtų moterim? Čia yra esmė, kad į vaikų negimdytų. Kad ne karjeros siektų, kokia čia moteris, jeigu jinai blynus kepa. Ne, čia, žinai, čia tik tai jau praeitis, čia jau dabar tai tik tai turi kepti kepyklus ir viską gatvą nusipirkti. Bet reikia tiek pinigų, kad viską tai padarytų. Na ir viskas iškrypsta. Ir manau, tai geri, o nesilpni žmonės vat, papuola į tuos pinklės. Ir tas kentėjimas, jie prisima savo kaltę, jais lengva manipuliuoti, nes jie patikė, tikė ir jie atitrūksta nuo realybės. Ir matau, kad jeigu kažkas tai padarytų už juos kažką kitas, tai jie negalėtų atsakyti į tai. Ir tas nematomas toksai gailestingas kažkoks tai, žinot, aukščiausias teismas, tas teisingumas, jisai ateis. Ir pamatysite jo galybę. Čia, žinot, galim tikėti, bet teisingumas, žinokit, gyvenime savo daro. Aš vadinu, aš savo žiūrėjau, kurie dabar žmonės, žinot, draskėsi ten, kad ir tam Seime ten plėšėsi. Kurie dabar Seime? Ne, jau nėra jų ten. tam tas nutiko, nesakau, kad čia mano kažkoks linkėjimas, bet visą tą už tą nesažiningumą žmonių savo padaro.
1: Na, o dabar Vytautas iš Šiaulių mums paskambino. Labą dieną.
3: Labas gerbiamas Pūkai, labas gerbiamas Eglutė. Man toks gyvenimas nutiko, kad užauginau nuo 5 metų, buvo duktė, jie apsiženėjo, reiškia, su vaikais. Nu tai va, ir 27 metus išgyvenam, o daugiau aš nežinojau. Reiškia, gyvenam vienkėmi prie Gudelio ežero, maždaug gal žinot. Už kairių čia naitoj.
2: Žinau.
3: Nu va, ir kas paskiau įvyko, ką va, žmona mirė, reiškia, vienkėmi pariem ten gyvenį. Viskas senelių statyta, viskas daryta, mane taip išdūrė, kad ir dar, reiškia, savo tėvų namą iš Šiauliuose atidėjau savo, jo sūnui tam. Mhm. Ir supranti, kaip paskui pasakė, saka, niekas tavo nėra, saka, du link lauką ir viskas. Ot kaip gyvenimas į dabai tampa, dar dabar gyvenau pas eterį, pabaliuose čianai. Teto irgi mirė ir anūkė užrašė namą, dar dabar gyvenau pas eterį, pabaliuose čianai. Teto irgi mirė ir anūkė užrašė namą,

savo. Tai žinokit, ir namai, ir verslai, ir akcijas perrašo tom moterim, tom tokiom barakudom. Ir atsiranda ir tie vaikai, ar tikri, ar netikri, jie irgi būna nesažiningi. Tai žinokit, tas aukščiausias teismas bus visiems. Ir jie už tą, ką padarė tokius dalykus, žinokit, gaus savo atpildą. Galit būt ramus dėl to, nesinervuokit, nes jūs nepakeisite tų žmonių, bet jiems savo ateis atlygis. Čia, žinot, ir religiniai dalykai yra, kurie apie tai kalba, bet čia yra energetiniai visatos reiškiniai. Taip, kad atleiskit visiems už savo tokį elgesį ir jiems atsidėkos visą tą už tai, ką jie padarė. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu ir iki.

žvalgyčiaus, negalėčiau būti laimingas. Atsiprašau, aš sudaužiau tau širdį. Pasiilgau tavo aukso plaukų, bet širit vėl per mano kelią bėgo juoda. Ir iki skausmo daros nejauku. Kažkas išliko, kažkas tave išduoda. Padovanojai man metus, bet atėmėj šešis. Galėtum dar pridėti bent vieną kartą. Apkarto man girdėti, jei skauda, aš ne tau. Juk myliu, pasakiau, aš myliu, pasakiau, tai

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Pirmasis seminarų užsiėmimas pranoko visus lūkesčius. Vyriausiai buhalteriai tiesiog veržėsi į seminarą. Net baidė ir avansų sumokama kelių šimtų rublių suma per metus, surinktos lėšos leido pasamdyti gerus specialistus. Kiekvienam pranešėjui pagal jos sugebėjimus už dvi akademinės valandas buvo mokama daugiau negu docento alga per mėnesį. Dabar Sakalas pasidarė nepriklausomas nuo instituto administracijos ir galėjo nepaisyti šutvės intrigų. Pastaruoju metu tarp Alpio ir Sakalo nusistovėjo lyg ir paliaubos. Užsiėmę seminarų organizavimu, Sakalas mažai kišosi į mokymo programas, klausytojų skaičius mažėjo, daugelis dėstytojų antrailininkų išėjo iš darbo, etatiniai dar laikėsi, bet buvo pasirengę, jeigu prireiks susirasti darbą kitur. Alpio šalininkai irgi per daug netrikdė Sakalo, laukia mokslo metų pabaigos, kada baigsis vedėjo kadencija ir bus paskelbti nauji rinkimai. Jie tikėjosi, kad katedros vedėjų išrinks Alpį ir Sakalas turės išeiti iš instituto. Indrė retkarčiais primindavo Sakalui, kad atėjo laikas mesti darbą ir išeiti į pensiją, bet labai nespaudė. Nors ir užimtas, grįždavo iš darbo geros nuotaikos, sveikata nesiskundė, tikėjo, kad visi vargai jau baigėsi. Gavusi diplomą, įsitaisė vertėja vyriausybės kanceliarijoje, nes trūko žmonių mokančių anglų ir ispanų kalbas. Artėjo rinkimai į aukščiausiąją tarybą. Žmonės gyvai aptarinėjo keliamus sąjūdžio kandidatus. Netikėtai paskambino Petras. Reikia susitikti. Aš netrukus būsiu miesto centre, galime užsukti į palangą, pasiūlė Sakalas. Susitiko kavinėje. Vos užsisakė pietus, Petras nedelsė, o perėjo prie reikalo. Netrukus rinkimai. Reikalingi patikimi žmonės rinkiminėse komisijose. Siūlome tave įtraukti į tokią komisiją. O kas tokie siūlo? Susidomėjo Sakalas. Į centrinę rinkiminę komisiją pateko keletas mokslininkų iš mokslo akademijos, tarp jų ir aš, paaiškino Petras. Mums pavydė surinkti patikimus rinkiminio apylinkių komisijų pirmininkus. Tai vat aš ir siūlau tau vieną tokį postą. Na, niekada neteko tokio darbo dirbti, kažin ar sugebėsiu. Abejojo Sakalas, tačiau nesirengė kategoriškai atsisakyti. Juk reikia kam nors ir tokį darbą padaryti. Sugebėsi, to nekiek neabejoju. Ne tokius darbus įveikiai, patikino prisiminęs pogrindžio veiklą. Na, tai sutarėm. Negaliu prieštarauti, jeigu jau prašai. Tik va, sakyk ar sąjūdis. Nugalės? Būtinai turi laimėti. Todėl ir ieškom patikimų žmonių, kad išvengtume sukčiavimo balsų skaičiuojant. Tuo juodvėjų pokalbis ir baigėsi. Petras išskubėjo į kitą susitikimą, Sakalas pasuko į namus. Vos nekaktomuša susitiko Roma Truklį. Sakalas, seniai matytas, kaip laikaisi? Romas ilgokai spaudė ranką. Girdėjau, kad nesutarė su Matkum? Na, tai jau praeitis, numojo ranka Sakalas. Iš pirmos dienos susikirtam, bet dabar jau su juo neturiu jokių reikalų. Neturiu kaskaitinės temos? Nustebo Romas. Gyveni tik iš algos? Mano laikais buvo išradingas vyras. Ne tik savo, bet ir mano kišenę papildydavai. A, pamirškim tai, susiraukė Sakalas, nenorėdamas prisiminti, kiek vargo teko patirti per nelemtus anoniminius skundus. Tu geriau sakyk, kaip tau sekasi. Kur įsitaisėjai? Neblogai, mirktelėjo jam Romas ir paslaptingai šyptelėjęs alkūnę kumštelėjo Sakalui į šoną. Užeinam į kavinę, pasėdėsim, paplepėsim, turiu gerą pasiūlymą. Sakalas susidomėjo, ką jis bus sugalvojęs, bet to niekur neskubėjo, namai nepabėgs, tad susėdo prie lango. Šalia gatvės skubėjo šaltuko genami praeiviai, Romas pasiūlė po 100 gramų, bet Sakalas griežtai atsisakė. Tik kavos. Na, kągi, tavo valia. Priverstinai nepiršo stipresnio gėrimo, vis dėlto aš paimsiu 100 gramį, sušalau slampinėdamas po gatves. Na, tai apie kokį pasiūlymą kalbėjai? Nugėręs porą gurkšnių karštos kavos ir sušildęs gomurį paragino tęsti dar gatvėje pradėtą kalbą. Tu nepasakei ir kur įsitaisėjai?
1: Brolyti, nepatikėsi, kai sužinosi.
0: patrynė delnus iš pasitenkinimo Romas. Yra tokia žemės ūkio mašinų gamykla. Tai aš joje direktoriaus pavaduotojas, ekonomikai. Ir net spėsi, kiek moka. Alga, 800, o kur dar premijos? Kita tiek susidaro, gyrėsi išsijuosius. Nu, tikrai gerai įsitaisiai, kraipė galvą sakalas, netikėdamas jo žodžiais. Jokioj gamykloj tokių atlyginimų nemoka. Čia tu perdedi. Netiki? Trumpam nutilo, tarsi ieškodamas tvirtų argumentų patvirtinančių jo žodžius. Gavom leidimą eksperimentui. Atlyginimus nustatome pagal prekinės produkcijos augimą. Vart ir visa paslaptis. Turi daug darbo? Eksperimentai gi ne juokai, reikia visokias ataskaitas rašyti, formas pildyti. A koks ten darbas? Susitvarkau per pusdienį. Čia Romas pritildė balsą. Likusi laiką skiriu visuomeniniai veiklai. Sudominai? O tai kuo užsiimi? Įkūrėjau ekonomistų draugiją. Pasigyrė Romas, iš jo veido buvo matyti, kad jai skiria didelę reikšmę. Ieškau bendraminčių, kviečiu ir tave. Grandiozinius darbus padarysim. Ir daug suradai? Šiaip savo iš smalsumo klausinėjo. Keli jau yra. Pats gerą galvą turi. Ateik, neapsiriksi, kalbino prisidėti. Prieš nuspręsdamas aš norėčiau nors apytikrai išgirsti, ką su maniai. Na, detalių aš negaliu atskleisti dėl dviejų priešasčių. Pirma, kad nepasisavintų mano idėjos, o antra, kad pasklidus žiniai nenukentėčiau nuo valdžios. Oho, kaip rimtai? Tai tavo projektas susijęs su pogrindžiu? Aš tik rimtais projektais užsiimu, svarstė ar atskleisti paslaptį. Mano idėja – per ekonomiką pasiekti šalies nepriklausomybę. Ir kaip tu tai padarysi? Na, tai kol kas paslaptis. Žinoma, ne visiems. Įstosi draugiją, tai visas paslaptis atskleisiu, nes reikės įtemptai dirbti. Čia ne vieno žmogaus darbas. Reikia suburti daug ir gerų specialistų. O tai kodėl nesikreipė jau veikiančią draugiją? Joje yra gerų ekonomistų, kurie mielai prisidėtų prie tavo idėjos gyvendinimo. Na, iš principo aš negaliu juos kreiptis. Joje susibūrė vien komunistai, kurie ir girdėti nenori apie išsilaisvinimą. Apie ką tu su jais tarsisi? Gerą idėją pavers niekam tikusią, kaip jau ir nesu viena nutiko. Sakai, kad ekonomistų draugijai vieni netikeliai, nusijuokė sakalas. Aš irgi jai priklausau. O, tu tai kas kita. Ir šioje draugijoje yra vienas kitas vertas dėmesio. Todėl aš ir kalbinu tave stoti vienybės draugiją. Kodėl tokį pavadinimą sugalvoji? Tai vienas iš variantų, o kodėl negali būti vienybės draugija? Geras pavadinimas. Bendraminčiai pritars vienijimuisi į bendrą kovą su okupantais, o priešai nesupras, kokiam tikslui mes susibūrim. Na, logiškai mastai. Ir turi neblogą idėją. Pagirė sakalas, jo žodžius Romas priėmė kaip sutikimą prisidėti prie projekto. Na, tai sukertam rankas ir imamės darbo, apsidžiaugė Romas suradęs tinkamą pagalbininką. Ne, neskubėk, reikia gerai apgalvoti tavo pasiūlymą. Ėmė traukti sakalas, pajutęs, kad neapdairiai pagyrė jo idėją. O ką čia galvoti? Geriau, eime, užsuksime mūsų štabą ir viską parodysiu. Tavimi aš pasitikiu, tad nieko neslėpsiu. Tu nori nutemti mane į naująją Vilnią? Ne, šyptelėjo Romas, mūsų štabas čia, netoliese. Aš ten supažindinsiu su mūsų būrio ideologija, visų darbų įkvėpėja ir organizatorė. Nors ji ne ekonomistė, bet nepamainoma vadovė. Ji tau viską ir paaiškins. Suintriguotas sakalas sutiko apsilankyti jo štabe. Siaura gatvele Romas išvedė į tilto gatvę, netrukus įsuko į kiemą ir pasuko tą keliu nedidelio namelio link. Takelis pasirodė matytas. Apsidairė ir nustebo. Juodo atsidūrė toje pat vietoje, kur prieš daugelį metų buvo pogrindininkų konspiracinis butas. Jame sakalas akis į akį susitiko su infiltruotu į būrį kagabistų statytiniu Putinu. Sakalui net kojas pakirto mintis, kad jis vėl bus išduotas. Šias mintis jis gynė šalin. Negali būti, kad po tiek metų istorija pasikartotų. Įėjo į vidų. Kambaryje degė šviesa, bet nieko nebuvo. Roma šūktelėjo. Laura, ateik! Pažiūrėk, kokį svečią atsivedžiau. Tarp duryje išdygo moters siluetas, sakalas nepatikėjo savo akimis. Tai buvo Laura, su kuria jį siejo 14 draugystės metų. Sakalai, kaip malonu tave matyti, šūktelėjo nustebusi ir puolė sveikintis. Na, dabar judu, pasikalbėkite, o aš turiu kitų darbų. Paslaptingai mirktelėje sakalui, dingo už durų. Praėjus nustebimui dėl netikėto susitikimo užsimezgė nuoširdus pokalbis. Roma sakė, kad tu esi šio sumanimo pagrindinė ideologija. Paaiškink man, kokie jūsų tikslai ir kaip jūs siekite. Sakalui parūpo plačiau sužinoti, ką jie sumanė. Tikslas labai paprastas. Siekiame suburti vienminčius, kurie nusekliai dirbtų siekdami šalies laisvės. O kodėl kuriate naują darinį, kai yra sąjūdis, kuriame dalyvauja daug daugiau žmonių, susidomėjo Sakalas. Sąjūdis, palingavo galvo Laura. Na ir kas, kad yra sąjūdis? Pagalvo, kas dalyvauja jo veikloje. Pradedant kraštutiniais dešiniaisiais, ryštingai nusiteikusiais kovai su okupantu, ir baigiant kraštutiniais kairiaisiais siekiančiais atstatyti Stalino režimą. O be to jame dalyvauja visų tautybių žmonės. Kas laukia sąjūdžio gali nematyti tik visiškai akli. Jau dabar jame vyksta aršus ginčiai. O po kurio laiko prasidės rietenos dėl valdžios, turto, pinigų, pelningų užsakymų ir taip toliau. Sąjūdis iširs, o šalis liks kaip ir anksčiau pavergta. Mesgi būrėme tikrus šalies patriotus, vienminčius, kurie turi vieną tikslą – tėvynės laisvę. Į draugiją priimame tik patikrintus ir sažiningus žmonės. Mūsų idėjos uždeg žmonės, įgysime pasitikėjimą ir padarysime perversmą, apie kokį sąjūdiečiai nė nesvajoja. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Sąjūdis iširs, o šalis liks kaip ir anksčiau pavergta. Mesgi būrėme tikrus šalies patriotus, vienminčius, kurie turi vieną tikslą – tėvynės laisvę. Į draugiją priimame tik patikrintus ir sąžiningus žmonės. Mūsų idėjos uždeg žmonės, įgysime pasitikėjimą ir padarysime perversmą, apie kokį sąjūdiečiai nė nesvajoja. Gražiai kalbi, Laura, bet jūsų būrį irgi susirinks įvairių pažiūrų žmonės. Štai pavyzdys, tu dirbai saugumui, aš atvirkščiai, kiek sugebėjau kovojau priešingose pozicijose. Tu dabar mane agituoji įdėtis prie bendrų tikslų. Tavo nuomonė tai įmanoma? Tai sakydamas Sakalas stebėjo Laura. Jie atrodė pasenusi, bet kaip ir anksčiau patraukli. Jei nebūtų saugumietė, galėtų būti artima draugė. Mintis nutraukė Lauros balsas. Niekas negali tau uždrausti manyti, kad esu nusikaltėlė. Taip, daug prasikaltau Lietuvos žmonėms, bet aš pasikeičiau. Aš pasižadėjau savo, kad nuo šiol dirbsiu Lietuvos naudai ir tvirtai šio nusistatymo laikysiuosi. Taigi, mano ir tavo pažiūros sutampa. Kodėl mūdų negalime dirbti drauge, siekdami vieno tikslo? Na, gerai, tarkime, kad mane įtikinai. Tačiau to maža. Aš noriu daugiau sužinoti apie konkrečius darbus. Ką rengiatės nuveikti? Tik tada aš galėsiu galutinai nuspręsti ir sutiksiu prisidėti. Tai tu sutinki? Lauros akis sužybo, kaip kadaise, kai juodvėjus santykiai buvo ganėtinai draugiški. Na, kaip čia pasakius? Nenorėjo pasakyti tiesos Sakalas, rūpėjo sužinoti planus, bet dirbti su Laura nenorėjo. Ar negaliu pasakyti, aš noriu daugiau sužinoti apie jūsų sumanimus, va tada ir apsispręsiu. Deja, kol tvirtai nepažadėsi, kad su mumis dirbsi apie sumanimus, aš negaliu kalbėti, tai jau būtų paslapties išdavimas. Duokit laiko, pagalvoti, surado išeitį Sakalas. Ašgi negaliu taip staiga nuspręsti. Tik ilgai nedelsk, patarė Laura. Laikas nelaukia, turime pradėti rimtai dirbti. Atsistojo išeiti ir tuo pat metu pro duris įkišo galvą Romas. Atrodė, kad jis stovėjo už durų ir klausėsi, ką juodu kalba. Tai išeini? Paklausė. Laura nesugitavo? Turiu pagalvoti. Atsisveikino ir paliko buvusią saugumiečių irštvą. Sakalą užgriuvo aibės rūpesčių. Reikėjo pasirūpinti, kad rinkimai vyktų sklandžiai, ypač daug vargo buvo su rinkėjų sąrašais. Mat ką tik buvo priimti įstatymai, kad sovietų armijos kariai negali dalyvauti rinkimuose, nes jie nebuvo nuolatiniai respublikos gyventojai. Iš CK sklido gąsdinimai, kad tai sukels didelį nepasitenkinimą, armija nusiteiks prieš Lietuvą ir gali būti pavojinga. Besirūpindamas rinkimais, Sakalas apleido tiesioginį darbą institute. Indrės kalbinėjimas buvo pasiryžęs prieš vasaros atostogas išeiti į pensiją ir visą savo laiką skirti paskutiniajam išsivadavimo etapui. Ypač sustiprėjo noras kuo greičiau nusikratyti šutvės rengiamų nepaliaujamų intrigų po to, kai Gorbačiovas apsilankė Vilniuje. Dalyvaudamas mitinge surengtame kūro aparatūros gamykloje ir matydamas žmonių entuziazmą, norą kuo greičiau ištrūkti iš sovietinės globos, galutinai apsisprendė. Atitrūkęs nuo darbų rinkiminėje apylinkėje, Sakalas išskubėjo į institutą. Reikėjo skubiai paskirti dėstytojus gausiai grupiai. Vos įėjo į kabinetą, paskui jį slinko Alpis. Nuo rudens jis jau buvo tik eilinis dėstytojas, bet dažnai užsimirždavo, kad jau nebe dekanas ir mėgdavo komanduoti. Po Vilnių, kur dingsti ištisas dienas? Kai tik prireikia tavęs ir nėra niekada, ėmė prikaišyti. O koks tavo reikalas? Atsikirto Sakalas. Sutarta su Aistė, ji viską sutvarkys, kodėl nesikreipi į ją? Gal jis sakysi kreiptis į instituto kiemsargį? Sarkastiškai nusijuokė Alpis. Kam tada katedros vedėjas reikalingas? Pavesk jam tvarkyti reikalus ir baigtas kriukis. O tu nesikiš, kur tau nepritėra, grubiai atsikirto Sakalas. Netekai dekano postą, tu dabar taikysi užimti mano vietą. Neišdegs. Tuoj išlėksi. Manai, kad teismas gražino, tai amžinai įsiteisiai šiame poste. Tavo dienos suskaičiuotos. Parašysiu raportą ir už netvykimą į darbą gausi nuobaudą. Įpratai raportų saugumui rašyti, tai ir dabar nagai niešti. Sakalas nė nepajuto, kaip išrėžė tiesą. Tačiau dabar kiti laikai. Tavo raportai tinka tik vienoj vietoj pakabinti, trūkstamam tualetiniam popieriui pakeisti. Ach, šitaip, Alpio veidas net pamėlynavo iš įtūžio. Atsirūkstau tokios kalbos, kaip mat būsi sunaikintas, išlėksi iš darbo, kaip kamštis iš butelio, nesitvardydamas grumojo. Bandėjai tai padaryti kartu su Kleopu, dar daugiau žibulo į ugnį pylė sakalas. Mėginai KGB rusius uždaryti, bet nepavyko. Tavo draugeliai praskydo prieš sąjūdį, nepavyks ir dabar. Kai panorėsiu, tai ir be tavo pastangų išeisiu. Panašų susikirtimai su Alpiu ir Kleopu dažnai pasitaikydavo. Šiandien tai buvo tas lašas, kuris perpildė taurę. Pajutęs galvos svaigimą sakalas, įsimetė į burną tabletę ir susimastė. Ar verta toliau tampyti liūtą už ūsų ir rizikuoti savo sveikatą? Parašė pareiškimą ir nuvažiavo į centrinius rūmus. Tu prašaisi atleidžiamas iš pareigų? Nustebo Teresė perskaičiusi jo pareiškimą. Atsibodo nuolatiniai barniai ir nepagristos pretenzijos, pasigudė sakalas. Te pasikarė jie su savo pretenzijom, daugiau nebenoriu sveikatos gadinti. Gaila, kad nesulaukė laisvės. Netrukus turėtų viskas iš pagrindų pasikeisti. Reikėjo dar palaukti. Po mėnesio kito čia būsi labai reikalingas, įkalbinėjo jį Teresė. Netikiu, kad atgavus laisvę mūsų institute kas nors pasikeis, sobejojo sakalas ir palingavo galvą. Šutvė su direktorium prieš akį taip įsigalėjo, kad tik sprogmuo galėtų juos išvaikyti. Perduok pareiškimą direktoriui, tegul pasidžiaugė savo pergalę. Atsisveikino ir paliko institutą visam laikui. Išėjęs į gatvę, sakalas pajuto nuostabų palengvėjimą, tarsi būtų nusimetęs nuo pečių sunkią naštą. Rinkimus organizuoti pavyko geriau negu tikėjosi. Šviesiais veidais, šipsodamiesi žmonės traukė pavieniui ir būreliais į rinkiminės apylinkės. Ypač padidėjo rinkėjų srautas po pamaldų. Dvasiškai pakilėti maldininkai pirmą kartą ėjo atlikti pareigos ne varu varomi, o savo noru. Patys veržėsi prie urnų, kad galėtų balsuoti už jiems patinkantį kandidatą. Buvo ir tokių, kurie ateidavo balsuoti iš inercijos ir gavę biuletenį norėdavo įmesti urną net nepažvelgę, kas jame įrašyta. Taip buvo įpratinti sovietinės balsavimo sistemos. Dabargi sustabdyti ir prašome užeiti į kabiną, kad būtinai pažymėtų vieną labiausiai jiems tinkantį kandidatą sutrikdavo.
1: O tai ko čia reikia daryti?
0: Sakalas stengiasi kiekvienam paaiškinti, kad suprastų balsavimo naujovę. Pažymėkit, kurį norit išrinkti. Jeigu nepažymėsi, tai biuletenis negalios. Tavo balsas nueis niekais. Veltui bus atėjęs balsuoti.
1: Bet kad aš nežinau, ką pasirinkti.
0: Dažnas teiravosi ir laukė patarimo. Neturėdamas teisės konkrečiai nurodyti, už ką balsuoti, sakalas paklausdavo. O kaip jums atrodo, už ką norėtumėt atiduoti savo balsą? Dažniausiai žmogus atsakydavo, kad už sąjūdiečius. Tada jam pasiūlydavo peržiūrėti kandidatų sąrašą ir pasirinkti, kuris iš jų atitinka jo pageidavimą. Buvo tokių, kurie tiesiai pasakydavo, kad nori balsuoti už Landsbergį, bet jo sąraše nėra. Tokiems sakalas patardavo rinkti jo šalininką sąjūdietį. Ištisą dieną sakalas sukosi lyg voveriai rate. Neturėjo laisvos nei akimirkos. Tik vakaropkai sumažėjo rinkėjų srautas, ištaikė valandėlę nuvykti į savo apylinkę atiduoti balsą. Uždarius apylinkę prasidėjo dar sudėtingesnis darbas. Reikėjo stebėti, kad komisijos nariai nepadarytų akibrokštų ir teisingai suskaičiuotų balsus. Nepasitikėti vertė tą aplinkybę, kad komisijoje buvo įvairių pakraipų atstovų. Vieni palaikė sąjūdį, kiti norėjo, kad laimėtų ištikimi komunistų partijos nariai. Vienas buvo platformininkas, jį reikėjo itin atidžiai stebėti, kad nesufabrikuotų rezultatų. Sakalas jam rengėsi iš anksto. Krūvelėse sudėti kiekvieno kandidato biuleteniai turėjo būti perskaičiuojami du kartus, dviejų komisijos narių. Jeigu rezultatas nesutampa, tada dar vienas narys trečią kartą perskaičiuoja balsus. Rinkimų rezultatai nudžiugino sakalą. Balsuoti atėjo 85% rinkėjų. Daugiau kaip 2/3 jų balsavo už sąjūdžio kandidatus. Tai buvo pergalė.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Prasidėjo ilgos laukimo dienos. Ne visose rinkimų apygardose buvo išrinkti deputatai. Daugiau kaip trečdalį apygardų ne vienas kandidatas negavo balsų daugumos. Tad turėjo vykti antrasis rinkimų ratas. Tačiau pirmieji rezultatai džiugino. Sąjūdis rengėsi kuo greičiau pradėti sesiją. Žmonės gyveno euforijoje, rinkosi prie aukščiausios tarybos rūmų su trispalvėmis ir gėlėmis rankose, skandavo laisvės šūkius ir laukė sprendimo. Sakalas negalavo, todėl pasiliko namuose. Įsijungęs radiją klausėsi pranešimų apie sesijoje priimamus svarbius dokumentus, pagaliau vėlai vakare išgirdo Landsbergio balsą, kuris skelbė. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Po šių žodžių Sakalą apėmė neapsakomas jausmas. Tiesiog negalėjo patikėti, kad po 50 metų Lietuva vėl yra laisva ir nepriklausoma. Išsilaisvinimo džiaugsmas sumišė su gailesčiu tiems, kurie už šią laisvę paukojo savo gyvybę, netilpo krūtinėje. Visą naktį Sakalas prasivartė lovoje negalėdamas užmigti. Prisiminė savo artimuosius, kurie negailėjo savo kraujo, kad jis sulauktų šios laimingos akimirkos. Pagaliau sulaukėm, tėti, mes laisvi, įsiveržus į kambarį, lygaivaus vėjo gūsį šūktelėjo Indrė. Jei tik ką grįžo nuo aukščiausiosios tarybos rūmų, apkabino Sakalą ir pabučiavo, sveikinu tave su laisve. Taip pat ir tave, dukrelė, aš linkiu, kad kartu su atgauta laisve sulauktum ir savo motinos. Susigraudino Sakalas ir paslapčia nubraukė ant skruosto pasilikusią drėgną pėdsaką. Klausėsi Indrės čiauškėsio apie žmonių nuotaikas aikštėje, o širdyje buvo labai gera. Atrodė, kad ką tik išėjo iš pirties, nusiplovęs okupantų prilipintą purvą. Su švariu kūnu ir siela pradės naują gyvenimo etapą. Kartu buvo ir neramu, kai Indrė nutilo, Sakalas suabejojo. Dukrelė, kaip manai, ar komunistai nekeršys už tai, kad pirmininku išrinko Landsbergį, o ne Brazauską? Taip jam ir reikia. Nesusimastydama atšovė Indrė. Ar jis būtų išdrįsę šiandien paskelbti Lietuvą nepriklausomą valstybę? Jo kelias atsargiai, žingsnelis po žingsnelio siekti suvereniteto būnant sąjungoje. Tokiems veiksmams prieštarauja didžioji tautos dalis. Be to, jis komunistų lyderis ir negalima buvo jam patikėti nepriklausomybės atkūrimo. Na, pritariu tau, dukrelė, bet šios dienos aktas yra tik didžiulio darbo pradžia. Turėsime daug vargo, kol įveiksime visus, kurie labai norėtų glaustis po Gorbačiovo sparnu. O su Brazausku turėsim daug vargo. Matei, koks jis buvo sutrikęs ir įpykęs, kai pasiūlė jam užimti vicepirmininko pareigas? Jis tikėjosi ministro pirmininko posto, todėl atsisakė būti Landsbergio pavaduotoju. Ir ne vien tai. Visi žinom, kad jis nekenčia jį nurungusio Landsbergio ir su juo negali dirbti, bet yra ir kita priežastis. Aukščiausiųjų taryba yra įstatymų leidžiamasis organas, o visus ūkinius reikalus tvarko ministrų taryba. Štai ten ir jis suko norėdamas nugvelbti kuo didesnį kasnį. Ką tu turi galvoje? Kaip jis gali padaryti, būdamas tik vicepirmininku? Na, žinoma, jam būtų patogiau, jeigu būtų aukščiausia valdžia, bet nepamirš, kad juodas su premjerė yra vienodų pažiūrų. Nebus sunku susigėdoti ir draugė vykdyti genocido politiką. Bet ji buvo aktyvi sąjūdžio dalyvė ir pastaruoju metu viešai paskelbė išstojant iš komunistų partijos, užstojo ją Indrė. Na, duok dieve, kad tai būtų, atsiduso Sakalas. Tik nepamirš, kad ji atsidavusi komunistė, bet to KGB informatorė. Kitaip dar sovietų valdžios metais nebūtų buvusi paskirta ministrų tarybos pirmininko pavaduotoja. O tai kodėl ją paskyrė premjerė? Galėjogi surasti kitą kandidatą į premjero postą? Matyt, skubėjo sudaryti vyriausybę, o kito tinkamo nesurado. Juk ir ministrų dauguma tie patys. Na, kai pagalvoju, tai dar per anksti džiaugtis laisvę, nusiminė Indrė ir veide neliko ankstesniojo pergalės džiaugsmo. Ką mes laimėjome, jeigu valdžioje ta pati partokratija? Laimėjome nepriklausomybę, iškovojome laisvę. Šiandien tai labai didžiulis pasiekimas. peržengėme nuo laisvės skyrusį slengstį, iškilmingai pareiškė Sakalas, įsitikinęs, kad nuo šiol gyvenimas pasuks nauja vaga. O visus nesklandumus galėsime ištaisyti palaipsniui. Jei nespėsime mes, tai senoji karta, tai turėsite padaryti jūs, jaunieji. Diskusija užtruko, kol Sakalas susizgribo, kad netrukus išauš pirmasis laisvės rytas. Pasiūlė eiti miegoti, nors miegas neėmė. Galvoje pynėsi mintys, kaip reikės gyventi laisvės metais. Įsigalėjo pavasaris. Pirmasis laisvės ir kančių pavasaris. Maskva grasino blokada, žadėdama nutraukti svarbiausią žaliavų tiekimo gijas. Ėmė trūkti kūro, degalų transportui, žemės ūkiui, šlubavo gamybą, tuštėjo krautuvių lentynos. Žmonių entuziazmas prigeso. Atsirado tokių, kurie paslapčia, o kai kurie ir atvirai ėmė rugoti nepriklausomybės atstatymo dalyvius. Sakalas tikėjo, kad viskas pasisuks į gerą, tik reikėjo dar šiek tiek išlaukti ir nepasiduoti panikai. Tačiau nuotaika buvo bjauri. Nedžiugino pavasarinių gėlių žiedai, iš po kurių dar kišojo okupantų durtuvai, nelinksmos buvo ir mintys. Ėjo Lukiškio aikštę nunarinės galvą ir mąstė, kuo ir kaip galėtų prisidėti prie nepriklausomybės stiprinimo.
1: Sveika, Sakalai!
0: Išgirdo optimistiškai nusiteikusi balsą.
1: A, tai tu, Medardai?
0: Nustebo pamatęs mielą draugą.
1: Atvažiavai svečius? A, sostinėje aš jau nesvečias, o pilnateisis jos pilietis.
0: Kaip visada tryško energija, o veidė spindėjo plati šypsena.
1: Persikėlė į Vilnių? O kur įsitaisiai?
0: Dalykiškai pasiteiravo Sakalas.
1: Oho, dabar aš kiekvienam mirtingajam nepasiekimas. Įsitaisiau vos ne piramidės viršūnėje,
0: pasišaipė pats iš savęs Medardas.
1: Nežinau, kaip ir prisistatyti.
0: Nežinai, kokioje įstaigoje dirbi, Sakalas bandė prisiderinti prie Medardo tono.
1: Užteks, kad pasakysiu, jog dirbu rūmose prie Lukiškių aikštės.
0: Ką? Nustebė Sakalas, pažvelgė į kadaise Lenino rodomus rūmus.
1: Tu ten įsitaisiai?
0: Na, ne, išsišėpė Medardas.
1: Ten, kur aš dirbu, Leninas buvo užpakalį atkišęs.
0: Negi tave paskyrė Švento Jokūbo bažnyčios klebonu, nusikvatojo Sakalas ir niūrios nuotaikos kaip nebūta. Džiaugiasi sutikęs draugą, kuris ir numirėlį prajuokintų.
1: Na, ne visiškai taip. Jeigu palygintume mano pareigas, tai būčiau tarp Klapčiuko ir Zakristijono.
0: Jau atvirai juokėsi Medardas, bet greitai surimtėjo ir pakvietė.
1: Jeigu turi laiko, užeik pas mane, pasikalbėsim.
0: Mielai, pritarė Sakalas. Ar gali pensininkas būti tiek užimtas, kad neturėtų laiko aplankyti geriausią draugą?
1: Štai į kokias aukštybės pakilai.
0: Jau kopdamas laiptis prie bronzą apkaustyti durų pastebo Sakalas. Gal paskyrė vicepremjerų vietoj nesusitvarkančio Brazausko?
1: O ką, manai nesugebėčiau?
0: Sustojo viduryje koridoriaus, kad geriau įsižiūrėtų į Sakalą.
1: Jeigu mudu paskirtų vieną premjerų, kitą vicepremjerų, manai nesusidorotume?
0: A, dar ir kaip, nesusimastęs pritarė draugui. Kabinetas buvo gana erdvus. Be masyvaus stalo ir sekcijos dokumentams priešingame kampe stuksojo masyvus odą aptrauktas baldas. Medardas pakvietė sėstis į fotelį, o pats atidarė nedidelės durelės.
1: Ko pavaišinti? Konjako, likerio, o gal grinos vodkos?
0: Ačiū, drauguži, betgi žinai, kad aš jų nevartoju. Paniekinamai mostelėjo ranka.
1: Žinau, nesutriko Medardas. O kaipgi kitai pasigirsi sovietiniu mentalitetu? Norėjau parodyti, kaip sovietų valdžia gyveno ir kodėl buvę nomenklatūrininkai taip trokšta, kad toji valdžia sugrįžtų.
0: Aukštą postą pasiekė, nekreipdamas į draugo išvedžiojimus, norėjo iškvosti kokios jo pareigos.
1: Na, net ir neišmanau, ką į tai atsakyti,
0: su humoru kalbėjo Medardas.
1: Paskyrė referento padėjėjų.
0: Ir kokia sritį kuruoji?
1: A, vėl neižino.
0: Pratruko jokais ir prisipažino.
1: Paskyrė ir tiek. Sakė, reikės užsiimti kompiuterinę techniką, o gal mobiliųjų ryšių. A, iš tiesų net nežinau. Dabar esu pastumdėlio vietai. Na, o kaip tau sekasi?
0: Nesu pensininkas ir neturiu nuolatinio užsiėmimo. Sakalas trumpai išdėstė priežastis, dėl kurių pasitraukė iš pareigų.
1: Tai galėtum kuruoti finansus,
0: netikėtai pasiūlė Medardas.
1: Turi daug patirties, gerą vardą, mokslo laipsnį. Tau labai tiktų.
0: Tu rimtai ir vėl juokauji, nepatikėjo Sakalas jo pasiūlymu.
1: Rimtai? Aš girdėjau, kad neturi gero finansininko. Tai jei dar nesurado, tai pasiūlysiu. Ar sutiktum imtis šio darbo?
0: Gal ir vertėtų pabandyti. Reikiagi dar šitą nuveikti Lietuvos labui. Ryžosi surizikuoti Sakalas.
1: Paskambink po mėnesio.
0: Medardas ištiesė vizitinę kortelę. O anksčiau nesužinosi? Sakalo mintis įsibėgėjo ir jis jau matė save dirbantį vyriausybės aparate.
1: Na, pasakys tik tada, kai bus patvirtinti etatai. Kol kas tik tai kalbos, bet tu nenusimink, būsi pirmasis kandidatas ir aš pasistengsiu, kad būtum priimtas. Jeigu išaiškės anksčiau, aš tave susirasiu. Tiesa, gal žinai gerą anglistą?
0: Žinau, tau reikia?
1: Na, ne man, užsienio reikalų ministerijai. Jiems verkiant reikia mokančių ne tik anglų, bet ir kitas kalbas. Tegul pasako, kad aš pasiunčiau, darbas garantuotas.
0: Pasakysiu Indrei, gal susidomės.

Klausyt naktimis, užsikimšus mintis, savo mintis, tai ką šaukia širdis. Juoda karšti plaukų, su savim pasijimk, baltą nemigo naktį, tyla užgesink. Laikas mėlis po kojų, tavo žodis mirtis.

paklausyk, kas daugiau pasakys. Šitai plaka širdis, šitai baigės naktis. Ta šalis už kalnų,

0: prancūzą delinę.
1: Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žoliai, mano žiogas ore, mano stygos dangui, mūza delinė.

skyla radis, praulio greičiau dvarus, nes iš nieko atsiradęs negali būti nemarus.

metruose klyksmai, keistas klausimas kvovadis, kur visi tik tai linksmai. Skyla radis, dūsta metruose klyksmai, keistas klausimas.

Kyla radis, praulio greičiau dvarus, nes iš nieko atsiradęs negali būt nemaros. Sproksta vynogiai iš laimės, kad prisirpus, kad sveika, nei tų lūkesčių, nei baimės, jau tulys ir pajuoka. Skyla radis, dūsta vėtrose klyksmai, keistas klausimas, kvovadis, kur visi tik tai linksmai. Skyla radis, dūsta vėtrose klyksmai, keistas klausimas, kvovadis, kur visi

Jūsų dėmesiui žinios. Ūkininkai, kurie 2023-2025 metais valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaravo mažesnes nei 12 minimaliųjų mėnesinių algų individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamasias pajamas arba jų visai neturėjo, tačiau gavo tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų, nuo 2026 metų Liepos 1 dienos gali patikslinti duomenis apie savo draudžiamasias pajamas ir sumokėti trūkstamą socialinio draudimo įmokas. Tai galima padaryti iki 2027 metų Liepos 1 dienos. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo ir resocializacijos skyrių, teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Taip įkalbėjo po to, kai Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie saugumo valdymo skyriaus pareigūnams įteiktus įspėjimus apie jų pareigybių panaikinimą, o atsisakius siūlomų pareigų resocializacijoje atleidimą. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys praėjusią savaitę nurodė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius auga, o resocializacijos skyrius nėra didinamas saugumo valdymo skyriaus sąskaita. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 140 žmonių, tai vienas didžiausių rodiklių Europos Sąjungos šalyse. Liepos 25-ąją minint pasaulinę skendimo prevencijos dieną, Higienos institutas primena, kad daugumos šių nelaimių galima išvengti. Higienos instituto mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis 2021-2025 metais Lietuvoje nuskendo 698 žmonės, vidutiniškai 140 žmonių kasmet. Iš jų 572 asmenys paskendo atsitiktinai. 114 asmenų paskendo dėl nenustatytų priežasčių, o 12 asmenų nusiskandino arba buvo tyčia paskandinti. Ketvirtadienį baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30 dieną, o studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Nuo rugpjūčio 4-osios iki 7-osios stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik tie stojantieji, kurie per pagrindinį priėmimą nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Ketvirtadienį Rusija perspėjo Jungtinės Amerikos valstijas dėl nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai, pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą Maniloje su Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriumi Marko Rubio pabrėžė, kad nepriimtina toliau tiekti ginklus Kyivo režimui, sakoma ministerijos pranešime. Lavrovas pasmerkė destabilizuojančią Europos šalių vis dar siekiančių strateginio Rusijos pralaimėjimo politiką. Sakoma ministerijos

0: paslaugoms, pavyzdžiui, Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurentų paieškos rezultatuose. Antroji 430 milijonų eurų bauda buvo skirta už tai, kad Google neleido programėlių kuriems vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų, teigė Europos komisija. Ketvirtadienį ES šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai, taikomų dėl jos karo Ukrainoje, pranešė diplomatai. ES susitarė įšaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis ES priemonių paketas yra jau 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Ketvirtadienį ES ambasadoriai pritarė naujoms priemonėms, tačiau dar reikia oficialaus 27 bloko valstybių pritarimo, pranešė ES diplomatas. Trečiadienio vakarą po meteorologų tarnybų išleistų įspėjimų galinga audra nusiaubė Turkijos didmiestį Stambulą, sutrikdydama kasdienį gyvenimą, padarydama materialinę žalą ir priversdama atvykstančius lėktuvus skristi laukimo ratu virš miesto. Audra sustiprėjo po Turkijos valstybės meteorologijos tarnybos paskelbtų prognozių, atnešdama stiprius vėjus ir tankius dulkių debesis, kurie smarkiai sumažino matomumą. Labiausiai nukentėjo miesto europinė pusė.
1: Sportas.
0: Sudėti naujam Urbo NKL sezonui būrenti Marijampolės Sūduva sudarė sutartį su dar vienu naujoku. Į Marijampolę iš Šakių Vyčio VDU atvyksta Gabrielius Čelka. 24 metų 198 cm ūgio žaidėjas Šakių ekipai atstovavo nuo 2019 metų. Iki tol krepšininkas spėjo pažaisti Kauno Perkūno ir Žalgirio 2 ekipose. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.